Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В днешното издание ще говорим за новия технологичен бизнес модел, който се ориентира около топ специалисти и по-малко на брой редови служители. Ще говорим и за това как техногиганти и начепащи предприятия искат да изградят центрове за данни в космоса. Ако резервното ви копие с информация на Луната, никакъв катаклизъм на Земята не може да го повреди, е мотото на някой от тях. С последното няма как да не се съгласим, а само при оптимистичното условие, че хипотетичният катаклизъм е умерен и са останали хора, които да ползват тази запазена лунна информация. Музиката днес избира Валя Божилова. Аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

Австралию, помните, мрежите. Джон Джампър е Нобелов лауреат за химия през 2024 година. Той беше вице-президент на подразделението на Google DeepMind. Новината е, че напуска компанията, за да се присъедини към Anthropic. Това само по себе си може и да не означава кой знае какво за мнозина, но в по-широк контекст маркира тенденция. И тази тенденция е избухналата война за таланти между техногигантите и тя става все по-ожесточена. Джампър спечели най-престижната награда за наука в света за изобретяването на AlphaFold. Това е програма изкуствен интелект, която изпълнява прогнози за протеинова структура и е проектирана на основата на техника за дълбоко обучение през 2018. AlphaFold 2 от 2020 година е много успешна. Тя постига по-високо ниво на точност, резултат над 90% за приблизително 2/3 от протеините. Теста, с който е измерена, всъщност показва сходството между компютърно предвидена структура и експериментално определена. На 1 юли 2020 година. Първа година излиза научна публикация в авторитетния журнал Nature и от ноември месец 2025 година насам тя е била цитирана близо 43 000 пъти. Демис Хасабис и Джон Джампър си поделиха половината награда за химия, докато другата половина отида от Дейвид Бейкър за компютърно протеиново проектиране. За DeepMind се знае, че са обучили програмата си върху 170 000 протеинови структури от банката за информация. От десетилетия учените се борят с така нареченото сгъване на протеина и трудността при него проистича от астрономическото количество конфигурации, които може да придобие. Този комплициран проблем за решаване е познат като парадоксът на Левентал. Той гласи, че за да се намери естественото сгъното състояние на протеин, чрез търсене на случайен принцип сред всички възможни конфигурации, ще отнеме астрономически много време. Неправилното мозгъване, най-простичко казано, води до тежки заболявания, така че пробивът в биологията е огромен. AI магазин уточнява, че след като Anthropic получиха решително финансово лидерство, вече могат да се изберат специалисти от най-висша класа, които да работят за тях. И успехът на програмата на Джампър естествено ги води и до него. А оттеглянето му идва точно когато Google загубиха и съ ръководителя на Gemini Ноам Шазир.

заради OpenAI. Anthropic е основано от Дарио и Даниела Амодей, които са брат и сестра. Създаването си компанията неколкократно примамва първокласни учени от конкурентни лаборатории. Ян Лейки, например, който работеше в DeepMind преди да оглави в сътрудничество екип в OpenAI, се присъедини към стартъпа през 2024 година. Андрей Карпати също стана част от фирмата по-рано тази година, след като мина през OpenAI, Tesla и Eureka Labs, допълват AI Magazine. Доклад на Signal Fire от миналата година твърди, че Anthropic са най-големите вносители на елитни изследователи в областта на изкуствения интелект. И докато технологичните гиганти са в надпревара за лов на високопрофилни професионалисти, някои от тях редуцират драстично редовите си служители. Продължаваме по темата след малко.

Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването Мрежите. Докато топ-менеджментът на техногигантите си крадат един на друг топ-специалистите, някои компании драстично редуцират състава си. Oracle, например, са съкратили около 21 000 позиции в световен мащаб през последната година според собствения им доклад. Документът еднозначно сочи, че американският технологичен гигант преоформя бизнеса си около изкуствения интелект и закрива други услуги. В цифри това изглежда така. В момента те разполагат с 141 000 служители, които работят на пълен работен ден, докато преди са имали 162 000. Въвеждането в експлоатация на изкуствения интелект във всичките ни операции даде в резултат и може да продължи да дава в резултат редукция на работната ни сила, пише в доклада. Съкращенията на около 13% от служителите са част от по-обща тенденция, която засяга техногигантите, тъй като те харчат милиарди долари за изграждане на инфраструктура, като центрове за данни, например, дават поглед към по-широката картина BBC. Amazon и Facebook сториха същото през последните месеци, след като инвестираха могъщо в изкуствен интелект. Повече от 100 000 служители бяха съкратени през изтеклата година, според изчисленията на фирми, които проследяват движението на работна ръка. Oracle значително урязаха състава си през месец април, за което топ-менеджмента им съобщаваше в онлайн публикации, но за пълния размер на съкращенията –

бяха състава си през месец април, за което топ-менеджмента им съобщаваше в онлайн публикации. Но за пълния размер на съкращенията не беше много ясно, докато не публикуваха доклада. От фирмата казват, че това е довело до 1 800 000 000 долара, похарчени за обезщетения при прекратяването на трудовите правоотношения. Сумата е значително по-висока от 374 милиона за преструктуриране, похарчени през миналата година, и от компанията признава, че тези усилия могат да бъдат действително разрушителни. Оттам предупреждават, че такава реорганизация може да доведе до недостиг на обучени работници и на загуба на продуктивност, което да засегне от своя страна приходите им. Oracle се присъединиха към няколко техногиганта, сред които Meta, Google, Microsoft и Amazon, които обявиха намерения за капиталови разходи за центровете си за данни, които могат да достигнат 700 милиарда долара, добавят CNBC. Meta са съкратили 8000 служители, Microsoft предлагат на 7% от работната си сила да напусне доброволно. И като споменахме центрове за данни, напоследък се появяват иначеващи предприемачи, които обещават да извадят центровете за данни от земното гравитационно поле, т.е. да ги пратят в орбита. Подробности след малко в предаването.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Имената им са StarCloud, Axiom Space и Lone Star и доскоро никой не беше чувал за тях, а сега те се опитват да изпратят центрове за данни в космоса преди SpaceX и Google да са го сторили. Напълно неизвестен до преди година и половина стартъп, в момента се оценява на милиард и 100 милиона долара, пише Антонио Пополо. Това е StarCloud, компания от Редмонд, Вашингтон, която получи от Федералната търговска комисия разрешение да изпрати съзвезди от 88 000 сателити в орбита и през ноември миналата година стана първата, която управлява чипове на NVIDIA в орбита. Амбициите им са ясни, категоричен е Лопополо, ясна е и конкуренцията им. Google, например, планират прототип на сателити през 2027 година, заявката на SpaceX е за милион от тях, а Безос очерта скица на орбитално съоръжение, така че стартъпът заедно със свои себе подобни бърза да се позиционира преди най-големите компании да са пристигнали в орбита. StarCloud имат най-солидната заявка. Техният сателит е 60 кг и носеше чип на NVIDIA, когато бе изстрелян на борда на Falcon 9 на 2 ноември 2025 година. Освен това носеше множество системи изкуствен интелект, включително малък езиков модел, който да се обучава от събраните съчинения на Уилям Шекспир. Следващият сателит на компанията е планиран за октомври 2026 година и той ще носи няколко чипа от модела H100 с най-новия хардуер Blackwell на NVIDIA. Изпълнителният директор Филип Джонстън описва бизнес модела на компанията като по-близък до инфраструктурата, отколкото до облачните системи. Той казва, че предлагат кутия, която има мощност, охлаждане и връзка, а после хората могат да правят каквото поискат с тази кутия. Първите им клиенти са военните, правителствените оператори на сателити, които се нуждаят от компютърна мощ в орбита. Проблемът с прегряването е един от най-сложните, той има инженерно решение. На Земята центровете за данни използват въздух или вода, за да охлаждат чиповете си. В орбита нито едното от двете не е налично, но жегата ефикасно изчезва, като се излъчва през плосък панел в студения космос. От компанията изчисляват, че един квадратен метър може да разпръсне 838 вата за съоръжение от 5 гигавата, към което StarCloud се стремят. Слънчевите охлаждащите панели трябва да се разтегнат до около 4 км. Що се отнася до другите стартъпи, Axiom Space, например, изграждат комерциални модули на космически станции и целта им е да изградят напълно свързан орбитален компютърен възел на Международната космическа станция до 2027 година. Lone Star държат вниманието си върху лунен или близък до Луната център за данни, като налагат идеята си с гаранцията, че резервни копия на информацията, съхранявани извън планетата, могат да преживеят всичко, което се случва на Земята. През феврари миналата година те проведоха успешно изпитание на хардуера си на борда на Intuitive Machine Lunar Lander и така се превърнаха в първата компания, която управлява център за данни, който пътува към Луната. В същото време, голямата им конкуренция прави и големи планове. Проектът на Google Suncatcher предвижда сателитни мрежи, захранени със слънчева енергия.

и снабдени с чипове на компанията, както и свързани с оптични връзки, които могат да осигурят 800 мегабита в секунда между сателитите. Два броя вече са изградени в сътрудничество с Planet Labs и са планирани за началото на 2027. SpaceX също не закъсняват и далеч не играят на дребно. През януари тази година подадоха заявката си за 1 000 000 сателити, които генерират 100 гигавата компютърна мощност. Blue Origin, според Лу Пополо, са по средата със своето начинание, което включва 51 сателита, включени в проекта Sunrise, с пусков срок края на 2027 година. Това е за сега ключовото от космическите планове на техногигантите и стартъпите. Междувременно на Земята няма ли компютърна връзка, всичко може да спре, включително влаковете на цяла една държава. Затова след малко.

0: Valeu!
1: С мрежите на Радио Пловдив преди малко говорих за плановете на няколко техногиганта и стартъпа да осигурят центрове за данни в космоса. На Земята обаче в дигитално отношение понякога всичко се препъва. Германската национална железопътна компания Deutsche Bahn, например, трябваше да спре временно услугите си заради срива в дигиталните системи в национален мащаб. По-късно от компанията обясниха, че проблемът е в системата за мобилна комуникация и е бил отстранен след прекъсване от 2 часа и половина. На пътниците е било препоръчено да си намерят алтернативни начини за придвижване. GSMR, който е в центъра на проблема според BBC, е безжичен инструмент, използван между машинистите и диспетчерите за общуване, а Deutsche Bahn осигуряват международни

вътрешни превози. Те освен това оперират и така наречените S-бани, които свързват центровете на градовете с предградията и които също са спрели заради срив на мрежите. А вашите влакове, образно казано, да пристигат и заминават на време. Ви пожелаваме с Вали Божилова, която избра чудесната музика днес. До скоро чуване и слушайте

0: 4 часа. Емисия новини. Над 40 души са пострадали, след като автобус се блъсна в сграда в испанския град Лейда. Четирима от пътниците са в критично състояние, пояснява нашият кореспондент Димитър Драганов.
1: По първоначални данни, шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите и за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. Останалите настанени в болница са получили травми на главата, корема и гръдния кош. Още 21 души са прегледани в Центъра за спешна помощ в Лейда заради множество леки натъртвания. 20 от тях вече са изписани. Останалите пострадали са с леки наранявания. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколта от плодове в ферма на 45 км от Лейда. Инцидентът е станал минути, след като превозното средство е потеклило от автогарата в града. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Защитата на бежанците и мигрантите в условията на геополитическа несигурност ще бъде в центъра на конференция в Никозия. Форумът «Бъдещето на международната закрила» се организира от Средиземноморския център за политики в областта на миграцията и убежището и е под егидата на Кипърското министерство на миграцията. Допълва нашият кореспондент в Никозия Бранислава Бобанец.
2: Как ще изглежда защитата на бежанците и мигрантите след 10 години е централният въпрос, който форумът ще зададе, посочиха организаторите. Той е изключително актуален в динамичната среда на регионални конфликти, геополитическа несигурност и променящи се миграционни маршрути, обясниха от Средиземноморския център. Дискусиите ще се фокусират върху изграждането на устойчиви системи за ефективна защита при спазване на правата на човека. Във форума участват политици, университетски преподаватели, представители на международни организации и на гражданското общество. Политиката на правителството на Кипър е насочена към предоставянето на защита и убежище на наистина нуждаещите се от тях и репатриране на нямащите право да пребивават, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. За първите 6 месеца на годината страната са напуснали над 4000 незаконни мигранти, а броят на търсещите убежище, които получават помощи за наем и храна, е намалял с 50% за последните 3 години. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: През септември ямайски представители ще пътуват до Обединеното кралство, за да подадат официално петиция до крал Чарлз III в търсене на правни насоки за иск за репарации за робство. Това обяви правителството на Ямайка, цитирано от Guardian. Искането им е безпрецедентно, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Говорейки в парламента на Карибската държава, министърът на културата Оливия Гренч потвърди, че пътуването е планирано за 6 септември и има за цел да изведе мисията на Ямайка за репаративно правосъдие на следващото ниво. Петицията, обявена за първи път през юни миналата година, моли крал Чарлз да използва правомощията си, за да поиска правна консултация от апелативен съд за отвъдморските територии на Обединеното кралство и някои страни от британската общност. Относно това дали принудителното транспортиране на африканци до Ямайка е било законно, дали представлява престъпление срещу човечеството и дали Великобритания е била задължена да предостави обезщетение на Ямайка за робството и трайните последици от него. Искането е отправено до крал Чарлз в качеството му на държавен глава на Ямайка и от когото очакваме защита, каза Гренч, добавяйки, че страната има пълната подкрепа на карибската общност Карикон. Датата 6 септември не е избрана случайно. На този ден през 1781 година корабът Зонг отплава от Западна Африка за Ямайка с 442 порубени африканци. По време на пътуването корабът се сблъска с проблеми и капитанът непрекъснато хвърля порубени африканци зад борда, за да получи застраховка за загуба на товар. Така са загинали 140 роби. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Футбол. След края на първото полувреме отборът на Съединените щати води с 1-0 на тима на Босна и Херцеговина. Футболистите играят 16-ти на финал от световното първенство на стадиона в Санта Клара, Калифорния. Победителят ще срещне на 8-ми на финала отбора на Белгия, който успя да отстрани с 3-2 тима на Сенегал в успорван 16-ти на финален матч, изигран по-рано през нощта. За времето слушаме дежурния синоптик Иван Василев.
4: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северозападните райони ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в североизточната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, скъпи приятели, на предаването По първи петли. На вълните на Българското национално радио, уважаеми слушатели, с вас до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева.

Преди зората на новия ден, останете с нас да посрещнем заедно 2 юли. Музикалният избор ще бъде на Марина Кочева Иванова. А ето някои от темите и събеседниците в следващите почти 150 минути. Ще успее ли наш съвременник да събере след 126 години многобройните наследници на един забравен възрожденец и революционер? Ще чуем призива на журналиста Милен Димов, потомък на поп Минчо Кънчев, авторът на Видрица, за обща снимка в двора на църквата в родното му село Коларово. Ще отидем на гости на жените от пенсионерския клуб в селото на Чудомир, Тория. За втора поредна година фестивала на кино на село и творческата работилница «Камерата е моят приятел» ще разнообразят лятото на малки и големи в Бузовград. Ще чуем и 2 истории за доброто. Как живее 50-годишна старозагорка, която бе спасена от 2 автоимунни заболявания, които и предвещаваха да бъде прикована на легло. И как 2 млади момичета спасиха след 2-часови усилия малко коте от автомобил, което за щастие намери дом и семейство. Ще чуем кои са отличените творци в първия международен фестивал за карикатури «Хухла. Центърът на света», в който се включиха над 150 участници от 6 континента. А ние ви очакваме да се свържете с нас на телефон 042 616 454, скъпи приятели.

0: samen te trekken. Autobussen die lijn.
1: Първи петли.
2: С първият ни гост, журналистът Милен Димов, ще си припомним един от плеядата забравени герои, посветили се на идеята за свободна България. Поп Минчо Кънчев, свещеник и учител в родното си село Коларово, сподвижник на Левски, член на местния революционен комитет, заточеник в Диарбекир. За мнозина по-известен като авторът на Видрица, една от последните български илюстровани ръкописни книги от Възраждането. Част от нея се пази в оригинал в Държавния архив в Стара Загора. Поводът за разговора с Милен Димов е неговият призив за снимка на всички потомци и наследници на възрожденския и революционен деец 126 години след общата снимка на тогавашните му роднини и потомци през 1900 година пред църквата в родното Коларово, която да се осъществи на 5 юли в неделя.
3: Имаме и годишна 190 години от рождението му. Това е един проект, който доста време ми стои в съзнанието в главата и смятам, че най-накрая дойде момента да го захвана този проект и да се случи живот и здраве в рамките на това лято. Така че покрай филма, покрай сценария, отново се върнах към голямата тема българско възраждане, по-минчо уникалната колоритна личност, която той самия представлява. Принос само за регионалната и за националната история. А така започнахме.
2: Тази снимка, която вие показахте на своята лична страница, която искате да повторите 190 години след рождението на знаменития поп Минчо Кънчев, къде се пази?
3: Сега тази снимка аз разполагам с оригиналната, буквално преснемена от плаката, с стъклената фотографска плака, от която е направена фотографията. Снимката е направена през 1900 година, 4 години преди смъртта на поп Минчо Кънчев. И няколко хора, доколкото знам от по-широкия род на свещеника, разполагат с тази снимка. Тя, между другото, е публикувана в самата книга Видрица, така че тя не е безизвестна. Всъщност това е единствената родова снимка на неговия род, малко преди да почине, в който се събрани по-близките му наследници и преки роднини. Този род се разраства, разбира се, след времето и в момента в корена и по чапката на това родословно дърво стоят над 3300 имена на хора, преминали във времето и хора, които са все още живи и здрави и продължават тази потомствена връзка. Дървото в момента се пази в музейната сбирка в село Коларово. И отварям една скоба да благодаря специално на човекът, който се погрижи да събере цялата тази документалистика, всички тези родови хроники, истории, църковни архиви, за да конструира това родословно уникално дърво, което започва, забележете, от 1660 година. Само по себе си той е наистина уникален труд. Желю Тенев си казва, искам лично да го поздравя, той е на 92 години. Жив и здрав е още и дай Боже още да бъде жив. Да.
2: Дай Боже да бъде. Малко родове в България могат да се похвалят с 4 века назад родословие. Господин Димов, от чий от наследниците, от родствениците на поп Минчо Кънчев се явявате вие днес горд наследник?
3: Моята връзка е от страна на моя дядо, чиято леля, негова леля, а поп Минчо не е двойчо.
2: Да. По сребрена линия сте наследник на поп Минчо Кънчев. Припомнете ни, кой е той и кога за първи път чухте и разбрахте какъв велик българин има във вашия славен род?
3: Сравнително късно осъзнах, що за човек е този уникален дядо поп, както ние му казваме. Иначе да, разбира се, в моето семейство, в нашето село, от най-ранна детска възраст, това ми се спряга, споменава се, говори се, коментира се, но някакси, докато нещата не преминат през едно лично осмислене, те не могат да добият тази дълбочина и смисъл, който не всеки да възприеме за себе си. Той е роден август 836 година. Значи той е изключителен чешит, неординарен тип. Той е човек, който е бил за делото. Защото само такъв тип хора са способни да превъзмогнат много неща, едно от които е страхът, чисто човешкия страх от неизвестното, от зданите, от тъмниците и да се връчат на революционното дело. Поп Минчо е един от забравените български възрожденци, за които сравнително малко се знае. Знаете ли, българската история

0: части така живее в непознати клишета, в които специално ако погледнем периода на Възраждането, там ще видите, че има 7-8, айде 10 икони да са. Това са наистина хора, които са с много голям принос на национално-освободителното движение, но ние като че ли продължаваме да говорим за главни и второстепенни роли в този процес, а всъщност няма такова нещо. Всичките тези хора като поп, те са стотици. Те са стотици, имат не по-малък принос за случването на идеята за националното освобождение. Защото да, Левски, той е уникален, той е неповторим, той е идеолог, той е всичкото на революцията, Раковски също, разбира се, преди него. Но ако го нямаше хората като поп Минчо, това просто щеше да си остане една абсолютна утопия, невъзможност за реализация. Защото в крайна сметка някой трябва да свърши нещата на дело. А те са били много такива. И специално Старозагорския комитет е бил един от най-силните комитети за страната. Междувременно Левски има такива намерения да в един момент да прехвърли комитета в Стара Загора, след като започват разкрещите в Ловешкия комитет. И междувременно за много кратък период от време, не знам дали знаете, но Старозагорския комитет се мести в село Коларово, където оперира бивайки гонен от турската полиция. И така, малко разтегна скобата, да я затворя и да кажа, че в крайна сметка Поп Минчо е уникален човек в всяко едно отношение. Трудът, който достави от тази видрица, тая циганска трубичка, в която всеки слага кой каквото има, ходики да проси, каквото означава всъщност видрица. Тази книга, освен че може би последната ръкописна книга, издадена в 19 век, тя няма аналог. Проза ли, история, историография, документалистика, в нея има абсолютно всичко. Тя е много ценен източник, не просто на точка му родовата памет, тя е много ценен източник и на исторически извори.
1: Къде ще се съберете?
0: Събирането ще бъде в село Коварво, в двора на църквата. И който има желание да присъства, нека просто информативно да се свърже или да открие моя профил във Фейсбук, Милен Димов, където може да ми пише на лично съобщение, или да се свърже с кметството или читалището в село Коварово, за да видим в крайна сметка какво количество хора ще се съберем и дали ще има възможност наистина да я направим тази снимка. Все си мисля, че ще успеем да я направим.
1: След призива на колегата журналист Милен Димов, потомък на видния революционер поп Минчо Кънчев, авторът на видрица за мнозина от нас, ви повтарям как можете да се включите в общата снимка като негови родственици на 5 юли, неделя, като преди това се обадите на телефоните на кметството на село Коларово, което е община Раднево, или на телефоните на читалище Развитие в родното село на поп Минчо Коларово, като можете да потърсите и колегата Милен Димов във Фейсбук. Неговото име се изписва на латиница. А аз мога да ви кажа нашия телефон, на който ви очакваме да се свържете с предаването ни тази сутрин. 042 616 454.

0: първи петли.
1: По първи петли в следващите минути се отправяме към селото на Чудомир Тория, за да гостуваме на жените от пенсионерския клуб в селото.
2: Като чух, че тук си попявате, реших да видя кой пее.
3: Всички. Ей, ви забравя.
2: Какво ви събират в делничен, в почивен ден?
3: Ми тук си пенсионерки сега.
4: Пенсионерки.
5: Всеки ден, събота, неделя.
2: И за какво си говорите, сядайки тук?
4: Кой върви цветяй по сяло, кой произвел,
2: кой е ми изготвил.
4: Кой какво ще сготви за обяд, за вечеря.
2: Така ще има какво.
4: Да.
2: Заповядайте се ние.
6: С удоволствие.
2: Привет, за идване. Здравейте. А вие имате ли си певческа група?
6: Имахме, ама сега не. Сега не, в момента.
2: Днес има ли някакъв повод, по който сте се събрали?
6: Не, няма повод. Просто така се събираме.
3: Ма и поводи имаме, и поводи имаме.
6: А кафе?
3: Девет
7: и половина, 11:30 сме тук на кафе.
2: Това като традиция ли сте си го създали или просто така, който може?
7: Пенсионерски клуби си идваме всеки ден на кафе. Даже и събота и

0: Рецепти за готвене, филми,
1: рождени дни, имени дни, празнуваме.
0: Кой е изготвил, кой направил.
1: Празници, 8 марта, всичко.
2: Какъв е живота тук за хората в Турия? За нас това е малко китно селце, уредено, хора с чувство за хумор, с чувство за ирония и самоирония, вярно ли?
1: Вярно е.
2: С какво най-често се шегувате или иронизирате о себе си като качество?
1: Дойдаме човек.
2: Какво е това, което е останало от Чудомир? Нещото, което като кажат село Турия и Чудомир?
3: Добър ден.
0: Имаме Чудомир.
2: Души приказчици.
0: И тогава правим една голяма суфра. Всеки от нас прави нещо в къщи и тук го носим.
4: За гостите.
0: Баниците. Правим една голяма маса.
4: Края на март месец.
0: Даде, когато е
4: рожден. Да, рождения ден, когато има Чудомир. След това има и Куперския фестивал.
0: Его мъжете.
4: Момента няма.
0: В момента имаме само две жени, които имат мъже. Всички сме вдовици. И имахме певческа група, обаче като стана така и няма кой да пее.
4: Селото намаля.
2: А защо като дойде външен човек според вас в село като Турия, се чувства като че ли наистина идва на място, което му е мило, което му е скъпо и му прави впечатление това, че сте отворени хора, усмихнати. Това, че сте готови да ми кажете добре дошла, се чете в очите ви. Че гостоприемството, широкото сърце, усмивката все още я има по селата.
4: Това не е наследено. Продължаваме да го пазвам.
0: Някъде го има, някъде го няма.
4: При нас е наследено и стараем се да го запазваме.
0: Чисто село,
4: да.
0: Няма. Само българи сме.
4: Това е, може би.
0: Не сме застрахени от нещо, нали, което...
4: Но не сме и против другите, нали, нито против турци, нито против цигани. Просто нямаме омразата към другите, но така сме възпитани.
2: Остават ли още отключени домовете и портите на дворовете като едно време?
0: Например, у нас през деня, да. Никога не са заключени. Сеновете ми работят, сме там работят в едно време, се прибират. Никога не сме заключени. Никога.
4: Не, вие сте повече хора, но ние, които останахме самички, вечерно време заключваме. Портите, но през деня не.
0: И през деня не, вечерта не. Просто не изпитам някакъв страх. И да си мисля да заключат, докато някои хора ще влизат и веднага приключат.
2: Ще пред всяка къща има цветна градинка?
4: Обичаме цветята за това.
0: Си има помага. Има и на масите, разбира се.
4: Обичаме цветята.
2: Вижда. А кое е тук най-почитаното цвете в Турия?
0: Розата. Маслодайната роза.
1: Дамасцена.
2: Има ли днес възможност човек да бъде оптимист? Че нищо хубаво, нищо по-добро ще дойде утре.
4: Разбира се.
0: И аз те си мисля.
4: Разбира се, че сме оптимисти.
0: Да. Ние ако не сме...
4: Надяваме се на хубаво. Да. Ако сме живи да го дочакаме.
0: Да, ако за нашите синове стане нещо по-добро.
4: Надяваме се.
0: Тот чудо нас няма, но... Но поне за децата, за внуците... Да се случи нещо.
4: Ще дойде хубавото. Той не може да е само лошо.
1: Ще стане Швейцария.
0: Да.
1: Като изберем сега жена президент, ще стане добро.
4: Трябва.
1: Що да не е жена?
0: Че ние не си. Тя е временна. Сега септември ще има избори за президент. Дядя предлагаха някой там.
1: Нека малко жените да командват, стига с мъже.
4: Видяхме колко могат мъжете, сега ние да почнем да командваме дома.
2: Кога ще се оправи България?
4: Да, ще се оправи, разбира се, че се оправи. Оптимисти сме. Оптимисти трябва да вярваме убавото. Ако се отчаяваме, за какво живеем?
2: Коя според вас е най-голямата човешка ценност, добродетел, която притежаваме българите?
4: Беше добродетела трудолюбието, сега го няма, след това уважението един към друг, сега също го няма, гостоприемството на село Турия, сега все още го има.
0: Много малко.
4: Все още го има, не можем да...

0: Какво ви държи заедно? Какво ви обединява в Турия?
1: Приятелството.
2: Другарството. Да. Приятелството.
1: Без приятелство. Приятелството един към друг.
0: След срещата с жените от пенсионерския клуб в село Турия, ви припомням и телефона на предаването ни 042 616 454.

0: първи петли.
1: По първи петли, както ви обещах, ще има и две истории за доброто около нас и доброто в нас. Първата история ще ви прозвучи много познато. Наскоро ви разказахме за 50-годишна старозагорка, която получи втори шанс за нормален живот, след като бе застрашена от две автоимунни заболявания да остане завинаги прикована на легло. За спасяването и от тази ужасяваща перспектива помагат млади лекари от клиниката по неврология към университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора. Как живее днес Цветелина и как преценяват здравословното и състояние медиците, ще узнаем от репортажа на Дарина Колева.
2: Болестта на Цветелина е стабилизирана. Тя работи, има семейство, води пълноценен живот. И така до началото на март тази година, когато здравето ѝ се влошава. След посещение на частен кабинет и на частна болница в Стара Загора, която по думите ѝ дори не ѝ прави преглед, жената стига до отделението по неотложна помощ към университетската болница в Стара Загора. Дежурна в този момент е доктор Теодора Манолова, началник на клиниката по нервни болести.
3: И тя ме прие в отделението. Все още, как да кажа, ходеща, но с единия крак вече почти парализирана. И точно на 9 срещу 10 се парализирах от гърдите надолу. Не знаех какво се случва. След едно тежко автоимунно заболяване и изведнъж парализа.
2: Два месеца и нагоре след битката за живота, доктор Теодора Манолова споделя, че третия ден от лечението на Цветелина в клиниката по нервни болести е бил решаващ. Лекарите дори обмисляли настаняването на пациентката в реанимация заради влошеното ѝ състояние. А симптоматиката ги навела на мисълта, че става въпрос за второ автоимунно заболяване, което отключва Цветелина – оптичен невромиелит. На разбираем език, диагнозата означава инвалидизация и опасност с живота на пациента.
4: Най-трудното в тази конкретна ситуация беше да вземем решение как да постъпим и как да я лекуваме, защото стандартните

0: протоколи за това заболяване изискват приложение на високи дози кортикостероиди. Но с тях щяхме да влушим миастенията и да общо взето да тя да стигне отново до апаратна вентилация и интубация, т.е. щяхме да застрашим другото заболяване. И така, след като прегледахме всички възможности, решихме да направим терапия с имуновенин.
1: А точно на Великден чудото се случва. Напълно обездвижената Цветелина помръдва пръстите на краката си.
0: Този момент аз се разплаках, защото това е наградата за един много продължителен труд. Безсънни нощи, чудене, няма кого да попиташ. И наистина е най-голямото удовлетворение за един млад лекар да го види това нещо пряко при пациентите при едно заболяване, което по принцип не се лекува.
1: Споделя доктор Манолова. По думите на специалист от Испания, приложеното лечение се оказва златен билет за пациентката, а Цветелина отново преживява радостта от върнатата надежда.
2: Толкова шок, че мърда. Какво мърда? Мърдах просто някакво вяло мърдане. И точно на другия ден трябваше да ме изписват от отделението. Ако спомниш, от физиотерапията. Извиках рехабилитаторка, която направи клипче и го прати на доктор Славова, която съответно от другия ден влетя и каза, ти трябва да останеш. И продължихме рехабилитацията. Аз понеже само на единия крак, но знаех, че нали двата крака трябва да върхат с ри. Не може едновременно. Отново не се бях зарадвала, но всички бяха много щастливи. Много щастливи от това. И в рехабилитацията започнахме и електростимулацията и йонофересата, галонишния ток с невалина.
1: Допълва разказа Цветелина и казва, че думите не са достатъчни, за да благодари на екипите в клиниките по нервни болести и физиотерапия към университетската болница. Лечението ѝ с имуновенин не се заплаща от здравната каса. То е поето от здравното заведение.
0: Заедно с подкрепата на ръководството на болницата, държа да кажа професор Йовчев, който взехме заедно решение, че най-важен случай е пациента, осигуряваме в момента и за втори път същото лечение, за да можем да я стабилизираме. Или ако се наложи, ще направим и трето.
1: Лекарството, което помага на Цвети отново да ходи, е петцифрена сума, която, ако не беше университетската болница, трябва да бъде подсигурено за сметка на пациента. Сега на жената предстоят месеци рехабилитация и поставяне на медикамент, който да предотврати нова проява на оптичния невромиелит. За това лекарство здравната каса вече плаща.
3: За какво мечтае Цвети?
2: Да ходи. Просто да ходи. Но искам да имам самостоятелен живот и да не съм тежест на никой. През годините, които съм била на легло, искам поне този път да имам този шанс. Това искам, да ходи. Съвсем нещо маничко. Много съм малко хората с такива сърца, които не е по стандартния начин, който е ми написан. Аз се пребориха да ми дадат шанс за живота. Това има ли повече нещо по-голямо?
4: Лесен ли е сблъсъка с системата, доктор Манолова?
0: Труден. Да избереш между пациента и доброто на пациента и системата.
4: Но се заслужава?
0: Да. Винаги се бориш. Винаги водиш битки. Техен интерес. Ние за това сме тук.
5: Това е историята за втория шанс за пълноценен живот на Цветелина от Стара Загора. А след песента «Вярвам в теб» на групата Mary Boys Band ще чуете и другата история за доброто, което спаси едно малко коте и помогна на маничето да намери дом и любов. Не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616-454 с код за Стара Загора 042.

0: първи петли.
1: Главните героини във втората история за доброто край нас и в нас са две млади момичета. Ивелина Катанова, която отскоро е част от екипа на Радио Стара Загора, и нейната връзничка от Гърция, Люкия Тико, която е студентка по ветеринарна медицина в Тракийският университет, и едно 3-4 седмично бяло коте. Животинчето, подобно на много други маници, останало без майка си, търси защита от плашещата го улица и шумове в ходовата част на спрените автомобили. Често малките котенца стават жертва при запалването на автомобила. Следващата история за доброто завършила със щастлив край. Двете млади момичета успяха да спасят маничето след близо двучасови опити да го извадят изпод автомобила.
2: Здравейте, как успяхте да се включите в акцията за спасяване на едно малко коте, което често в днешно време се случва, когато котетата започват да бягат от майките си, търсят спасение под коли?
3: Здравейте! Ами обадиме се моя съпруг след сигнал от полицията, който бяха подали едни мили дами, и така, дойдох, запалих колата на място и кочето излезе, след което се мушна под

0: друга кола и благодарение на едно момиче, което помогна, го извади.
1: Случва ли ви се често да попадате в такава ситуация, когато да влезе в автомобила и чувайки неговия вой за помощ, да се чудите как да помогнете?
0: Под кола не, но ми се е случвало да има котенце на едно много високо дърво до нас и съпруга ми се принуди да се покатери и да го спаси. Въпреки че той е човек с алергия, то много тежка, имало е случаи, в които взимаме и котенца от пътя и ги гледаме така вкъщи.
1: Какво може да каже човек в такъв момент на този, който се опитва да спаси просто едно коте или едно куче на улицата? Те са толкова много бездомните днес.
0: Страшно много са. На мен винаги ми се свива сърцето, когато видя бедстващо животинче и наистина прекланям се пред тези три момичета, които направиха това. Защото ако на мен не ми се бяха обадили, то ще да остане там. Просто ще да тръгна, нямаше да видя бележката, която ми беше оставена и щеше да е там.
1: Извинявайте, вие за първи път ли тръгвате по пътя, чувате, че котето мялка и се притичате на помощ на бездомно животно?
2: Не. И миналата година с моите приятели установихме до котенце на дървото.
1: Какво е, когато човек трябва да решава бързо, по какъв начин и дали трябва да помогне на едно бездомно животно?
2: Ами, от сърцето, да. Няма време за мислене, да. Просто карам. Сърцето те кара, да.
1: Да действаш?
2: Да.
1: А лесно ли успехте да го извадите изпод колата, защото колите са доста ниски, тук е и неудобно, паваш, мръсно е?
2: Ами, с помощта на всички успяхме да го взема. И въобще не се осмислих за това.
1: На колко години сте?
2: На 21.
1: И се казвате?
2: Лукия. Лукия Джико.
1: Откъде сте?
2: От Гърция.
1: Благодаря, Лукия. В Гърция случвало ли се да спасявате кота?
2: Да. Да, много пъти. С моята майка тя много помага котенцата. Да. И аз от нея съм следила тази любов.
1: Не знам дали знае спасителката на котето, но момичето, което пряко спаси котето, с цената на толкова много усилия, навирайки се отдолу под колата, която е доста ниска като ходова час, се оказва, че от Гърция не за първи път спасява коте. Очаквахте ли такава помощ и подкрепа?
3: Не, всъщност, тъй като вече в днешно време наблюдаваме все по-малко сърдечни хора, все по-малко добри хора, не очаквах някой да се отзове, докато аз бях намушена отдолу под колата, чакайки котето да излезе и да го спася. Над 2 часа стоях под колата, докато чаках собственика да се върне.
1: И ви в тази акция се намесиха много хора. Вашите родители, да. Една ваша колежка от радиото също трябваше да се притече на помощ. Накрая дойде и собственичката на колата. Как дойде Люкия? Как разбра Люкия, че тук има нужда от спасителни ръце и действия?
3: Тя преминаваше от тук и просто чу котето. И добрите хора, разбира се, когато чуят животно, което е в нужда, веднага се отзовават и просто остави си чантите, започна да се намушва тя под колата, започна да гледа, да се пробва да го хване и тя изкара с мен сигурно 30-40 минути след моето пристигане.
1: Как се стигна до намирането на собственика? Не е много лесно да намериш собственик на кола в центъра на града.
3: Все пак успяхме, благодарение на бързата мисъл и приятели. Важното е, че всичко завърши добре, с положителен край и се надявам да има все толкова добри хора и отзоваващи се. Сега остава да намерим собственик, който ще се грижи и ще обича малкото котенце, защото все пак животните също имат нужда от любов и грижа.
1: Какво е първото, което ще направите сега?
3: Първото, което ще направя в момента, тъй като котенцето е малко и най-вероятно не яде гранули, не яде палчове, ще е да отида да му взема биберон, пипетка и адаптирано мляко и да го безпаразитим задължително.
1: Ще има ли име котето или още е рано да мислим за име да му дадем?
3: И все още не знаем какъв е пола, дали е мъжко, дали е женско. Ако е женско, вие как се казвате?
4: Лукия.
3: Лукия?
4: Да, Лукия.
3: Може да го кръстим Луки. Ако пък е мъжко, може да го кръстим Лъки, което е близко до Лукия, защото все пак тя е спасителката на котенцето. Лъки означава късмет и това котенце най-вероятно е късметлийско.
4: Да.
5: Тази история за доброто, за радост на всички участници в нея, има щастливо продължение. Спасеното малко коте получи името Лъки, което на български, както разбрахте, означава късмет, и бе прегледано и обезпаразитено от ветеринарен лекар, след което получи дом, любов и грижа. А вие, приятели, не забравяйте. Позвонете ни на добре познатия ви телефон 042 616 454. Останете и с предаването ни във втория час и с

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Народните представители ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и ще изберат нов подуправител на здравната каса. Подробности за програмата на парламента от Мария Филева.
2: Изборът на нов подуправител на здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев,

0: Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Пеевски. Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините Мария Филева.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, ще се срещне днес с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти в сряда адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа, но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
2: Предстои инвестиционната план програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма SAFE отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съвместната подготовка, основно на полигона Ново село.
1: Посочи адмирал Евтимов. Днес в Кипър ще се състои второто съдебно заседание в британската военно-въздушна база в Декелия, на което ще се яви и 30-годишният баща на трагично починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още официално не е обявена причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, информира нашият кореспондент Бранислава Бобанец.
3: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Секретно досие, съставено от бивш агент на МИ-6, твърди, че британският лорд Мандълсън е бил смятан за, цитиран, привилегирован контакт от руското разузнаване, пише вестник Daily Telegraph. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Досието, съставено от Кристофър Стил, пиш ръководител на отдела за Русия на МИ-6, твърди, че лорд Мандълсън е бил потърсен за първи път от КГБ малко след падането на Берлинската стена. Стил привлече общественото внимание като автор на силно противоречив и оспорван доклад за Доналд Тръмп. Сега стана ясно, че той е съставил и доклад за британски политически фигури, станали цел на руски шпиони. Освен за лорд Мандълсън, проект Рива твърди, че Кремъл е изготвил досиета за Борис Джонсън, бившия съветник на Джонсън Доминик Къмингс, Найджел Фарадж и Джереми Корбин, както и за други политици. Конкретно за Джонсън се твърди, че той е бил в полезрението на руските тайни служби още като студент. Но макар е определен като ексцентричен, странен, острумен, чаровен и симпатичен, с изгледи за голяма политическа кариера, не са го смятали за надежден. Що се отнася конкретно до лорд Мандълсън, досието не предоставя доказателства, че той е шпионирал за Русия. Източници близки до лорда отхвърлиха твърденията като глупости и заявиха, че той не е предавал никаква информация на Русия, нито е направил нещо нередно. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.

0: Най-ниската температура на 2 юли в София, измерена през 1964 година, 5,3 градуса, а най-високата през 1998 година, 35,9 градуса. През настоящото денонощие атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Сутринта на отделни места в северозападните и североизточните райони ще има краткотраен дъжд с грамотевици. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио и във втория час на нашето и вашето любимо предаване По първи петли на 2 юли. Часовникът в студиото показва 7 минути след 5 часа, а с вас до 6 остава и екипът ни Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева.

0: първи петли.
1: За втора година читалището в село Бузовград организира фестивала на кино на село. Кои филми ще могат да гледат любителите на киното и как могат да разнообразят лятото местните жители, ще ни каже секретаря на Народно читалище Любен Каравелов, Полина Стойнова.
2: Откакто започнах да работя в читалището преди 4 години, хората от селото споменаха за своите спомени, как едно време са гледали киното на голям екран, кое им е било любимото място. И аз реших, че можем да се опитаме да възвърнем киното в село Бузовград за нашите жители. Започнах да търся начини как това може да стане възможно. Тогава открих фестивала на кино на село и още миналата година, въпреки че не бяхме кандидатствали, те отвориха възможността за нас и ни предоставиха две прожекции с напълно уредени авторски права, които прожектирахме безплатно в читалището.
1: Тази година кога започва и до кога ще продължи фестивала на кино на село?
2: Тази година започнахме още през март месец. Ние решихме, че ще се опитаме всеки последен петък на месеца да имаме една кинопрожекция безплатна за нашите посетители. През март месец започнахме с един много интересен социален филм, наречен «Звукът на любовта», и мисля, че всички присъствали бяха много докоснати от този филм. Той получи по-късно и наградата «Лукс», европейската награда за авторско кино със социална тематика. След това продължаваме сега вече в по-топлия сезон, защото нашия киноекран де-факто можем да го използваме само в летния период. Така че юни, юли и август, всеки последен петък на месеца, сме програмирали по един филм, различен от това, което можем да видим в обикновените кина.
1: Бихте ли издали някои от заглавията, които ще видят жителите на Бузовград?
2: Да. Видяхме миналия петък нашето наследство. Това беше филм на един световно известен френски режисьор и фотограф Ян Арчуис Бертран. През юли месец ще гледаме Единствена земя, който е свързан с историята на Палестина и дума и рода. А на 28 август имаме Малкият Никола, какво чакаме, за да бъдем щастливи. Едно предизвикателство специално за малките деца и ще бъде анимация с български дублаж. Всички останали филми гледаме в оригинал, разбира се, което е най-доброто.
1: Какви са отзивите на вашите съселени, когато разговаряте? Какво споделят с вас? Какво им носи това да знаят, че специално за тях гостува някой филм?
2: Много от тях са много доволни и следят постоянно какво правим. През март месец мога да кажа, че също така ни гостува целият екип на фестивала на кино на село. И тяхното присъствие също накара нашите посетители да се почувстват специални, защото отворихме един много интересен дебат относно отношенията ни като хора, как изкуството може да ни сближава, да виждаме по друг начин света и собствените си проблеми, в крайна сметка да разберем, че те са едни и същи за всички, навсякъде по света.
1: Какво предлагате на децата, на юношите, на по-големите, на младежите през лятото, когато има повече свободно време?
2: Винаги имаме вече традиционна лятна занималния. Всяка година променяме работилничките, които предоставяме на децата в зависимост от интереса и колко успешна е била една работилничка в предходната година. Тази година можем да се похвалим също с новооткричен и дигитален клуб в читалището, в който предоставяме 3 броя компютри за сега с монитор, по-голям за обучения или за гледане на образователни филми. Тук мислим също да започнем и монтажа на един малък филм, който снимахме с децата по времето на лятната занимавания в предходните 2 лета. До сега нямахме възможност да монтираме този филм заедно, защото нямахме пространство. Благодарение на дигиталния клуб вече има къде да работим. Нашата работилница звездичка, бих казала, за това лято, което също се случва благодарение на екипът на кино на село, Десислава Булева, която е актриса в нашия Казанлъжки театър, тук Любомир Кабакчиев,

0: на 21 август ще направя една специална работилничка за тях по актьорско майсторство, камерата Моят приятел. И аз мисля, че целият екип от деца, с които снимахме филм преди 2 години, ще се включат активно, защото не всеки ден един професионален актьор е тук с нас, за да ни покаже тайните на актьорското майсторство в този случай. А един ден осъществяваме заедно с туристическото дружество и пенсионерския клуб в селото, които са точно от най-дънобудните птици, ставайки в 5 сутринта или в 6 заедно, тръгваме нагоре към Средна гора. Но тази година ние решихме да променим това, защото нашите деца не обичат да стават много рано. И решихме да изследваме какви билки живеят покрай нас, тук в центъра, в градинките. Познаваме ли ги? Открихме за наша изненада много билки, дори бял равнец, дори жълт кантарион, не само липата, която си е традиционна за сезона също. Научихме се да правим хербарии. Направихме една малка работилничка, за да съставим своя собствена мини-енциклопедия, създадена от самите нас. Беше хубаво. Работим също от миналата година по програма Културно наследство. Имахме удоволствието да посрещнем тук в читалището археолози и специалисти, които са работили по паметниците на недвижимото културно наследство в нашия район, разказвайки на местната общност какво имаме де-факто тук в гората скрито и защото привлича толкова много туристи. Това лято ще продължим. В момента сме в процес на обработка на научните данни и легендите, които събираме от възрастните хора. Цялата тази информация ще бъде въплътена в 2 стенописа, чийто проект ще разработи един професионален илюстратор. И през август предстои да изрисуваме заедно с децата тези стенописи на културно-информационния център Пътека през вековете в центъра на селото. Така че това е едно от големите ни занимания, освен лятната занимания и разбира се гостуване на различни други фестивали с певческата ни група.
1: Сигурно съм рядък екземпляр, не защото смайвам сум тълпата, а защото

0: първи петли.
1: Ред е да чуем и първите поздрави по първи петли. Песента на известната и обичана тракийска певица Пенка Павлова Пирунико ще звучи специално за 92-годишния Желю Тенев Желев от Коларово, потомък и автор на родословното дърво на дееца на българското национално-революционно движение поп Минчо Кънчев, кмета на селото Георги Тенев, Теменушка Митева и Павлина Данаилова. Пожелаваме им на тях и на всички коларовци да пазят жив духа на поп Минчо Кънчев и да палят българщината от децата и внуците. Изпълнението на Пенка Павлова е поздрав и за семейство Донка и Нонюеневи от Стара Загора, Величка Ангелова и сестра и Мария от Котел, както и семейството на Желка и Делчо Костадинови от село Навъсен и за хората от село Учендол.

0: първи петли.
1: В предаването ни се отправяме мислено към малкото симпатично селце Хухла в източните Родопи, за да узнаем кои са победителите в първия международен конкурс Хухла, центърът на света за карикатури. В него участваха над 150 автори от 6 континента, сподели художникът Живко Тенев Жисен, член на журито.
2: Мащабите на този конкурс наистина са огромни, защото в България след пандемията не е организирана подобна мащабна проява. В конкурса участваха 268 произведения на 159 автори от 38 държави, разположени на 5 континента. Темата на конкурса беше Хухла, център на света. Разбира се, това е едно шеговито намигване, но ние получихме произведения от световни имена.
1: Колко са финалистите, които ще стигнат до публиката и къде ще могат да се видят отличените творби?
2: Преди няколко дена заседава журито, което от всички тези карикатури определи 50, които ще участват в изложба, която след това ще бъде пътуваща в различни градове на страната, и се надявам

0: време да приключи в парламента.
1: Какви награди ще получат победителите и кога ще бъдат връчени?
0: Имаме 10 автори, които са отличени, плюс 3, които ще получат първа, втора и трета награда. За сега няма да споменавам техните имена, защото това ще стане на специална пресконференция в средата на август. Само мога да кажа, че първа награда е в размер на 1000 евро, втора награда е 700 евро и трета награда е 500 евро. Останалите 10 ще бъдат отличени с диплом. Освен това, в конкурса участваха деца от една китайска школа в Пекин. Те преди това са си провели вътрешен конкурс, в който са участвали около 300 деца, които са рисували по темата. И те ни изпратиха около 20 рисунки, които самата школа вече е одобрила. Тези рисунки наистина бяха на много високо ниво. И понеже нямахме детска секция, дълго време разсъждавахме дали да се състезават наравно с възрастните. Решихме все пак да ги отделим в една отделна мини-изложба, която ще бъде към голямата изложба.
1: Какви са темите, на които рисуват? Този център на света Хухла, някои от тях дори не са го виждали, не са чували за това райско кътче на България в източните Родопи.
0: Темата е Хухла, център на света, но всички артисти, които са изпратили рисунки, са си направили предварително проучване къде се намира мястото, как изглежда, какво представлява, и рисунките бяха абсолютно адекватни, никой не си беше фантазирал някакви неща. Всички си личеше, че са правили проучване преди да направят своите разработки. Те наистина са на много високо ниво, тези, които бяха класирани. Това е важното, че хора, които живеят примерно в Индонезия, в Уругвай, в Перу, в Япония, много в Китай, за Европа няма да говоря, всички те са проучвали мястото преди да нарисуват, което е много важно, защото те по този начин са се докоснали наистина до това магично място Хухла. Така че рисунките, които получихме, бяха много интересни интерпретации имаше в тях.
1: Колко членно жури определи победителите и отличи най-талантливи творби?
0: Председател на журито бях аз. Халид Куртулмуш беше вторият член на журито, който живее в Бурса в Турция. И третият член на журито беше господин Бунков, като представител на организацията, която поема финансирането и наградния фонд на конкурса.
1: За коя поредна година го организирате?
0: За първа година, и най-интересното е това, че още когато бяхме обявили конкурса, ние получихме от Асоциацията на европейските карикатуристи, която се казва ФЕКО. Те правят една категоризация на проявите, които се случват в Европа и по света. И нашия конкурс беше оценен с 4 звезди от 6 възможни, което за конкурс, който се организира за първи път, е изключително висока оценка.
1: А някои от участниците, които са по-известни, можете ли да споменете?
0: Това са Игор Смирнов от Русия, който е на 82 или 3 години, който е един от авторите на списание Крокодил, Олексий Кустовски от Украина, Ердоган Башол е доаен на турските карикатуристи, той е на 92 години, и малко преди да бъде направено журирането на конкурса, този артист почина. Имаме автори от Египет, от Перу, от Уругвай, от Индонезия, от Ливан, от Иран, което е много впечатляващо, защото в Иран, както знаете, интернетът е блокиран заради войната, и тези артисти, които ни изпратиха своите произведения, вероятно живеят някъде извън страната, защото няма как да ползват интернет тези, които са в страната. Получихме много писма.
1: Означава ли този широк, голям интерес, който предполагам, че изненадва и вас самите като организатори, носи в себе си вече отговора на въпроса, ще продължи ли да живее конкурса и в бъдеще?
0: Да, вече имаме идеи за следващата година за конкурса. Даже сме определили следващата тема, но е малко рано още да я обявяваме. Все пак темата трябва да бъде различна от преди, за да не се преповтарят неща, които вече са правени.

0: по първи петли.
1: Песента богатство на обичаната група Тангра от Нозина, която избрахме с музикалният ни редактор Марина Кочева Иванова, е поздрав за семейството на Елисавета Андонова от Варна, Румяна Чулакова и брати Златко, Васил Ненчев и Мария Суркова от гостоприемното родопско село Момчиловци, както и за верният ни приятел Валери Георгиев от София и за вас, приятели, които се свързахте с предаването ни.
2: Добро утро, радио Стара Загора. И тази сутрин, хладничка, спокойна, аз искам да поздравя моя съпруг, който се казва Георги Йорданов, който има рожден ден. Един добър човек. Аз и близките, които са около него, искаме да му пожелаем много здраве и още много години дълъг живот. Нека бъде жив и здрав. Обажда се неговата съпруга Тодорка Йорданова от село Копривец, Русинско. Бъди ни жив и здрав, наш любим човек.
3: Ало, добро утро на дежурникът на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Отново е четвъртък, отново, че ви чакаме с нетърпение. Обажда се вашия редовен слушател Станимир Гелемашев от Ивайловград. Искам да поздравя Общинския съвет в град Хасково, който през миналата седмица гласуваха посмъртно да стане почетен гражданин на град Хасково поета Ивайло Балабанов. Също така искам да поздравя община Баните и ръководството на общината, които организират на 4 юни кулинарен фестивал «Вкусът на Родопите». Ще участва народният певец Стефан Мерков, ще бъдат показани изтия от района на Родопите, ще има и богата културна програма. Който има възможност, нека да посети това прекрасно родопско селце, едно с прекрасни хора и прекрасна минерална вода. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
4: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Обажда се от Варна Стефан Николаев. Искам най-сърдечно да поздравя няколко семейства, наши приятелски семейства, между които са Димитринка и Петър Петрови, заедно с своята чаровна дъщеря Петя Петрова от град Кърджали. Да поздравя семейството на Иванка и Николай Маринови от родното ми градче Попово, а така също и уважаемата от мен Дора Димитрова от Поповското село Марчино. Да поздравя Веселин Тодоров Василев, мой родственик от Бялото градче Попово, и Дарин Алексеев Анастасов, когато много ценя и уважавам като голям дълголетен приятел. На всички тях желая здраве, семейно щастие и щастливо дълголетие, което да се превърне в столетие. А на вас успехи в необозримите хоризонти на българската радиожурналистика от мен, Стефан Николаев от Варна. До нови срещи! Уважаемо радио Стара Загора, позволявам си да поздравя още веднъж две семейства от град Севлиево, тъй като това е поръчение от техни многобройни съграждани, които познавам и уважавам. Те искат да поздравя семейството на Гунка и доцент Гено Матееви, които над 65 години живеят съвместен семейен живот, да са живи и здрави. А също така гражданството от град Севлиево поздравява най-учтиво и едно задружно семейство на Марина и Митко Гълъбови. На тях желая също крепко здраве, семейно щастие и спокойни житейски старини. Позволявам си също така с Стефан Николаев да поздравя екипа на Радио Стара Загора и да им пожелая всичко най-добро. Също така да поздравя и моят добър приятел и дългогодишен радиослушател от град Ивайловград. Вие знаете кой е той. Станимир Гелимачев. До нови срещи!

0: първи петли.
1: Продължаваме с вашите поздрави. Дано в този час ни слушат семейството на Теодора Иванова от Пловдив, Валентина и Иван Зочинови от Асеновград и Хрисула Дучева от село Голям манастир Ямболска област. Песента, която е по избор на нашият музикален редактор Марина Кочева Иванова, ако няма любов на Ваня Костова, ще звучи специално и за Георги Радулов от Пловдив, и Николай Добрев, и Васил Атанасов от град Шипка, и Йовка Добрева от Николаево, както и за вас, приятели, които се свързахте на редакционния ни телефон с предаването тази сутрин.
2: Добро утро, мили хора от Радио Стара Загора. Аз съм на 68 години и аз много обичам животите. Грижа се за семейство, котки, майка и ти прекрасни котенца. Всяка сутрин ме чака пред къщата и ме води при котенцата и аз ги храна като малки дечета. Купувам с кревички и хлебче. Толкова много любишен, даже повече и от някои мои близки родини, защото са прекрасни, добрички, нямат като хората лицемерие. При тях е любовта ми към мен и моята към тях е искрена. Много ви благодаря и ви желая приятен и слънчев ден. Обажда се Бойчо Веханчив от село Горно Драгище, община Разлог.
3: Добро утро!

утро на госпожа Русева и на целия екип на това предаване. Добро утро на всички ранобудни петли и ярки също на тия предавания. От дядо Бошко, глобалиста от Добричко. За смеха се говореше в началото на първия час. Ами завиждам на турийци за този чуден човек, Чудомир. На времето на два пъти купувах томовете му и тъй останах и без нито един. Къде раздавах, къде, каквото иде, без нищо останах. А за доброто и злото се сетих, че имам надраскани 7-8 реда. Та, и доброто и злото са във всеки от нас, в главите ни. Те са ни и Богът, и дяволът. И само от нас зависи на кого ще се кланяме. И дяволът, и Богът наши мисли са, а не измислици на попа Даскала, векове наливали в главите ни, че същества са от небето паднали.

Е, скъпи приятели, време е да си кажем вече дочуване с пожеланията да срещаме и даряваме другите с обич, доброта и приятелство. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и аз, Христина Русева, си пожелаваме до нови срещи с вас, верни приятели. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,3.

Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

златен корен с ашваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 2 юли, четвъртък. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Националния осигурителен институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в халета в предприятие за преработка на отпадъци в столичния квартал Република. Мобилна лаборатория извършва замерване на качеството на въздуха в района. Обстановката в София и страната след падналите снощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Работи се за отстраняване на причинените щети. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи. Софийският районен съд се очаква да реши да продължи ли задържането на съпругата на един от арестуваните при акцията срещу така наречената група на калашниците в средата на юни в столичния квартал Ботонец. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й, обявиха директорът на столичната дирекция на полицията Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
1: Първоначално срещата е непринудена в търговията.

0: Полски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо ние да отправя за плахи, за живота и включително ще убия не и нейните близки, дори че ще изселят от Ботонец.
1: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да не нанася удари.
2: Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакция на прокуратурата и МВР в квартал Ботонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе заради данни, че двамата обвиняеми по делото са били приближени около групата на калашниците. Бургаският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварния си автомобил кола на автомагистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас обвиняемият ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. В Кипър днес ще се състои второто съдебно заседание в британската военновъздушна база в Дакелия, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Дакелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. На заседанието си днес местният съвет на село Ксилофаго ще обсъди обявяването на набирането на средства за връщането на телата на братчетата в България. Необходимите документи за смъртта и транспортирането ще бъдат преведени на български език и заверени в консулската служба безплатно, каза консулът Джован на Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: В Народното събрание депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Депутатите ще изберат и нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Още информация от репортера Мария Филева.
4: Изборът на нов подуправител на здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившия служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за

0: тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
1: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила?
0: Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
2: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Алексис Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти вчера адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа. Но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
3: Предстои инвестиционната план-програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма СЕЙФ отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съвместна подготовка, основно на полигона Ново село.
2: Най-малко 11 души са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Още информация по темата от редактора Георги Делбантов.
4: Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район, както и в предградие на украинската столица. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. Украина пък нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вицепремиерът в Москва Александър Новак призна за проблеми с доставките на гориво в определени бензиностанции, но в същото време увери следното.
5: Но в целом хочу сказать, что...
6: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
4: През изминалия ден руската армия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. За новините Георги Налбантов.
2: Иран и Съединените щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузкия проток и Ливан остават големи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Преговарящите от двете страни прекараха 2 дни в Доха, като обсъждаха морския трафик в Ормузкия проток и размразяването на иранските средства. Дискусиите в Доха доведоха до положителен напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщи Министерството на външните работи на Катар. Във Вашингтон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че двете страни постигат напредък по евентуалните ограничения на ядрената програма на Иран, което беше основната причина за започване на войната. Според източници обаче, въпросът за ядрената програма не е бил повдигнат по време на разговорите, които са били от технически характер. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че този въпрос ще бъде разгледан по-късно. Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепената от Иран милиция Хизбула и израелските военни сили там да се прекратят и Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Американските и иранските преговарящи са провели отделни срещи с катарски и пакистански посредници. Зетият на

0: Джаред Кушнер и пратеникът на президента Стив Уиткоф не са присъствали на сесиите. Ръководителят на иранската делегация, заместник-министърът на външните работи Казем Гариб Абади, заяви, че разговорите са приключили. Нито една от страните не посочи дали са успели да преодолеят някои от различията си. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очакваните на 4 юли екстремно високи температури във Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. Навръх 4 юли синоптиците прогнозират температури, достигащи близо 40 градуса по Целзий. По време на откриването на президентската библиотека Теодор Рузвелт в Медора, Северна Дакота, Тръмп заяви. Между другото, на 4 юли навън ще бъде приблизително 41 градуса и аз ще отида и ще произнеса наистина дълга реч, само за да покажа, че мога да направя всичко. Макар прогнозата за самия празник да е около 38 градуса, очаква се жегата да се засили още днес, а в комбинация с високата влажност усещането за топлина да достигне 43 градуса, стойности, които крият риск от слънчев и топлинен удар. Американските медии отбелязват, че речта на президента е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време, когато температурите ще са по-поносими. Официалната програма «Поздрав към Америка» започва в 19 часа, а фойерверките малко преди полунощ. Според организаторите, те ще бъдат най-мащабните в историята. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Властите във Венецуела съобщиха, че броят на загиналите при двойното земетресение миналата седмица е достигнал 2295 души. Обявен беше 7-дневен национален траур. Ранените при трусовете са над 10500, продължава издирването на оцелели под развалините. 26 са загиналите испанци при бедствието. Министърът на външните работи Хосе Мануел Алварес обяви, че 150 граждани на страната все още са в неизвестност, а 12 остават затрупани под отломките. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първият дипломат на правителството в Мадрид съобщи още, че предстои в Испания да пристигне самолет, който превозва 130 души, поискали да напуснат Венецуела след трусовете. 92-ма са испански граждани, останалите с венецуелско или друго европейско гражданство. Албарес коментира темата по време на изпращането на поредния екип от доброволци към засегнатите от трусовете райони. Този екип за техническа помощ и реакция при извънредни ситуации ще се отправи към Венецуела, за да се присъедини към испанските спасители, които вече са на място и оказват помощ на пострадалите от земетресенията. Албарес допълни, че Испания ще направи нов принос в размер на 300 000 евро за транспортирането на помощи за пострадалите след земетресенията. На церемонията присъства и кралица Летисия, която поздрави доброволците и им пожела възможно най-добри резултати предвид тежките условия и трудностите, които им предстоят. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Банско тази вечер започва традиционната кинопанорама «Лятна филмомания под звездите». В три вечери на площада ще бъдат показани 9 филма от 9 държави, част от програмата на последното издание на Банско Филмфест. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: Първата вечер ще започне с прожекция на лентата «Под кожите», наградена за най-добър български филм от последното издание на Международния фестивал. Специален гост ще бъде главния герой в него, Димитър Кехайов от Банско, който полага усилия за съхраняване на кукерската традиция, основна тема във филма. Сред другите заглавия са «Шампиони в Златната долина», носител на голямата награда на Банско Филмфест за 2025 година. Филмът представя една непозната страна на Афганистан и историята на местно дете, което иска да стане първия афганистански скиор-олимпиец. Филмите в програмата разказват истории от ледените полета на Гренландия до горещите пясъци на Мароко, през върховете на Каракорум, до отдалечените територии на Бафинова земя. Темите са пътешествия, алпинизъм, катерене, ски, парапланеризъм, каякинг, колоездене. Началото е в 21 часа на площад Никола Въпцаров, а при дъждовно време прожекциите ще бъдат в голямата зала на читалището в Банско. Входът е свободен. За новините Таня Иванова.
1: Рете на спортните новини, Георги Димитров.

0: ги представи Ян Доброто.
1: Добро утро. Резултати от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, което се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико, Англия, Демократична република Конго 2 на 1, Белгия, Сенегал 3 на 2 след продължения и Съединени щати, Босния и Херцеговина 2 на 0. От 22 часа тази вечер има още един матч от 16-ти на финалите между отборите на Испания и Австрия. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след по-малко от 7 месеца на чело на тима. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от помощниците на Хьогмо, Микаел Старе. Футболният ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитникът Мутаас Замземи, който е капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан, а испанският защитник Алекс Сантаиес бе представен като ново попълнение на шампиона Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия, Ботошани, Румъния 4 на 0. Черноморе, Локомотив, Горна Оряховица 0 на 0. Ботев, Пловдив, Черноморец, Бургас 4 на 0. ЦСКА 1948, Марибор 3 на 3. Ботев, Враца, Спартак, Плевен 2 на 1. Локомотив, София, Малишева, Косово 3 на 2, Дунав, Добруджа 1 на 1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 португалеца Нуно Боржеш. Италянецът Флавио Куболи надигра с 3 на 1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-ият Лърнар Тиен от Съединените щати. Сърбинът Новак Джокович надигра с 3 на 0 сета Стефанос Циципас от Гърция. Водачката при жените Арина Сабаленка от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслър с 6 на 1, 7 на 6, а деветата чехкинята Каролина Мухова победи китайката Жуан Жанг с 2 на 0 сета. Американката Коко Гоф спечели с 2 на 1 сета срещу Солана Сиера от Аржентина.
0: Прогноза за времето на Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Сутрешните температури в равнините и низините са от 13 градуса в Дупница до 23-24 градуса във Варна и Бургас. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко

0: термометър отчита 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществена промяна. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Над планините около и след обяд ще се развива купестодъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в платното, в което не се работи. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Осигурителния институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро от екипа ни. Радио Руков ще избира музиката, новините до обяд ще следи Емил Костов, а аз съм Живка Танчева. Накратко темите и събеседниците ни до 9.30 в точно днес. Ще потърсим община Пловдив, заместник кмета с ресор екология и здравеопазване Иван Стоянов, от когато ще научим какви са пораженията след проливния дъжд в Пловдив, кои са най-честите сигнали, на които са реагирали съвместно от пожарната и от общинско предприятие, паркове и градини. Ще говорим също така и за бюджета, първия бюджет в евро, за опасенията и за очакванията, разговор с икономическия и политически анализатор Кузман Илиев. Даниела Добрева ще има репортаж от протеста на майките в Пловдив. Те имат едно

официално искане, което е да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството им. 10 проекта в район Западен очакват приемането на бюджета. Какво се проектира още и какво може да се развие със средствата от голяма община, ще ни каже кмета на Западен Тони Стойчева. Светилището на Бога на войната Арес откриха археолозите в Смолянско. Повече ще ни разказва археолога доктор Николай Бояджиев от Регионалния исторически музей Стою Шишков в Смолян. Точно днес в Зона култура представяме една интересна изложба на италианския архитект Елио Падован. Тя може да се разгледа от днес в галерия Резонанс. Бъдете с нас!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Добро утро, ден!
1: Известният пловдивски художник Валери Ценов, който беше наш събеседник през месец май. Какво ни разказа за посещенията му в Атон?
2: А, не, не съм бил скоро в Атон. Но бих имал желание да отида. Какво рисувам? Е, това е въпросът убиец за един художник. Просто, ако нещо може да бъде обяснено с думи, то няма смисъл да бъде рисувано. Може да бъде написано. Но общо взето следвам своя път, своя стил, своите идеи още от ранни години. И при мен няма някаква драстична разлика, такава художествена. Примерно не съм станал абстрактен художник все още, като порасна, може би.
1: Вие сте твърдо за живописта. Вашите картини са живопис. Какво масло?
2: Ми най-различни техники аз ползвам. Напоследък правя доста рисунки. Пастел, креда, сангин. Тези неща много ги обичам, защото те са по-истински, така директно. Ако го можеш, то се вижда веднага. Средствата са по-семпли и се разчита повече на... Тоест, лечи повече, можеш ли, не можеш ли, нали, като майсторство.
1: Четете ли тези ситните коментари във Фейсбук? Вие от време на време публикувате ваши картини. Какво ви пишат хората там?
2: Да, приятно е, когато, да кажем, някой пише нещо хубаво, защото всеки човек, аз смятам, че така основната функция на всеки човек, независимо каква професия, да създава съдържание и смисъл. И когато това харесва на определен кръг хора, не може да не радва сърцето на един творец и душата, защото ние от тази обратна връзка се храним. По някакъв начин зареждаме се с положителна енергия.
1: Вдъхновение. Никога не е малко това. Да,
2: макар, да. Разбира се, ние сме в една обща лодка. Ние сме социални. Колкото и художника да е по някакъв начин аутсайдер.
1: Не, вие сте малко по-страни от...
2: Има различни видове творци. Има хора, които са просто в джаза, както се казва.
1: Изгарят да бъдат в обществото, да се представят.
2: Да се презентират, да. И това ги захранва много. Има и други, които искат малко поглед отстрани, осмислене. Няма лошо, нали? Хубавото е на живота е в разнообразието.
1: Последно, на коя изложба бяхте в Пловдив?
2: Аз хода по изложби, уважавам колегите, да.
1: Не ви виждат много.
2: Ами да, не знам защо, не видим, съм сигурно.
1: Не, напротив, казва той и съзнателно бяга от...
2: Не, бях на всички, особено колеги, които са ми приятели, аз няма как да не ги уважа, защото не е хубаво. И те после ще дойдат на моята изложба.
1: Това е хубаво, че казвате, че ще има ваша изложба.
2: А, Пловдив? Пловдив е... Той е, нали, знаете, какъв град е Пловдив, с каква история, с каква дълбочина. То просто, не знам, аз не виждам никъде другаде такова място, където човек да може да посети себе си на изкуство, независимо какъв тип изкуство. Разбира се, съвременният свят, бизнес възможностите може да са винаги в столицата, но Пловдив е град за творци. А така го чувствам аз. Самите хора, самата традиция. Няма да кажа града на художниците, защото той е града на творците, според мен. Въобще. Тук имаме и толкова сериозни писатели, и музиканти, и всичко.
1: Актьорската школа.

0: след пороите, които ни заляха с нощи, каква е комуникацията между общината и пожарната. Слушаме сега кмета Костадин Димитров. Здравейте, господин Димитров. Колко сигнала преброихте? Вие бяхте на място и с нощи
1: сега... към... Може би към 10:30-11 часа бяха 80 сигнала за... Включително такива за запушени шахти и западнали клони от дървета. Всички бяха обработени до към полунощ. Съответно екипите на градини и паркове бяха на терен, на чистотя бяха на терен. Извадихме екипите на организация контрол на транспорта, защото имаше един паднал стълб на улица Славянска и един в Тракия. Излезнаха и всички, които бяха в Пловдив, районни кметове и техните екипи. Получих пълна информация за обстановката в града и съответно там, където има някакви проблеми. Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там своеобразен щаб, защото по улица Индустриална, знаете, там имаме още работа по... Не имаме работа, ВИК имат работа по Южен входен колектор. Чух се и с тях, те също извадиха техният екип. Съответно с директора на полицията се чух. Затова всички участъци, където е затруднено преминаването, да бъдат обезопасени и да има патрули. Тази сутрин получих информация за още проблемни точки. Сега отивам на пазара в Тракия да видя какво се е случило там. Залата на стадион Христо Ботев за гимнастика поради текущ ремонт е бил отворен покрива и съответно е наводнена. Там те първо ще обследвам договора да видя дали фирмата изпълнител може да поеме щетите, както е правено на други места с такива проблеми. Така че малък, така силен интензивен дъжд. Фирмите, които почистват шахтите, също са на терен. Мисля, че сутринта вече се е нормализирала обстановка.
0: А къде има наводнени много силно улици, господин Димитров?
1: Ние казахме в район Южен. Това, там е най-големият участък. Навсякъде има малка проблематика. Съответно, като има интензивен валеж и не може да се оттече водата. Но, примерно, имаме на голямо Канарско под моста Железопътния, където така ли е, че ги учим 3 месеца да могат да отводнят линейния от отводнител. Той не е шахта специфична, е просто е по-различна. Надявам се вече да влезнаха в ритъм и от чистота.

0: фирмата, която почистващахте, да знаят как се отводнява това съоръжение. Там го имаме от към северната страна. Навсякъде можеше да се преминава, дори на Скоблева майка и на Санкт-Петербург, на Гербера в Тракия по освобождение имаха малко проблематика на Чурин. Всичките точки, мисля, че вече са управени и благодаря на всички екипи, които се включиха така до по-късно вечерта, за да можем да прескочим тази не толкова тежка ситуация, но пък все пак еха някои предизвикателства.
1: Да, за Тракия пазара какво се е случило? Паднали са клони от дървата или друг е проблема там?
0: Ами мисля, че с навеса имаме някакъв проблем. Директора на общински пазари вече е на терен, така че и аз пътувам нататък, за да видим какво ще правим с в тази ситуация.
1: А колко са колите, които са така поразени от падналите клони? Така колко сигнала имате?
0: Нямам точна бройка. Искам само да благодаря на пожарната и на градинния парк, че още вечерта бяха изчистили всички проблемни точки.
1: Да, тази сутрин сте отново на терен, отивате в Тракия, пазара, така ви разбрах.
0: Ние за малко не сме на терен, само да.
1: Да, добре. Извода кой е, господин Димитров, който се налага?
0: Ами, вижте,
1: къде трябва да се засили?
0: Превантивно, колкото значи от 3 месеца за тия шахти апелирам. Сега, дали някъде административна е пречката или пък самата фирма изпълнител не си изпълнява ангажиментите на... Ама, нали, като получим прогнозата от дадения синоптик, той каза, почетете шахтите или пък затворете прозорците. Така че превантивно трябва да се почиства шахтите, а не като завали дъжда. Нещо, което ако не се отрегулира, вече ще има налагани санкции или пък неплащане на ангажиментите по договора. Един, като се изпълнява договора, няма плащане. Така че това е моята цел, да можем да превантивно да... Което не се случва. Факт е.
1: Така е.
0: Колкото и да ги караме тях да го направят, от тук нататък ще предприемем други мерки. Явно...
1: Явно санкции трябва да се налагат. Така е,
0: българина. Явно санкции трябва да... Да.
1: Благодаря за това включване. Кмета на Пловдив Костадин Димитров, който свика оперативен щаб, за да се преодолеят проблемите с обилния дъжд с нощи.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Мнозинство протестиращите се събраха на площад Съединение и настояват за увеличаване на парите за майчинство през втората година, също така за по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа на младите семейства. Подобни протести се организираха и в други областни градове и в София. На площад Съединение бе Даниела Добрева, тя има репортаж, да чуем.
1: Родители с бебета и колички се събраха пред паметника на Майка България с нощи, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Те издигнаха плакати с надписи «Аз не отглеждам просто дете».

0: разглеждам бъдещето на България. Бебето расте, майчинството не, не искаме лукс, а спокойно детство. Протестиращите настояха.
1: Аз съм от организацията на протеста, защото смятам, че всяка майка заслужава адекватно заплащане през втората година от майчинството си, за да може да покрива нуждите на детето си. Не говорим за някакви неща, които са лукс, а за минимума нужди. Имам бебе момченце на 8 месеца.
0: Как се справяте с майчинството?
1: Трудно. Мъжът ми работи на две работни места, за да може да ни осигурява минимумът, който е необходим да се издържаме. Не искаме да бъдем поредните емигранти.
2: Истински вярвам, че държава, която има толкова сериозни проблеми с демографската криза, която имаме изключително застаряващо население и много ниска раждаемост, с която не е основен национален приоритет отглеждането на децата и създаването на една адекватна среда, в която те да живеят, а родителите им да ги отглеждат спокойно, не намирам за много пошло и нагло поведение от страна на политиците, които използват демографската криза за предизборна агитация, само за да вземат допълнителни гласове, после замитат проблема под килима. Майчинството и отглеждането на децата не трябва да е подаяние, не е лукс, а то е един естествен процес във всяка една нормална държава. Това да отглеждаш деца в една хубава среда е нормален процес, който вече е подсигурен. Докато в България виждаме, че ти трябва да взимаш избори от какво да лишиш детето си всеки един месец, което го намирам за много неадекватно като политики. И в допълнение на това съм на мнение, че майчинството и помощите за децата не трябва да бъдат разглеждани като разходи, а по-скоро като инвестиция. Инвестиция в бъдещето на България, за това да има кой да развива тази държава и да живее в нея след 20 години.
3: Основно заради втората година от майчинството, която в момента като сума е абсурдна, имайки предвид какви са цените в магазините и положението, което е в момента в страната. Затова цялото семейство сме тук.
0: Организаторите на протеста настояват за 75% от пълната сума на майчинството.
3: Да, но дори да не е толкова, просто да има някаква актуализация и ако е възможно даже да се помисли наистина за вързване на това майчинство с примерно минималната заплата.
4: Най-вече в частта с втората година да е по-високо минимум, да е вързано с минималната заплата и да расте, както минималната заплата расте по определени формули. Честно казано, няма намерение тя да се връща на работа с втората година и това може би не ни е чак толкова лично на нас критично, но със сигурност има майки, които искат. И това смятам, че от полза, особено за намаляващо население на нашата страна. Всяка година се топим, по-малко деца се раждат, умират два пъти повече, колко се раждат. Хубаво е, се подмагат семейства. Ние имаме две деца. Има хора, които имат сигурно три, при тях е още по-тежко най-вероятно.
5: Аз вече съм втора година от майчинството. Говорим с моя съпруг дали трябва да се върна, защото ние чисто финансово вече почти не издържаме. Той работи, аз взимам това смешно майчинство, защото наистина е смешно и е подигравка. И се чудя дали да платя тока и водата или да му купя мляко и пюрета. Ще кажете, да, готви. Окей, готвим, но ние трябва да си купим продукти, за да готвим, нали така? Положението е много страшно и е много обидно, наистина много обидно.
6: Да направи човек за 40 годишен трудов стаж 480 вноски по 17% от трудовото си възнаграждение и накрая да им се свидят още 12 плащания, които да са поне колкото минималната работна заплата. Това е не просто обидно, това е нагло.
0: Освен родители, на протеста бяха дошли и баби, за да ги подкрепят.
7: Това, което става в нашата държава, за съжаление, е за проста подигравка. Защо, доколкото разбрах, иска да намалите майчинство? Еми, защо гледат държави, където са майчинство 4-5 месеца? Защо ни погледнат Чехия, например? Удобно е на тях, на управляващите. Никой не мисля за деца, за майки, какво ще правят, как ще гледат децата. Не. Значи на нашите управляващи не им трябва деца.
0: Вие като баба, налагало ли ви се да помагате на вашите деца?
7: Разбира се, утре пак ще гледа внучката, защото се разболяла.
8: Имам внучка, искам тя да расте добре, да бъде обгрижвана. За да може да бъде обгрижвана, трябва да има средства, с които да задоволяват елементарните нужди на децата. С 400 евро нашите депутати много добре знаят какво може да се купи с тези 400 евро. И нека те да си гласуват заплати от 400 евро, за да може да са добре, да си позволяват много неща, да отглеждат деца.
0: Протестиращите се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, на есен отново ще излязат на протест.
9: Репортаж на Даниела Добрева от протеста на майките в Пловдив.

0: 8 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Над 100 сигнала за паднали дървета и наводнени етажи са приети с нощи в пожарната в Пловдив. Депутатите ще избират нов подуправител на здравната каса. Военни оркестри от Съединените щати и България ще изнесат тази вечер концерт на Античния театър. Над 100 сигнала за паднали дървета и наводнени етажи са приети с нощи в пожарната в Пловдив след разразилата се лятна буря. Последните два сигнала от тази сутрин са от улица Акация и булевард Христо Ботев. Екипите отстраняват клони от дървета, които са затиснали автомобили. От община Пловдив добавя, че най-много обаждания с нощи са получени от район Южен. В работата по отстраняване на щетите са включени екипи на общинските предприятия Чистота, паркови и градини, както и на организации контрол на транспорта, заради два паднали стълба на улица Славянска и в жилище на район Тракия. Пред радио Пловдив кметът Костадин Димитров обясни.
1: Тази сутрин получих информация за още проблемни точки. Сега отивам на пазара в Тракия да видя какво се е случило там. Залата на стадион Христо Ботев за гимнастика поради текущ ремонт е бил отворен покрива и съответно е наводнена. Там те първо ще обследвам договора да видя дали фирмата изпълнител може да поеме щетите, както е правено на други места с такива проблеми.
0: За днес отново е обявен жълт код за повечето райони на страната за интензивни валежи и възможни градушки. Депутатите ще избират нов подуправител на здравната каса. Кандидатът е само един, бившият служебен министър на здравеопазването в правителството на Гълъб Донев, Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България. Ще бъдат гласувани и оставките на настоящия управител на касата и подуправителя и Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана за дейността им, отношенията и обвързаностите им с бивши настоящи депутати и министри. Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Финансовото министерство, Агенция Пътна инфраструктура и Осигурителния институт за финансовото им управление.

0: управление в последните 6 години. По инициатива на Прогресивна България ще бъде изслушан вътрешният министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси за медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, за произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Военни оркестри от Съединените щати и България ще изнесат тази вечер концерт на Античния театър в Пловдив. Концертът ще премине под мотото 250 години Съединените щати и е с вход свободен. Спектакълът се организира с подкрепата на Американското посолство в София и с него се отбелязва историческия юбилей от обявяването на независимостта на Съединените щати. В програмата са включени джаз, блуз, класически рок, поп-хитове и модерни ритми. Ще участват представителни формации от оркестрите на военноморските сили на Съединените щати в Европа и Националната гвардия на Тенеси, както и представителният духов оркестър на военновъздушните сили на България. Дипломна изложба на бакалаврите по фотография от Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство ще бъде открита тази вечер. По традиция тя е подредена в сутерената зала на постоянната експозиция «Мексиканско изкуство» към Градската художествена галерия. Съвместната изложба на 8-те абсолвенти е озаглавена «Спектър» заради разнообразието от индивидуални подходи и теми, които всеки от тях е избрал да покаже в края на своето 4-годишно обучение. Техният ръководител е доктор Соня Станкова. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купещата и купещо-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро от екипа ни. Рад Юроков избира музиката, а аз съм Живка Танцева. В този час до 9 ще говорим за бюджета на държавата, малко по-късно с районния кмет на Западен Тони Стойчева до 9 и Родопите, Смолян и едно археологическо проучване, което правят там. Бъдете с нас!

Ама точно днес, 2 юли, коментар сега към одобрения проект на Закона за държавен бюджет, който е готов и министъра на финансите и вицепремиер Гълъб Донев внася за разглеждане от депутатите в Народното събрание. Разходите за издръжка нарастват спрямо миналата година с повече от 1 милиард.

0: евро. Какво още можем да кажем за цифрите? Кузман Илиев, политически и икономически анализатор, лидер на България може. Здравейте, господин Илиев.
1: Здравейте, здравейте.
0: Вашия първи коментар, имате ли похвала за стореното от екипа на господин Гълъб Донев, а също така и критика? Откъде да започнем, от критиката или за нещо добро, което можем да отчетем с вас двамата?
1: Бих започнал там, че малко вече така се девалвира и похвалата, и критиката.
0: Да,
1: особено критиката, защото много анализатори се навъдиха, извинявам се за разговорния език, обаче толкова много анализатори, че чак наистина човек да се замисли защо не си направят партия и не участват на избори. В крайна сметка имаме спечелили убедително парламентарните избори в България с исторически резултат хора, които трябва да поемат отговорност и да реализират това, което смятат за правилно. Сега абсолютно е нормално обаче обществото и анализаторите и всички да са притеснени от това, което виждат с очите си, че тези, които са спечелили убедително, нямат много ясна представа какво се случва. Самите те постоянно говорят как ще направят анализ на това, анализ на онова. Анализи можем да направим с вас в предаването, но те би следвало отлично да знаят каква е поне целта им, ако не състоянието на финансите. Очевидно, че не е такова положението. Те са изненадани постоянно и, за съжаление, вече тук наистина аналитичната част и оценката съвсем по друг начин можеха да подходят, с много по-ясна визия за това, че България е в исторически момент от своето развитие, и ако сега не се обърне тенденцията на постоянно задлъжняване, ще бъде късно и ще се влезе в дългова спирала, от което е много трудно да се излезе, исторически изключително трудно.
0: Да, обаче първия коментар на Гълъб Донев е свързан с това, че решенията, които сега трябва да вземат, те са приети на база на правителствата на Желязков и на Гюров. Как ви се струва това оправдание? Може би всеки, който идва на власт, се оправдава с предишните, нищо ново, но...
1: Отлично използвахте думата оправдание. Ако това е така, защо бяхме на избори? Ако това е вярно, защо има нужда от избори? Аз наистина почвам да се замислям дали така един изкуствен интелект да не сложим, той да следва формулите на предходните. Разбира се, че нещата не стоят по този начин и че това е оправдание. Съвсем спокойно, в особени така направления и пера, политиците, които идват на власт, имат пълна дискреция, т.е. могат да направят каквото поискат. Например, капиталовата програма, тази изключително раздута винаги буферна част в бюджета, която, за съжаление, не се осъществява и затова нямаме магистрали от София до Пловдив. Виждате какво трагично е положението, как практически това е двулентов път с компрометирана дясна лента. Там обаче има заложени с 50% повече пари от миналата година. Остават 5 месеца до края на годината. Изпълнена е тази програма, усвоена на 15% от нея. Тоест за 5 месеца изведнъж сега какво трябва, някакви милиарди да се налеят някъде. Това няма обяснение как се стига до тук. И затова ви казвам още в началото, когато дойдоха на власт, трябваше честно да кажат, не знаем какво е положението, но виждаме какво казват нашите партньори. Дефицит от 4,1%. Приемаме, че това е една разумна оценка, опитваме се да влезем под него, но го поставяме за даденост. Изведнъж 7,5, 5,7... Някакви стратосферни такива програми,
0: а
1: капиталови инвестиции.
0: Обяснете, какво е лошото в дефицит 5,7?
1: Ами вижте, лошото е, че практически дефицитът е дълг. Дефицитът е дълг. Това е онази разлика, която не ни достига от приходите в бюджета, от това, което е събрано. И това означава, че някой харчи твърде много, тъй като приходите са отлични. Приходите са отлични, те са с 15% повече от миналата година. Значи, нищо в разходната част не се пипа. Въпрос е, защо не се пипа? Какви са тези ангажименти, които са приети към нашите стратегически партньори, примерно да наливаме за отбрана? Тези огромни ангажименти, които са в автоматизмите, които така и не изчезнаха, за доста ведомства, особено в сектор сигурност. Практически, те ще бъдат запазени.
0: Кое точно там визирате? Коя покупка? Самолетите, ракетите, кое?
1: Ами вижте, ние слагаме 3 милиарда и 200 милиона дълг, който теглим от тези 10 милиарда, който отива за дронове, антидрон системи, боеприпаси и въобще едно военизиране на България като чедити.

0: няма много по-спешни въпроси, например демографията, инфраструктурата, пенсиите и пенсионната система, която има изключителни проблеми. България дава практически 6,5 милиарда лева за тегли дълг, за да го даде за дронове. Аз не мога да си обясня какво налага това спешно купуване на толкова много оръжия в момента. Той, господин Гълбдоров, си го каза, да, голяма част от разходите ни отиват за оръжие и по плана за възстановяване и устойчивост България трябва да предплати едни големи суми, да, еднократно, до година няма да има тези огромни суми, които да се плащат, но аз ви напомним, този план за възстановяване и устойчивост, това е COVID всъщност фонда, който е останал толкова назад в историята, икономиката се възстанови и ние сега теглим 6 милиарда евро нов дълг правителството тегли, за да вземе 1 милиард, с който да си попълни бюджета. Много, много такава странна ситуация е.
1: Да. Кое ми се струва резонно от това, което казват от опозицията в Народното събрание? Сякаш те така не излизат обединени, консолидирани, за да дадат сериозен отпор срещу този бюджет. Виждате ли някои точки, които така ви се струват особено важни?
0: Ами вижте, те опозицията, за съжаление, са в една много неизгодна от морална гледна точка ситуация, защото в огромната си част те управляваха до съвсем скоро. И те нямат легитимност, с оглед на това, което надробиха, да раздават оценки. Един дърпа чергата в една посока, друг в друга. Аз за това ви казах, че все пак имаме демокрация в България, някой спечелил изборите и в крайна сметка той би трябвало да носи политическата отговорност. Като ще я носи, обаче да я носи, да не си измива ръцете с предходните, а да каже, да, натрупани са грешки, но ние ще ги увладеем тази година. Няма да ги констатираме тази година.
1: Те ще управляват 8 години, казват. Така че...
0: Те казват да. Вижте, явно имат кристално кълбо. Аз съм по-скептичен, че в сегашните условия някой може лесно да управлява много години. Успех, разбира се, това би означавало, че са стабилни. Но опозицията има някои прилични идеи, но те са... Дали знаете, когато... така сте видяли някой пиян предната вечер, на следващия ден да ви така да регистрира дружество за трезвеници, е странно.
1: А сега към реформите, за които говорим при всяко ново правителство, къде ви се струват, господин Илиев, най-належащи? В здравеопазването, в МРРБ, къде?
0: Ами, реформа значи промяна на формата, но е изключително важно да е към по-добро. За мен ключовото е в философията на това, което всъщност определя политиката и оттам бюджета. Българската политика не трябва да изима повече от 40% от това, което икономиката произвежда и харчи. Тя започна да взима 45%, реално взима и повече. Когато ви ограничите разходите на политиците и бюджета, т.е. баницата, която те раздават, вече почваме да говорим за ефикасност и ефективност. За мен ключовите реформи, които са спешни, са реформи, които касаят създаване на свързваща инфраструктура между регионите в България, които умират с бързи темпове. Вие виждате задръстванията в Пловдив, виждате в София. Защо са те? Защото практически няма поминък в други градове, освен Пловдив, Варна и София. И регионите в България опустяват, това е опасност и за националната сигурност, а няма магистрали, които биха могли да бъдат довършени. Ето това е приоритет, с който трябва веднага всеки, който дойде в България, да се вземе, да каже, да оправям Тракия, довършвам Струма, правя Хемус и Черно море. Ето това от мен. Никой не го казва. Всеки идва и казва, тук има едни страхотни схеми за мантинение, се оказва, че той е подписал договорите. Като се върнете назад, пародия, съдна пародия. И в здравеопазване, в образование са спешни нещата, обаче България се нагърбва с ангажимент да дава 5% за отбрана, а за образование и за здравеопазване дава 4-4,5%. Това ако не е безсрамие и това ако не е някакви зависимости и чиста корупция на високо равнище, разбира се, военно-промишлен комплекс глобален, тена.
1: Да, а другата тема не коментирахме, свързана с високите цени?
0: Ами, темата с високите цени е да практически трябва да я коментират онези, които ни се подиграваха в студията, когато влизахме в еврозоната, че плаше хората, че така едва ли не знае за какво точно говоря. Ами, виждате, че в еврозоната България има най-високите, или втората така класацията по най-високи цени. Какво ще кажат тези, които ни обясняваха, че в еврозоната цените няма да се покачат изключително стремглаво? Те трябва да обяснат. Аз казах какви са причините.

0: Още преди да влезем, те са големия дефицит на правителството, който взима дълг, раздава за народна любов и практически увеличава и търговския дефицит на България, защото ние купуваме с тези пари чужди стоки и задлъжняваме, живеем назаем, финансирайки чужди икономики. И другият много важен фактор за високите цени е практически неограничената кредитна експанзия, т.е. банките раздават огромни суми като кредит на българите в условия на една много неясна ситуация за Европа като икономически перспективи. Това е причината, основната за инфлацията, високите цени на енергоресурсите, те са следствие на зелена сделка и атака срещу така дипломацията конкретно в Украина. Очевидно никой не иска и не може да се намери в Европа от 500 милиона човека един преговарящ, който да сложи на масата всички и Европа да е медиатора, не страна в конфликта. Така това е един коктейл, отровен коктейл, който го пием с вас всеки ден.
1: И накрая, два месеца управление на кабинета Радев, кое е изречението, което се налага, господин Илиев, според вас?
0: Вижте, така споделена безотговорност, обаче заради тази липса на менеджерски устрем, много фронтове се отварят на кабинета, най-различни русофили, русофоби, всеки си вижда проблемите и се оправдава чрез бюджета. Можеше много по-прозрачно и по-ясно да се каже, влизаме в 4,1% дефицит като Еврокомисията, както каза, и заедно с вас правим бюджет 2,27, като го смъкваме по 3%, въвличаме цялото общество, ще се успокои работата, нямаше да има тези истерии сега.
1: Кузман Илиев, политически и икономически анализатор, лидер на България Мозе пред Радио Пловдив.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Това е програма точно днес, 2 юли, район Западен и кмета там. Госпожа Тони Стойчева, здравейте!
1: Здравейте!
0: Каква е ситуацията след валежите, първо да кажем, и след това ще си говорим и за проектите?
1: Бих казала, че ситуацията е спокойна в Западен. Разбира се, имаше места, на които се беше събрала повече вода, но напълно непроходими улици и булеварди нямаше. За радост нямаше и паднали дървета, или поне аз не съм уведомена за такива инциденти.
0: Да. А падналите дървета са предимно в район Централен, където има най-стари насъждения. Това поне ни казаха от пожарната. Сега към вашия район в момента ремонтирали се някъде, госпожо Стойчева?
1: Довършваме ремонта на улица Пепелаша, който се извършва средствата от капиталовата програма на района за 2026. Разбира се, предвид, че все още нямам прият нито държавен, нито общински бюджет, ние се съобразяваме с средствата, с които сме разполагали през миналата година. Решихме там да инвестираме в облагородяване на едно междублоково пространство, което не бе ремонтирано от 1963 година, или от когато са построени блоковете там, в много лошо състояние, с изгнил водопровод, коли в паркирани в зелени площи, създали кал и така лоши условия за живот. И така нататък. Това е, което ремонтираме. По отношение, и то приключва вече, по отношение на другите дейности на района сме заложили на проектирането, тъй като, както всички знаят, район Западен е един от най-бързо развиващите се в урбанизирането на нови територии и район. Имаме изключително интензивно застрояване без необходимата инфраструктура и сме насочили усилията си да направим проекти на най-невралгичните или вече много заселени зони и улици, които до момента са всъщност черни пътища.
0: На каква стойност са тези проекти, госпожо Стойчева?
1: Имаме обявена обществена поръчка.

0: поръчка. Имаме и избрани изпълнители, с които предстои да сключим договор за проектирането на 5 улици. И отделно възлагаме чрез директно възлагане проектирането на повдигнати неравности по улиците за ограничаване на скоростта. Това е нещо, което жителите на района изключително много настояват да има. Почти на всяка улица, мога да кажа. Разбира се, това е напълно невъзможно да се случи на всяка улица да има ограничители на скоростта. Редно е шофьорите съответно да спазват правилата и органите на полицията да санкционират нарушителите. Но все пак в зоните около училища, детски градини сме избрали да проектираме такива изкуствени неравности и те да се изградят.
1: Тези 5 улици на каква стойност ще ремонтирате?
0: Те са за проектиране обществената поръчка. Общо за всички тези бъдещи проекти, които трябва да се изработят, общата стойност е 60 000 евро.
1: Колко са общо проектите, които очаквате да бъдат финансирани от бюджета?
0: Имаме готов проект за напълно нова улица, отново казвам, в новоурбанизирана територия, която свързва Пещерско шосе и парк Отдих и култура. Тя е с разрешение за строеж на първи етап или на половината от нея, тъй като другата половина трябва да се извърши отчуждаване на един имот, което предстои да се случи. Надявам се, говорила съм с господин Димитров, евентуално да обявим обществена поръчка без осигурено финансиране, така че в момента, в който има пари в бюджета, които могат да се осигурят, строителството да може да започне веднага. Имаме готови проекти за улица Западна, за кръговото на Пещерско шосе и улица Елин Пелин. И в момента приемаме проекта, предстои след това съгласователните процедури за отново чисто нова улица, доктор Христо Аджаров, която свързва Прослав, квартал Прослав с Пещерско шосе, напълно нова територия, урбанизирана вече с жилищни сгради. За всички тези проекти има и допълнителна работа, като имоти за отчуждаване. Но видяхме, че когато целенасочено се работи върху един проект и има желание той да се реализира, пречките са отстранени.
1: Да. А къде искате държавно финансиране? Къде очаквате?
0: Доктор Христо Аджаров е улица, която смятам, че не може да се реализира без държавно финансиране, тъй като все още не сме получили КСС, т.е. стойността за строителството, която би струвало, но предполагам, че сте много висока, тъй като, пак казвам, говорим за напълно нова улица, без никакви комуникации по нея.
1: Там колко кооперации има, защо настоявате да има, да?
0: Ами, на практика, въведени в експлоатация има няколко много големи, но предстоят да се въведат още поне 5 или 6, като говорим за огромни жилищни комплекси там. Всеки от които може би има над 200 апартамента, някои може би дори около 500.
1: Това е много сериозно, да.
0: Много
1: е. Цял квартал се обособил на тази улица. Да. Доктор Христо Аджаров.
0: Аджаров, точно.
1: Един километър ли искате там да построите?
0: Там е малко повече от километър. На практика улицата ще обслужва предимно хората, които ще се заселят в тези нови комплекси и ще извежда трафика на Пещерско шосе. Тя и в момента се ползва, но се ползва като черен път, без осветление, без отводняване, няма тротуари, лятото всичко е в прах, зимата в кал. Така, отделно, за да не се чувства останалата част на района забравен, разбира се, работим и по проекти, свързани с реконструкция на старите улици, една от които е улица Йордан Гавазов, тъй като там също се налага подмяна на водопровод и може би и в Елчаста ще се наложи промяна. Тя е с чести аварии от ВИК, много тясна улица на места.

0: тротоари изцяло трябва да се реконструира. Също така сме поискали и сме заложили в бюджета ремонт на улица Чернишевска, тъй като тя също е с проблем с водопровода. Там имаме споразумение с ВИК, което те приемат да дадат материалите за подмяна на водопровода, тъй като в старите части на район Западен, както и в квартал Прослав, е абсолютно нецелесообразно да асфалтираме улиците без да бъде подменен водопровода. Например, в квартал Прослав най-големия проблем е стария и аварираш буквално ежедневно водопровод. Аз настоявам там да се направи така наречения воден цикъл, т.е. да се проектира цялостна подмяна на водопровода, което може би ще е така доста висока стойност само за проектирането, но и съответно след това да се търси държавно финансиране за подмяна или по някаква програма на самия водопровод, за да могат да се асфалтират улиците.
1: Това е за Прослав само, нали така?
0: Това е за целия квартал Прослав. Там водопровода е от 60-та година. Буквално всеки ден имат авари.
1: Да, така е. За жалост имаме такива сигнали.
0: И съответно настилките са изключително разрушени от честите разкопавания при асфалтирания, но няма и никаква целесообразност в това да асфалтираме и да инвестираме стотици хиляди евро в нов асфалт, ако не подменим водопровода. А там подмяната на водопровода трябва да е цялостна, въпреки че два от тези проекти, за които ви говоря, сме заложили поне да направим проекти за двете най-основни улици, които се движи масово-градски транспорт, улица Елин Пилин и Битоля. Така че, ако не се реализира възможността да се намерят средства за подмяна на водопровода в целия район, то поне тези две улици да бъдат на първо време ремонтирани.
1: И накрая, съвсем накратко, госпожо Стойчева, какъв бюджет ще ви отпуснат и какво калкулирате вие, с колко надвишавате това, което ще ви отпуснат?
0: Ами, аз всъщност, ако трябва да реализираме всички тези проекти, ние надвишаваме просто, Тодори не може да говори за надвишаване, за съвсем различен бюджет трябва да говорим. Много се надявам парите да са значително повече от тези 500 хиляди, с които разполагахме миналата година, които са крайно недостатъчни. За мен е реалистичният бюджет, който можем да похарчим до края на годината, предвид, че вече половината все пак мина, е около 1 милион евро, но едва ли, за съжаление, ще ги получим.
1: Реалността е друга, да.
0: Райони. Да, така. Тъй като това ще позволи наистина да подминем повече тротуари, да изградим нови детски площадки, игрища. Всичко струва доста пари. Няма как с без пари да правим големи инфраструктурни промени.
1: Адхок ще решавате и проблемите, които изникват ежедневно. Кметът на район Западен, Тони Стойчева, пред Радио Пловдив.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: светилище на бога на войната Арес откриха археолозите в Смолянско. В резултат на теренни проучвания бе установено, че се касае за светилище от римската епоха, функционирало много активно в периода от 2 до първата половина на 5 век. Какво още интересно са открили археолозите на този обект, ще ни разказва археологът доктор Николай Бояджиев, който е от Регионалния исторически музей Стойо Шишков в Смолян.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
2: Моля да ни кажете за това светилище, което датирахте или по-скоро открихте.
1: Ами може да се каже и двете, че и датирахме и открихме. Това беше един неизвестен за нас обект, но през пролета на миналата година, във връзка с иманярска дейност на обекта, хората от гранична полиция в Доспат, в граничен полицейски участък град Доспат, са успели да заловят на територията на обекта група иманяри, при което ние, разбира се, по каналния ред веднага уведомиха и нас в Регионален исторически музей Стойо Шишков. Молям, ние посетихме обекта и установихме, че се касае за някакъв обект от римската епоха. Така на първо време не можахме да определим неговата функционална характеристика, но по материалите, които открихме, керамични фрагменти най-вече, въобще по начина на градеж го датирахме в римската епоха, съответно задействахме процедурата по идентификация и така регистрация на обекта, веднага беше регистриран. И благодарение на Министерство на културата, на своевременните мерки, които бяха взети, те отпуснаха средства от фонда за аварийни проучвания, който е към Министерство на
2: културата. Каква е сумата? Колко хиляди евро или лева?
1: Мисля, че беше някъде, сега ще цитирам, извинявам се по памет, но някъде около 23 хиляди евро. Сега дребните не ги помня. Самата сума беше от порядъка на 23 хиляди евро.
2: Това е за спасителни проучвания.
1: За спасителни проучвания. Средствата бяха преведени още през есента на миналата година, но поради вече късната есен самия обект е разположен на около 1000, на почти 1600 метра над морска височина. Така че в късната есен, вече ранната зима ни беше невъзможно поради климатичните характеристики на самия обект. Там вече сняг започва да вали доста по-рано. Разкопките се проведоха в

0: месеците април и май на тази година, до края на месец май. Така че ние успяхме да установим, че се касае за светилище от римската епоха, а по последни данни, които имаме от епиграфските паметници, които намерихме, това са части от оброчни плочки, по които имаше следи от надписи, а също и един посветителен надпис. Успяхме да, за сега, като работна хипотеза, успяхме да установим, че се касае за светилище на Арес, бога на войната Арес. Кое е интересното при него обаче, че то попада на територията на две съвременни държави, това са Република България и Република Гърция. Значи то е разположено точно на границата между двете държави и граничната бразда минава приблизително по средата му. Значи половината е в Гърция, половината е в България.
1: А при нас колко квадрата е? Колко квадратни метра?
0: Не можем да ви кажем колко е, защото то в наша територия е горски масив, така че самите му точни граници още не са установени така археологически. А също така трябва да споменем, че още когато установихме тази иманярска дейност, ние уведомихме колегите от ефорията в град Драма, на чиято територия се пада от гръцка страна обекта. И те още през месец август миналата година са направили едни спасителни проучвания също от тяхна страна. Така се оказа, че това светилище, нали, то е един голям комплекс, който включва храм, свещено пространство около него, двор, нали, в който са извършвани някакви ритуални действия. Вероятно, може би има и още сгради и така нататък. По всичко изглежда, че самия храм попада на гръцка територия. Защото ние, в нашата част, ние проучихме почти до самата гранична бразда, така на 20-30 см от браздата, са само част от деструкциите на този храм. Но и, както вече казах, една част от свещеното пространство, от двора му, възможно е да има сгради и на наша територия. Защото тези спасителни проучвания бяха сравнително ограничени. Ние сме проучили една площ от около 75 квадратни метра.
1: Но допускате, че е повече?
0: Да, допускаме, че е повече. Сега търсиме някакви възможности за съвместно проучване, някакви международни проекти или нещо, защото нищо чудно, както ви казах, дори част от находките да са при тях, пък друга част при нас. Просто ще потърсим начин за някакви съвместни проучвания, за да може паметника да се проучи по-цялостно и така в неговата пълнота.
1: Датирането, повторете, моля, кой период обхваща?
0: Датирането по монети и по част от материалите обхваща 3 до средата на 5 век. Като е възможно, поред самите епиграфски паметници, те са дадени в момента за проучване на главен асистент доктор Николай Шаранков от Софийския университет и да е малко по-ранно, т.е. да е основано някъде през 2 век и да е функционирало до средата на 5, т.е. до налагането на християнството в първата половина на 5 век е функционирало. Сега от нашите разкопки по-интересните неща, които са намерени, са фрагменти от оброчни плочки, две от тях са на Арес. Имаме няколко на тракийския конник, монети от 3-4 век. Установихме някои ритуали, в които са били ползвани жертвени животни. Доколкото успяхме да видим така на терена, това са със сигурност овни и диви свине. Сега тук трябва също да спомена, че костите също са предадени за анализ в Националния археологически институт. Музей при БАН София и очакваме резултати. Значи този процес, самия последващ изследователски процес, е по-дълъг, защото самите материали, епиграфски, нумизматични, костни, ще бъдат подложени на един по-обстоен анализ. Така че сега имаме само предварителни резултати от тези проучвания.
1: Да. Доктор Шаранков, какво ви каза друго за надписите, освен че Арес, бога на войната?
0: Ами, че и по всяка вероятност самото светилище е основано по-рано, някъде през 2 век. Също така той успял да разчете имената на двама от посветителите.
1: Какво пише там?
0: Това са двама от хората, които са оставили дарове за самото светилище. Така че, но предстои още цялостния анализ на тези епиграфски материали.
1: Къде ще бъдат изложени в музея? Има ли част от това, което сте намерили, примерно монети, има ли изложени в...
0: Все още не. Значи, те са, нали ви казах, тези надписите, които...

0: Съобросните плочки са в София при доктор Шаранков за разчитане. Металните находки също така са предадени в монетите, другите неща, които сме намерили за лабораторна консервация и реставрация в лабораторията на НАИМ при БАН, град София. Така че мисля някъде, ние със сигурност ще бъдат изложени в нашия музей в град Смолян, но това ще бъде някъде в края на годината.
1: Да, защото е важно да се види, това е интересно.
0: Разбира се. Също така планираме едно посещение до Ефорията в град Драма, където ще се срещнем с гръцките колеги и ще сравним техните материали с нашите, техните наблюдения с нашите. И в края на годината планираме живот и здраве да направим една изложба в Смолян с материалите и въобще с резултатите от това проучване. Но разбира се, за в бъдеще ще търсим начини за финансиране на довършване на това проучване, което започнахме тази година на светилището, защото обектът е доста интересен, но нали пак ви казвам, дето се казва, ние до края на миналия месец бяхме още на терен, те първо ще търсим възможности, начини на финансиране, проекти, програми и така нататък, за да можем да продължим с това проучване. Но това нещо ще бъде другата година вече.
2: Това беше разговора ни с доктор Николай Бояджиев, археолог от Регионалния исторически музей Стою Шишков в Смолян. Археолозите откриха светилище на бога на войната Арес.

9 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Националният военно-исторически музей ще получи награда от президента. Цените на петрола спадат за трети пореден ден. Финландия окончателно се отказа от стационарната телефонна мрежа. Президентът Илияна Йотова ще отличи Националния военно-исторически музей с почетния знак на президента. Отличието е по повод годишнината от основаването на музея и за дългогодишния му значим принос за опазването на националната памет, съхраняването на историята на българската армия и активната военно-патриотична дейност. Държавният глава ще участва и в откриването на изложбата «Калейдоскоп на паметта», с която ще бъде отбелязана 110-та годишнина от създаването на музея. Броят на загиналите при масираната нощна руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев достигна 8, причинени са сериозни разрушения, предадоха Украинформ и Reuters, като цитират информация, публикувана в Телеграм от ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко. Ранените са 56 души, включително две деца. Ткаченко добавя, че Русия отново умишлено е обстрелвала жилищни квартали и убила цивилни. По думите му, столицата е силно пострадала, има много жертви, включително деца. Ситуацията остава силно динамична, добавя той. Руското министерство на отбраната от своя страна съобщи в Телеграм, че Москва е извършила масирана атака срещу Киев и други райони, използвайки дронове и далекобойни високоточни оръжия, изстрелвани от въздуха, сушата и морето. Цените на петрола се понижиха с около 1%, отбелязвайки спад за трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток. Според говорител на Катарското министерство на външните работи, разговорите са довели до положителен напредък по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на войната през юни. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно споразумение. Към 8.30 българско време фючерсите на петрола от сорт Brent поевтиняват 69 цента или 0,96 на 100 до $70.88 за барел. Американският лек суров петрол губи 71 цента или 1,04 на 100 до $67.87 за барел. Финландия окончателно прекрати работата на традиционната си стационарна телефонна мрежа след близо 150 години експлоатация, превръщайки се в една от последните европейски държави, преминали изцяло към дигитална телекомуникационна

0: инфраструктура, предаде Франс Прес. По този начин страната се присъединява към Естония, Нидерландия, Норвегия и Испания, които вече са извели от експлоатация медните телефонни мрежи. Финландската стационарна телефонна мрежа е въведена в експлоатация през 80-те години на 19 век. С развитието на цифровите технологии и мобилните комуникации, използването на стационарните телефони постепенно намалява, докато почти изчезне. Страната, която е един от пионерите в развитието на мобилните технологии, е сред първите, в които мобилната телефония практически изцяло замени стационарните услуги. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купещата и купещо-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни, какво ще чувате в този час до 10, само след песен време. Зона култура, която ще ни разкаже за изложбата на Елио Падован в галерия Резонанс. След 9.30 заедно ще слушаме и Антена Спорт.

0: Представяме живописната изложба «Архитектурите на невъзможното» на италианския архитект Елио Падован. Той пристига за първи път в България за тази изложба в Пловдив. Експозицията вече подредена в галерия «Резонанс». Повече ще ни разказва галеристката Антония Димитрова. Студиото на Радио Пловдив е Антония Димитрова. Тя е галерист, галерия Резонанс. Имаме прекрасен повод с нея да събеседваме. Представяме новата изложба, която се открива точно днес при тях на 2 юли. Здравейте, госпожо Димитрова.
1: Здравейте на всички.
0: Как организирахте тази изложба? Какво ще видим? Гост от Италия.
1: Да, гост от Италия. Елио Падован, който е роден в Фара дел Паго в Италия. След първоначален период, който е посветен на пейзажната живопис, той започва да изследва пространството и перспективата чрез геометрия и цвят, припомняйки си традицията на конструктивизма и абстрактното изкуство на 20 век, както и от 70-те години на миналия век, развива език, който е вдъхновен от метафизиката.
0: Всъщност той е архитект автора,
1: нали да, така? Да. Неговите творби се отличават точно с триизмерността, която е предадена от светлината и сенките, които карат фигурите да излизат на повърхността на картината. Умелото използване на цветовете от меки до по-интензивни тонове помага да се вдъхне живот на архитектурни композиции, които трансформират къщите, сградите в основни геометрични форми, проектирайки ги в почти ментално пространство.
0: За първи път ли виждаме негови творби?
1: За първи път в България изобщо, но той е организирал изложби в Италия на много места и основно те са курирани от професор Франко Фонсо, който казва за самия автор. Цитирам дословно. Падован използва геометрията не като прост инструмент за ред, а като ключ, способен да трансформира архитектурата във визия. Неговите метрополиси не са обитаеми места, а ментални сценарии, конструкции, които се противопоставят на логиката и се отварят в фантастични измерения. Критичната стойност на неговата работа се крие именно в тази амбивалентност. Падован не описва града, а го изследва, лишава го от функция и го връща като чиста форма. По този начин неговото изследване се привежда в съответствие с художествените търсения, които са превърнали геометрията в поетичен език, перспективата в средство за мислене, предлагайки на публиката не представяне на реалността, а размисъл върху нейната възможност.
0: Госпожо Димитрова, колко творби на италианския автор ще видим в галерия Резонанс?
1: В галерия Резонанс ще представим 22 негови произведения, които основно са обърнати към градската архитектура. В неговия професионален път той има възможност да пътува в течение на времето до Съединените щати, до Европа, до Китай, до Индия. И оттам той черпи вдъхновение за различните тези композиции, които създава. И във всеки кадър от неговите платна, в който са обект съвременните метрополии, погледът ни наблюдава косите разрези в перспектива на градовете, където времето е спряло в замръзнали образи. Художникът изследва настоящето, като разчупва контурите му, сякаш решава да провери дали живописни анотации на преходността на времето са дали отражение в паметта. Това изпълнение съответства на времево задържане, от което човекът и природата са се изпарили. Самия автор не иска да присъства в такива градове, в които има хора, които предизвикват хаос, войни, идеологии най-различни, а иска да няма безпорядък, да няма състояние да шум, да има екология и да бъде чисто и свързано само с идеите на художественото изкуство.
0: Да, значи той е пацифист, човек, да, който защитава мира и изследва понятието като такова в градска среда. Да, да ми кажете как са изпълнени тези творби?
1: Тези,
0: това е техниката?
1: Да, тези творби са изпълнени върху платно, основно с акрилна техника, но има и маслена живопис. Форма, цвят и пространство живеят в тази живопис, като изследва възможностите на геометрията като визуален и концептуален език. Основно неговите работи са точно такива. Геометрични, строго конструктивни, може би неговото образование оказва влияние заради това е от формална гледна точка, композицията е калибрирана и хармонична. Обемите на сградите се вписват като пъзел, създавайки усещане за рационален ред. Червените покриви, повтарящи се последователно, въвеждат ритъм и динамика, насочвайки погледа на наблюдателя от една сграда към друга. Изборът на плътни цветове – червено, жълто, бяло, черно и различни нюанси на бежово – помага за ясното дефиниране на равнините, акцентирайки върху триизмерния ефект на формите.
0: Как дойде, госпожо Димитрова, името? Изложбата дойде с името или вие решихте да се казва архитектура на невъзможното?
1: Изложбата дойде със своето име, защото основно Елио Падован работи точно в тая насока, свързана с реконструкцията на пространството по логичен начин. И заради това и логиката беше такава името да бъде свързано с архитектурата. Но невъзможно е, защото следва някакъв ритъм всяко едно от тези произведения и изведнъж се появява някаква структура, която е извън това пространство, генерира усещането за изненада, дезориентиране, което стимулира наблюдателя да се запита какво точно се случва в това пространство, и затова е наречено това пространство невъзможно, защото все пак е част от неговата визия за света. Като влезнеш в галерията, имаш усещането, че е една много слънчева изложба. А в същото време е много чиста, много конструктивна и много абстрактна, която граничи с нереалното.
0: Значи всъщност не можем да открием реален град, а по-скоро това е фантазия.
1: Точно така. Това е един ментален град, така да го наричем, който е в въображението на автора. И аз много се радвам, че точно тази година той има възможност да участва в тази изложба, самостоятелна изложба, защото досега е имал участие в неговата страна. Примерно на Венецианско биенале е участвал, в проекти, които са курирани от професор Франко Фонцо. Също е участвал и в тези изложби,

0: които се състояха по време на зимните олимпийски игри в Милано, Кортина. Специално в Кортина той е имал участие заедно с автори от 20 век. Много престижна изложба.
1: И сега идва при нас в Пловдив. До кога може да се разгледа тази изложба?
0: Изложбата може да бъде разгледана до 10 юли. След което следва лятна ваканция на галерията през тези големи жеги в Пловдив. Няма движение и няма художествен живот специално за галерия Резонанс. От 1 септември започва есенния сезон за галерия Резонанс, в който ще бъдат представени общо 6 изложби, което е много натоварен график. Но първата изложба ще бъде пленера, международния арт-пленер диалог, който ще бъде с изложба в галерия Резонанс вече за 12-ти път.
1: Пожелайте си накрая нещо, може би преди лятото и на всички слушатели, които ни слушаха, да се зарадят с емоцията на последната изложба за сезона.
0: Да, разбира се, заповядайте в галерия Резонанс да се насладите на тази хармония от топли цветове, която кореспондира с лятото, и да си пожелайте хубави емоции през целия този сезон.
1: Антония Димитрова, галерия Резонанс, изложбата е на италианският архитект Елио Падован.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

На програма точно днес, 2 юли, започнахме заедно това утро и този ден да бъде много успешен. Иначе в температурно отношение над 30 градуса отново в Пловдив, валежи и кодът е жълт. Бъдете успешни, това ви желаем от екип Утро. Радко Юруков избра музиката, а аз съм Живка Танчева. Дочуване!

9.30 водещите новини. По над 100 сигнала за паднали дървета и наводнени части са работили аварийните екипи в Пловдив. Отстраняването на щетите продължава. За днес отново е обявен жълт код за повечето райони на страната за интензивни валежи и възможни градушки. Депутатите ще избират нов подуправител на Здравната каса. Парламентът ще гледа и предложението на Прогресивна България Сметната палата да извърши одити на Финансовото министерство, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за последните 6 години. 10 са загиналите при масираната руска атака срещу Киев. Цените на петрола спадат за трети пореден ден. Военни оркестри от Съединените щати и България ще изнесат концерт на античния театър в Пловдив.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Рад Юраков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с подготовката на пловдивските отбори. Ботев Пловдив се наложи над втородивизионния Черноморец Бургас с 4 на 0 в контрола, която се игра на комплекс Никола Щерев Стерика. Жълточерните вкараха по 2 гола във всяко полувреме и почти не срещнаха съпротива от представилия се много слаб отбор на гостите. Срещата обаче бе прекратена в 70-та минута заради разразилата се лятна буря. Новото попълнение Карло Смеоти откри резултата за домакините още в 6-та минута, след като влезе отляво. Двама бранители на Акулите не успяха да го спрат и той прати топката под гредата на новото попълнение на вратата Георги Аргилашки. В следващите минути домакините контролираха събитията на терена и 2 минути преди края на първото полувреме стигнаха до втори гол чрез Асен Чандъров. Франклин Маскоти, може би най-качественият футболист на Ботев, проби в наказателното поле на Бургазли и върна за Чандъров, който стреля точно за 2 на 0. Разгромът стана ясен в рамките на 2 минути през второто полувреме. 51-та младокът Велян Видолов се разписа от фаул за 3 на 0, само 120 секунди. След това Лукас Араухов кара за 4 на 0, той отне топката от много бавния в реакцията Георги Стайков, елиминира Николай Желязков и без проблеми прати топката във вратата за 4 на 0. Локомотив Пловдив пък продължава подготовката си на високопланински лагер в Боровец, като там са планирани 3 проверки. Първата е на 4 срещу отбора на Арда Кърджали, втората на 8 юли срещу Лирски спортист. Все още се търси съперник за 11 юли. Иначе ново попълнение в черно-белите. Това е централният защитник Теодор Минчев. Той е роден на 13 октомври 2006 година. Минчев е прекарал 5 години в школата на Челси, 2 в Арсенал, бил е в академията и на Слонзи, а след това преминава в Борнемут, където подписва и първи професионален договор. Минчев има и мачове за националните отбори на България до 17, 18 и 19 години.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Още два пловдивски отбора, но от трета лига започнаха

подготовка. Това са Марица Пловдив и Спартак Пловдив. Марица напусната от много от най-качествените си футболисти. Знаете, голмайстрът Оджай Алиев подписа с тордивизионния Монтана. Клубът бе напуснат и от вратарят Петър Начев, който ще пази на Марица Милево. Друг юноша на Марица, Джошуа Харис, ще играе за Гигант Съединение. Защитникът Михаил Митев, юноша на Марица, също напуска. Вилиан Видолов вече е футболист на Ботев Пловдив. Вратарят Денис Русев също напуска, като ще пази вратата на Крумовград. Юсиин Касов и Димитър Драганов също са сред напускащите. От специалистите, помощник тренерът и анализатор Стойчо Драмов ще продължи кариерата си в Крумовград. Кондиционният тренер Никола Салаков ще бъде част от екипа на Любослав Пенев в елитния Локомотив София. Много юноши, разбира се, в състава на Марица Пловдив. Едва 4 футболисти остават от предишния сезон. Това са Даниел Спасов, Димитър Пройчев, Светослав Джуров и Николай Хаджиев. Много юноши започнаха подготовка. В същото време Марица остана и без капитана си и още 4 напуснаха. Веско Марчев, Благовест Данчев и Иван Кръстев преминават в Крумовград, както и Сашо Лебанов. Така напусканите кършака през това лято стават 12 и отборът стартира подготовка в почти изцяло юношески състав. Но всичко това се дължи на безпаричието, което ще обхване Марица Пловдив през този сезон. Спартак Пловдив също даде старт на своята лятна подготовка под ръководството на новия старши треньор Кириакос Георгио, като вече е ясен и първият съперник. Матчът ще бъде тази събота от 10:30 часа на клубната база, бившия работнически стадион. Първа проверка срещу тима на Калояново. Още контроли, естествено, ще изиграят футболистите на Спартак Пловдив. Още контроли ще има и за отбора на Марица Пловдив. Това ще бъдат необходими проверки в етапа на подготовката на двата тима.

Белгия и Съединените щати се класираха за осми на финалите на световното първенство. Белгийците стигнаха до много драматичен успех с 3 на 2 след продължение срещу Сенегал, след като изоставаха с 0 на 2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Тилеманс и 1 на Ромео Лукако стигнаха до запомнящ се обрат. Титуляр за африканците бе бившия вратар на Локомотив Пловдив Мори Диаф, който сега носи екипа на френския Льо Авър. Неговият съотборник и капитан на сенегалския тим Калидо Колибали остана на резервната скамейка. Като на осми на финалите Белгия ще се изправи срещу Съединените щати. Щатите отстраниха тима на Босна и Херцеговина, за да се класират за осми на финалите дни преди да отбележат 250 години от своята независимост. Матчът се игра в Санта Клара, Калифорния, като това бе едва втора победа за националния отбор на Съединените щати в директни елиминации на световно първенство от 9 опита. Успехът дойде и след като съставът на селекционера Маурисио Почетино игра с човек по-малко в последния половин час заради червен картон. Американците нямаха успех в последните си 13 мача на световни финали срещу европейски противници. 6 равенства и 7 загуби. Така Съединените щати срещат тима на Белгия. Двобоят е на 7 юли от 3 часа сутринта българско време. И завършваме с рали Пампорово. Общо 15 екипажа ще участват във втория кръг на националния рали шампионат на 4 и 5 юли. Стартовият списък събира едни от най-бързите български пилоти, както и международно участие от Гърция, което обещава оспорвани битки във всички класове. Начало списъка със стартов номер 1 ще застанат победителите от първия кръг Мартин Сурилов и Ханко Юриев със Ситроен C3 на рали 2. След успеха си в откриващото състезание, те пристигат в Пампорово като фаворити. След основните им съперници ще бъдат Антон Титов и Александър Спиров с Хюндай, както и Никола Мишев и Ангел Башке Хайов с Шкода Фабия. И двата екипажа показват

играха високо темпо още в първия кръг и се очаква отново да се включат битките за челните позиции в генералното класиране. Един от най-интересните състезатели в клас RC5, Динко Иванов, ще стартира с нов навигатор в лицето на Еди Савов със своето Renault Clio. Срещу тях ще се изправят Петър Йорданов и Любка Йорданова, както и гръцките представители Йоаннис Константинидис и Николас Цакирис. В тази класа ще има още един гръцки екипаж, Анастасиос Апостолидис и Евтимиос Лакорте с Peugeot 106. Сериозна конкуренция ще има и в останалите категории. И втория кръг от националния нерали шампионат обещава зрелищно състезание още в първите специални етапи. Организаторите очакват интересни битки във всеки отделен клас. Така завършваме и предаването Антена Спорт от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Депутатите ще избират нов подуправител на здравната каса. Най-малко 13 души са загинали при масираната руска атака срещу украинската столица Киев. Руските военни загуби в Украина са нараснали значително през последните месеци, посочва американски мозъчен тръст. Парламентът продължава обсъждането на избора на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. На вчерашното пленарно заседание бе представена кандидатурата на доктор Асен Меджидиев, предложена от Прогресивна България на 16 юни тази година. Предвижда се още депутатите да гласуват днес предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на здравната каса доктор Петко Стефановски и на досегашния подуправител професор Момчил Мавров. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети на председателя на ДПС Делян Пеевски, за произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Най-малко 13 души са загинали при масираната руска ракетна и дронова атака срещу украинската столица Киев, съобщиха местните власти. Мащабното нападение бе извършено само часове, след като президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. По данни на украинските власти, Русия е използвала десетки крилати и балистични ракети, както и голям брой ударни дронове. Ударите разрушиха жилищни сгради, повредиха хотел в центъра на столицата и предизвикаха пожари в множество многоетажни блокове. Щети се нанесени на повече от 30 обекта във всички райони на Киев. По време на атаката руските сили са изстреляли и хиперзвукови ракети «Циркон». Украинският външен министър Андрий Сибиха отправи призив към партньорите на Киев да не отлагат решенията за предоставяне на противовъздушна отбрана на Украина. Според украинските власти, Москва все по-често използва комбинирани удари с балистични ракети и дронове, като се възползва от недостига на системи Patriot в украинската противовъздушна отбрана. Руските военни загуби в Украина са нараснали значително през последните месеци, основно благодарение на разширеното използване на бойни дронове, съобщава базираният във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания. В публикуван днес анализ се посочва, че Русия е понесла загуби от приблизително 1 милион и 400 хиляди военнослужащи, включително убити, ранени или изчезнали, от началото на пълномащабното нашествие през февруари 2022 година, в сравнение с около 600 хиляди души от украинска страна. Изследователите оценяват, че между 400 и 450 хиляди руски войници са били убити в сравнение с 125 до 150 хиляди украински военни жертви. През януари мозъчният тръст бе оценил руските загинали на около 325 хиляди. Докладът посочва, че съотношението между руските и украинските загуби, което обикновено е варирало между 2 към 1 и 3 към 1 по време на войната, се е повишило до приблизително 8 към 1 през първата половина на 2026 година, тъй като Украина е започнала да използва по-ефективно дронове. Според Центъра за стратегически и международни изследвания, месечните военни загуби на Русия вече надвишават броя на новите попълнения в армията. Иван Василев с прогноза за време.

0: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Радио Пловдив 10.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме сето от това парче –

0: Пулс на живо.
1: И дворет да ви поканим и на Мелодията на водата, един музикален конкурс, който се провежда вече за, може би, пета поредна година в град Хисаря. Датата тази година е 17 юли, петък, от 21 часа на Летния театър в курортния ни град. Иван Димов, музикален директор и председател на фундацията 15 лалета, организаторите на конкурса Мелодията на водата, на телефонната ни линия. Здравей!
2: Здравей, Милко, радвам се да те чуя.
1: И аз също, кое поред е това издание на Мелодията на водата за град Хисаря?
2: Ами, както ти обяви, точно пето издание.
1: Добре съм изчислил.
2: Да, е, добре си изчислил. Имаме, така да се каже, малък юбилей.
1: Да, 5 години. Вече сте натрупали опит. Минахте и през една криза, тогава, когато се случиха тези пожари в град Хисаря, беше отменен конкурса за есента. Въпреки всичко той се състоя.
2: Да,
1: сега
2: е
1: да кажем за уважаемите слушатели, обикновено песните, които се представят, са 12 на брой, нали?
2: Точно така.
1: Кои са изпълнителите, които ще участват тази година в конкурса?
2: Ами най-напред искам да уточня, че тази година ще бъдат 13 песните.
1: С една повече.
2: С една повече. Причината е равния брой точки, тъй като няма как да се даде авантаж на която и да било от песните. Затова решихме, че ще допуснем 13 песни до финала. Интересното е, че мога да го нарека Гергьовден посред лято,

0: като ще имаме трима изпълнители, които носят името Георги. Георги Костадинов, Георги Дилгеров и Георги Пев. Като добавим и аранжора Георги Цветков, бившия член на легендарната група Слен, като добавим и диригента Георги Милтиядов, така че ще бъде действително един малък Георгиовден, макар и, както ти каза, на 17 юли. Това, разбира се, в кръга на шегата. Прави впечатление, че има много силно мъжко присъствие, за разлика от всеки един друг път. Боян Михайлов, Валентина Сенов също, Деян Неделчев, Стоян Петров и, разбира се, нека да не забравяме дамите, голямата наша естрадна и поп прима Маргарита Хранова, също така Вили Станева, Християна Луизо и няколко млади изпълнители. И не, да не забравяме и вокалните формации Duet Expose и вокална група Прима. Mm-hmm. Така че имаме една, смятам, как да кажа, една амалгама от млади и от утвърдени изпълнители.
1: Всички тези изпълнители ще се борят за три награди, доколкото не ме лъже паметта. Първа, втора и трета, плюс още една, която е наградата на публиката. Така ли остана и тази година?
0: Ами, всъщност не. От миналата година имаме гран-при, плюс още три награди. Първа, втора и трета. Така че, действително, наградите остават четири, но решихме, че вече ще има, нали, гран-при, първа, втора и трета награда.
1: А публиката, дали я включихте тази година
0: публиката,
1: към журирането?
0: Публиката няма да определя награда, тъй като много често се дублират наградите, ние решихме, че е по-добре да наградим повече изпълнители.
1: Тоест, мнението на публиката и журито съвпада в всички тези години?
0: Ами, много често така се получава и тъй като ние все пак искаме повече от песните да бъдат наградени, така че се доверяваме 100% на нашето авторитетно и, както, нали, гласи клишето, безпристрастно жури.
1: Да, а какъв е наградния фонд? Да кажем за гран-при, първа, втора, трета награда?
0: Ами, гран-при е в размер на 2500 евро. Първата награда е 1500 евро. Втората награда е 1250 евро. И 1000 евро е третата награда.
1: Да кажа също така, че могат уважаемите слушатели да открият конкурса «Мелодията на водата» и да проследят през годината какво се случва. Разбира се, във Фейсбук имате там страница.
0: Да, разбира се, разбира се. Всички са добре дошли на 17 юли. Входа, както винаги, е свободен. Елитни музиканти и изпълнители, освен всичко останало, пък и на 13 нови, никога не прозвучали премиерни песни.
1: А имаше една песен на Мими Иванова, която беше открита случайно от слушатели. Тя влиза ли в тази конкурсна програма, така да кажем, и дали ще бъде изпълнена, защото с теб, когато си говорихме покрай конкурса 15 лета, който се провежда в град Хисаря също, може би тогава ми спомена, че най-вероятно тази песен ще прозвучи на «Мелодията на водата» или се бъркам?
0: Ами, имахме идея това да бъде част, нали, няма как да бъде от конкурсната програма, имахме идея това да бъде една от песните, които ще звучи в рециталната част, но така или иначе тази песен прозвуча вече в нов аранжимент по време на конкурса, който ти преди малко спомена, 15 лалета, така че няма да участва тази песен, но ние от тази година имаме още един проект, който сме нарекли «Мелодията на водата джуниор», в който млади изпълнители изпълняват песните от предишните издания и четирима лауреати, четири от предишните ни издания, ще участват в тази наша рецитална част. Четири млади изпълнители, всъщност три солисти и една вокална формация, имат честта и удоволствието да пеят на живо с Плевенска филхармония, с диригент Георги Милтиядов, които, както винаги, са наши музикални домакини.
1: Да, това иска да те попитам кой ще бъде оркестъра, но това за пета поредна година е Плевенска филхармония, начало с Георги Милтиядов. Още веднъж казвам, датата е 17 юли, петък, от 21 часа на Летния театър. Наистина това е едно удоволствие, така че може, уважаеми слушатели, дори да сте и извън така Пловдив и изобщо от областта, специално да си насрочите едно пътуване към този изключително красив град и с толкова минерални извори, но пък и със своя чудесен климат. не е толкова топло, както в Пловдив през лятото в Хисаря. Така е. Стигаме и до момента, в който ми се иска да представим, разбира се, и журито. То винаги е много авторитетно. Кои са тази година?
0: Да, така е. Ами започваме с Иванка Шекерова, която, чиято песен миналата година спечели голямата награда. Джина Дундова, поетесата. Нейната песен пък спечели първа награда и тя всяка една от тези пет години винаги е била част от участващите. Голямата поп-прима Петя Боюклиева, Снежана Петкова от вокално трио Трик, Васко Петров и последно, съвсем не на последно място, братя Аргирови от Пловдив.
1: А, т.е. журито е повече от 5 члена?
0: Да, тази година решихме, че журито ще бъде от 7 члена. Смятам, че когато е от повече членове, сякаш има по-голям шанс да бъде обективно, доколкото музиката би могла да бъде обективно изкуство.
1: Да, обикновено вие заснемате концерта и се излъчва. Така ли ще се случи и тази година?
0: Да, така ще се случи и тази година. Телевизията няма да я спомена, да не й направим реклама.
1: Може да я споменем, не е проблем.
0: Що можем, това е TV1 с режисьор Румен Ковачев. Те заснеха и миналата година и смятам, че се получи изключително добре, изключително успешно. Така че отново им се доверяваме. Нещо любопитно, ако разрешиш да споделя. Тази година отново стигнахме до това, което си говорихме с тебе и преди маничко. Песни открития. Големия композитор, песенник Тончо Русев, една песен, която е написал преди, може би това е една от последните песни, които той е създал, но за съжаление тя е останала нереализирана. Той пише за Ваня Костова, но така или иначе Ваня също е на небето, лека им пръси на двамата. И Боян Михайлов решава и Валерката Костов, двамата, просто решават да й дадат зелена светлина на тази песен. Така че ще имаме шанс и удоволствието да чуем тази песен. Тя ще бъде като едно послание към двамата велики музиканти и изпълнители.
1: Тя е част от конкурсната програма, най-вероятно.
0: Точно така, да. Тя е част от конкурсната програма и също и на агента Тенев, Иван Тенев, лека му пръсти на него. Може би едно от последните стихотворения, които е писал, също ще бъде като част от конкурсната програма.
1: Така че ще бъде интересно, уважаеми слушатели, в петък на 17 юли на Летния театър в град Хисаря, където ще се проведе конкурса «Мелодията на водата». Благодаря ти, Иванка, за това включване от град Хисаря.
0: И аз благодаря, Милко. Уважаеми слушатели, заповядайте при нас на 17 юли.
1: Иван Димов, музикален директор на конкурса «Мелодията на водата».

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Музика Плюс. По Радио Пловдив 90.5.

10:30 водещите новини. По над 100 сигнала за паднали дървета и наводнени части са работили аварийните екипи в Пловдив. Отстраняването на щетите продължава и днес. За днес отново е обявен жълт код за повечето райони на страната за интензивни валежи и възможни градушки. Депутатите ще избират нов подуправител на здравната каса. Парламентът ще гледа и предложението на Прогресивна България Сметната палата да извърши одити на Финансовото министерство, Агенция Пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление в последните 6 години. Най-малко 13 души са загинали при масираната руска атака срещу Киев. Цените на петрола спадат за трети пореден ден. Военни оркестри от Съединените щати и България ще изнесат концерт на Античния театър в Пловдив.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Музика плюс по радио Пловдив.

0: Bez tajni. Bez tajni.
1: Българската тенис звезда Григор Димитров е настроен позитивно към идеята да води песения конкурс Евровизия, който благодарение на победата на Дара през 2027 година ще се проведе в България. Бившият номер 3 в света, достигнал до полуфиналите на откритото първенство на Австралия Уимбълдън и откритото първенство на САЩ, разговаря с журналиста Бен Ротенберг по време на Уимбълдън за участието си в Substack Bonsis. По време на този разговор българинът обяви, че е видял спекулации, свързващи го с ролята на водещ на следващата Евровизия в България. Димитров сподели и че е изключително радостен от победата на Дара. Ротенберг попита дали Григор би бил водещ на събитието и тенесиста заяви, че с него вече са водени неформални разговори. Цитирам какво казва той. Да, имах няколко разговора по темата, не директно, никой не ме е питал директно, не искам да започвам нещо сега, но помислих, че ще се справя на сцената и да говоря, но ми трябва някой добър до мен, за да ми помага, казва още Григор Димитров и допълва, че е любопитен да види как би се справил той в ролята си на водещ. Димитров казва още, че се радва за възможността, която се открива пред България. Цитирам, много съм щастлив, това е прекрасно за страната и съм много любопитен как ще организират това събитие. Григор Димитров също заяви, че е приятел с член на екипа по сигурността на Дара и спомена актрисата Нина Добрев като друго име, което се спряга евентуално за водеща на Евровизия. Въпреки, че няма опит, Григор Димитров подчерта, че е готов да се впусне в това предизвикателство, допълвайки. Ще се радвам да опитам. Аз ви предлагам да чуем Бангаранга на Дара.

0: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове по радио Пловдив.
2: И сега за едно събитие, което ще се помни и ще се говори за него. Още един рок-концерт е много повече от поредица от хитове, понякога е среща с музика, устояла на времето и с хора, които знаят всяка дума от песните. Среща с музиканти, които след половин век на сцената продължават да свирят така, сякаш всяка вечер е първата. Такива бяха част от коментарите на феновете, споделени пред БТА след концерта на Foreigner в зала Арена 48 София. Събитието, което се състоя на 30 юни вечерта, организирано от Sofia Music Enterprises, бе част от прощалното юбилейно турне по повод 50-та годишнина на групата. 90 минути, 14 песни и многохилядна публика, която не просто слушаше, а преживяваше всяка нота заедно със своите любимци. Дойдохме тук, за да свирим рок-н-рол, каза новия фронтмен Луис Карлос Малдонадо с широка усмивка, после огледа пълната зала и продължи. Знаете ли кое е страхотното тази вечер? Да гледам лицата на всички, гледам всеки един тук и виждам всички да се усмихват, да се забавляват страхотно, да пеят тези песни с нас. Благодаря ви много за това. Според феновете, думите му не звучат като заучена реплика между две песни, а като признание към публика, която през цялото време не спира да пее с групата. За нас е огромна чест да ви видим свързани с нас тук, добавя още фронтмена на Foreigner. Един от акцентите на вечерта беше разказ за дълго чаканото признание, което Foreigner получи преди малко повече от година с приемането си в залата на славата на рок-н-рола. Между песните фронтменът обяви и една новина. Foreigner снима филм, посветен на своя половин вековен път. Към края на шоуто Луис Карлос Малдонадо каза само една кратка фраза. Не се шегувам, дадохме ви всичко, което можахме. Трудно е да се намери по-точно обобщение. Foreigner не дойдоха в София, за да отбележат поредна дата от юбилейното си турне, а за да празнуват половин век музика с хората, които продължават да пеят песните им така, както са ги пели преди повече от 40 години. Това коментираха още хората. А по думите им, ако това наистина е последното голямо турне, българската публика ги е изпратила така, както подобава на една от най-обичаните рок-групи с вникване в най-важното послание на вечерта. Останете хора. Всеобщо мнение е, че Луис, без да се опитва да бъде новият лограм, печели публиката със своята човечност. Сега нека чуем Urgent на Foreigner.

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

Пазарджик 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: 11 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Парламентът избра Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Върховният съд на Европейския съюз потвърди рекордната глоба от над 4 милиарда евро срещу Google. Социалните служби в Смоленска област отчитат засилен интерес към помощите за деца. Продължава отстраняването на щетите от интензивния дъжд, паднал с нощи в Пловдив. Над 100 са сигналите за паднали дървета, запушени шахти и други проблеми от събралата се вода. Ситуацията постепенно се нормализира. Работата продължава съвместно с екипи на общината и пожарната. Ето какво каза директорът на общинското предприятие Градини и паркове Радина Андреева.
1: 20-тина са автомобилите, върху които са паднали дървета. Това от снощи. За днес нямаме сигнали. Всичко е отстранено, звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите, всички групи са навън. 200 и няколко 300 човека. Един е от замдиректорите при мен, той е с ландшафтната архитектка, обикалят с по-спешни сигнали, които има, за да предотвратим всякакви инциденти.
0: Радина Андреева, директор на Пловдивското общинско предприятие Градини и паркове. Парламентът избра доктор Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Той бе предложен за пост от Прогресивна България. Кандидатурата му бе одобрена с 147 гласа за и 58 против. Подкрепиха го от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Социалните служби в Смоленска област отчитат засилен интерес към помощите за деца. В две от 10 общини на областта обаче не е подадено нито едно заявление за помощ. С подробности слушаме Радостина Колчева.
2: На подпомагане подлежат всички ученици от 1 до 4 и 8 клас. Петя Пампорова, директор на регионалната дирекция социално подпомагане в Смолен.
3: Предходните години беше 300 лева, защото беше в левове. Тази година равностойността в евро е 153 евро и 39 евроцента. И се изплаща на два транша. Първия е сега, следващия е при започване на втория учебен срок, т.е. през месец февруари. Обаче тази година няма бюджет. И не е ясно кога всъщност ще започнем да пускаме заповедите за изплащане, защото трябва да влезне бюджета в сила. И към този момент те са просто в обработка. Чакаме. В момента, в който бъде приет новия бюджет, ние ще имаме готовност веднага да изплатим помощта.
2: Към момента подадените заявления за областта са 297.
3: Притеснително е, че за Баните и Ратозем към момента няма нито едно подадено заявление.
4: Как си обяснявате незаинтересованността на Баните и Ратозем?
3: Нямам обяснение. Би трябвало да почнат да си подадат заявление, тъй като в Борино, където децата от 1 до 4 клас са малко на брой, там, например, имаме до момента 33 заявления подадени.
4: Най-много от другите общини, най-висок процент, къде са?
3: В Смолен, естествено, тъй като община Смолен има достатъчно на брой училища, също в Чепелари има засилен интерес.
2: До края на месец октомври могат да се подават заявления за подпомагане на ученици. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Върховният съд на Европейския съюз потвърди рекордната глоба от 4 милиарда и 100 милиона евро, наложена на Google заради антиконкурентни практики, свързани с операционната система Android, предаде Франс Прес. Съдът на Европейския съюз отхвърли жалбата на американския технологичен гигант, с която компанията поиска да бъде отменена санкцията, наложена от Европейската комисия през 2018 година. Иван Василев с прогноза за времето.
5: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купещата и купещо дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни

0: и остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Остерено Златния по Радио Пловдив. Започнахме с Radiohead и песента им Lucky. Тя е част от техния трети студиен албум, албума OK Computer. Той излезе на музикалния пазар през 1997 година, издаден от Capitol Records. Песните за този албум музикантите записват през 1996 и 1997 година, заедно с продуцента Найджел Гудрич. Първоначално ръководството и продуцентите от американския лейбъл Capitol Records считат, че албумът ще бъде нерентабилен и прогнозират неговия финансов провал. Излизането обаче на албума носи не само първото място в албум класацията на Англия за албуми, но и гореща подкрепа на феновете на Radiohead. Той е продаден в повече от 5 милиона копия по целия свят и се превръща в класика. А синглите и до ден днешен са в ефира на радиостанциите. Ние ще чуем още две песни, които се появиха като сингли на музикалния пазар от този албум. Слушаме Radiohead с Paranoid Android и Karma Police.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.

0: Кавер версия.
1: Старим златния време за рубриката ни кавер версия и в

тази рубрика оставаме с песен на Radiohead. Ще чуем кавър версии на техния дебютен сингъл, песента Creep. Тя излезе през 92-а на музикалния пазар и е част от техния дебют, албум Pablo Honey. Песента е написана от Алберт Хамънд и Майк Хейзел Улт. Ние ще чуем първо в варианта на Straight No Chaser. Това е акапелна група, създадена в университета в Индиана през 1996 година. Всъщност името на групата идва от албума Straight No Chaser на Thelonious Monk от 1967 година. Кавъра на Creep Straight No Chaser записаха за албума си от 2015 година New Old Fashioned. Веднага след това ще чуем и варианта на Postmodern Jukebox.

0: 11.30 водещите новини. По над 100 сигнала за паднали дървета и наводнени части са работили аварийните екипи в Пловдив. Отстраняването на щитите продължава и днес. Отново е обявен жълт код за повечето райони на страната за интензивни валежи и възможни градушки. Парламентът избра доктор Асен Меджидиев за подуправител на здравната каса. Депутатите ще гледат и предложението на Прогресивна България Сметната палата да извърши одити на Финансовото министерство, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление в последните 6 години. Най-малко 13 души са загинали при масираната руска атака срещу Киев. Цените на петрола спадат за трети пореден ден. Военни оркестри от Съединените щати и България ще изнесат концерт на античния театър в Пловдив. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

с сингъл от нейния дебютен албум. Той излезе на музикалния пазар през 1983 година. Песента се нарича Holiday. Сега вървим към втори албум на Мадона. Той излиза през 1984 и се нарича Like a Virgin. Албум, който година по-късно е преиздаден. През 2001 година Warner Bros. Издадаха негова ремастерирана версия. А през 1998 година Американската асоциация на звукозаписната индустрия

даде диамантен статус, защото е продаден в повече от 10 милиона копия на територията на Съединените щати. Иначе по света са продадени повече от 21 милиона копия. Точно за този албум Мадона решава да работи с Найджел Роджерс, той е продуцент на Like a Virgin, а тя го избира най-вече заради работата му с Дейвид Бауи по албума Let's Dance. През 1985 година тя тръгва на турне в подкрепа на Like a Virgin, но изпълнява, разбира се, и песни от своя дебютен албум. На всеки концерт 30 минути преди Мадона да се появи на сцената свирят Beastie Boys. Ние сега ще чуем за главната песен от албума Like a Virgin, веднага след това слушаме Мадона с Material Girl.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Старино злато.

До края на предаването оставаме с песни на Мадона. Ще чуем песни от нейния трети студиен албум. След като свършва турнето си в подкрепа на Like a Virgin, тя вече е готова с песните от нейния трети студиен албум, Trio Bloom. Записва ги и ги издава през 86-та година. Песните са написани основно от Стивън Брей и Патрик Ленард. В този албум тя работи с доста по-сериозни музиканти, между тях Паулино да Коста перкусия, тук е Джеки Джаксън от

Jackson 5, Paul Jackson Jr. е на китара, а Сид Гарет и Ричард Маркс записват бек-вокалите за албума. До края на предаването ние слушаме Папа Донт Прич и Ла Исла Бонита.

0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Останете с подробностите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания със сочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото. Силвия Великова е в студиото с още информация. Добър ден.
1: Добър ден. Найденов иска отстраняването на Русинова, освен като ръководител и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, могат да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. Припомням, то беше образувано на 13 май по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и подкрепено от настоящия, и е за накърняване престижа на съдебната власт във връзка с огласени от служебния вътрешен министър Емил Дечев данни за пътувания преди години до съседни държави на Русинова с Петю Еврото и близки до него. В искането си Найденов припомня и, че срещу Петров има разследвания във връзка с корупционната афера 8-те джуджета, така че упражняването на пълния обем правомощия от Русинова може да възпрепятства и производствата по този случай, и дисциплинарното производство и свидетелски показания по него. Днес министъра уточнява и, че внася предложението непосредствено преди заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и в първия ден след влизането в сила на закон на съдебната власт, с който той получи правомощия да иска такова отстраняване.
0: Информация на Силвия Великова. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. Данните бяха огласени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента. По думите му, информацията е събрана от Главна дирекция борба с организираната престъпност в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР. Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Пеевски, както и евентуално пренасени вещи. До момента МВР установило кой е платил само част от полетите. Става дума за 6 двупосочни чартърни полета по линията София-Истанбул на обща стойност 122 188 евро. Според Демерджиев, тези полети не са платени от Делян Пеевски, а от адвокатско дружество Ангелов, Андреев и партньори. Министърът посочи, че се проверява дали средствата са били собствен ресурс на дружеството или са постъпили по клиентска сметка, както и кой реално ги е осигурил и на какво основание. Иван Демерджиев отговори на въпроса кой е придружавал Делян Пеевски на тези полети.
2: В момента проверяваме внимателно кои са тези хора, но това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
0: Думи на вътрешния министър Иван Демерджиев от трибуната на Народното събрание. Парламентът избра нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса след продължителен дебат, в който управляващи и опозиция се обвиняваха за финансирането на здравната система и управлението на публичните средства. Единствената кандидатура на доктор Асен Меджидиев беше приета с 147 гласа за, 58 против и без въздържали се. Подкрепиха го от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против гласуваха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Парламентът освободи предсрочно до сегашното ръководство на касата, управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Стефановски подаде оставка на 10 юни, а по-късно същия ден Мавров също обяви, че се оттегля. Репортаж на Даниел Инков.
3: С остро политически сблъсък и взаимно обвинение в защита на корупционни модели протекоха разискванията в парламента по избора на подуправител на НЗОК. Опозицията настоя процедурата да бъде отложена до предоставяне на информация от ДАНС, но мнозинството отхвърли предложението. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че НЗОК управлява ресурс от около 11 милиарда лева, който според него продължава да бъде обект на корупционни практики.
4: И докато тези 10-11 милиарда евро изтичат в нечи джобове, младите лекари ги карат да чистят тоалетните като санитари и да им плащат по 500-600 евро на месец. А новата власт, която дойде с голямата заявка, сега ще избере едно от лицата на този корупционен модел.
3: От Прогресивна България в лицето на депутата Георги Илиев подчертаха, че доктор Асен Меджидиев има над 30 години лекарски стаж, опит като министър на здравеопазването и познава системата от различни професионални позиции.
5: Предлагам да подкрепите кандидатурата на Прогресивна България, защото ние ясно заявихме пред българските избиратели, че поемаме отговорността за развитието на сектор здравеопазване.
3: В реплика Божидар Божанов настоя, че основният въпрос не е професионалната биография, а евентуални зависимости.
6: Защото завладяната държава работи с зависими хора.
3: От Възраждане обвиниха както управляващите, така и ППДБ, че през последните години са променяли законодателството според политическите си договорки. От ГЕРБ също заявиха, че темата е важна и през годините са били организирани експертни дискусии по този въпрос. Според тях обаче липсата на обществен и политически консенсус, както и влиянието върху различни икономически интереси, са възпрепятствали осъществяването на подобна реформа. За новините Даниел Инков.
0: Екипите на пожарната започнаха окончателното погасяване на тлеещите огнища на огъня в двете халета в завод за третиране на отпадъци в столичния квартал Република, който избухна вчера следобед. С още информация Николай Христов.
7: Очаква се в рамките на деня останалите тлеещи огнища в двете халета да бъдат окончателно загасени. Огънят беше локализиран още вчера, като няма никаква опасност за околните сгради, както и за намиращият се наблизо столичен квартал Люлин. Старши комисар Веселин Гетов, началник на пожарната в София.
8: Започваме работа по дозагасяването с съдействието на техника от базата. Така че се надявам в рамките на днешния ден да приключим с отработването на това происшествие. Причините първо ще се установят, след като приключим с ефективните гасителни дейности.
7: Общата площ на двете халета, в които избухна пожара, е над 3 декара. Заради горящите пластмасови изделия в района имаше задимяване. Химическият автомобил на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението от снощи е извършвал няколко измервания на чистотата на въздуха. Всичките показват, че няма отклонение от нормалните нива.
8: Замерванията, независимо от интензивното горене, показваха, че в посока най-близкия квартал Люлин на столичния град нямаше опасност за жителите. Така беше и посоката на вятъра.
7: Припомням, сигналът за пожара беше подарен към 16.30 вчера. На място първо бяха изпратени 8 противопожарни автомобила. След локализиране на огъня през нощта, 5 коли на пожарната и водоноска останаха в района. Днес сутринта екипите бяха намалени още, тъй като са останали няколко тлеещи огнища, а горенето е намаляло значително. За новините Николай Христов.
0: Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите заради избухналия пожар в халета за преработка на пластмаса в столицата. Това потвърдиха за Българското национално радио и от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличие на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушливата миризма от пожара в Люлин.
9: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше. Просто цвета беше различен.
10: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
11: Да, много я усетих,

0: говорихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибера, да проверявам дали са ни отровили и с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
1: Еми, имаше такава задушлива миризма. Е сгорял.
2: Люлини не го усетих.
3: Казаха столичани пред репортера ни Даяна Маринова. Над 100 са сигналите за последствията от бурята, придружена с обилни валежи в Пловдив, основно западнали клони, включително върху автомобили, както и за наводнени улици заради запушени шахти. Ситуацията постепенно се нормализира, съобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: В разчистването се включват екипи на пожарната и общинските предприятия, чистота и градини и паркове. Има паднали стълбове, наводнени подлези, хотелски сгради и подземни паркинги. Директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов.
5: Към нас са подадени 74 сигнала до сутринта на практика. От ранните часове днес имаме 10 отработени сигнала. Действащото е хотел до парковото.
4: Най-много обаждания в общината са получени от район Южен, отбеляза кметът Костадин Димитров и определи като проблемно почистването на шахтите в града.
6: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там съобразен щаб. Превантивно трябва да се почиства шахтите, а не като завали дъжда. Нещо, което ако не се отрегулира, вече ще има налагани санкции.
4: Радина Андреева от градини и паркове отбеляза, че е ангажиран целият личен състав на предприятието.
7: 20-цинат са автомобилите, върху които са паднали дървета. Звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите, всички групи са навън.
4: Очаква се след обед валежите да продължат. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
3: Екипите на столичната община също продължават работа по разчистването на последиците от бурята, която премина над София с нощи. През нощта са постъпили над 100 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони, локални завирявания и затруднения в движението. Нанесени са щети и на градското озеленяване, като са унищожени ценни дървета. От столичната община напомнят, че и днес прогнозата предупреждава за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки и призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информацията и предупреждения на институциите. Бургаският апелативен съд ще гледа в ранния следобед мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежко товарен автомобил кола на магистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол му наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас той ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета, както и бащата на едното от тях. В този час в британската военно-въздушна база в Декелия в Кипър започва второто съдебно заседание, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им, информира кореспондентът на Българското национално радио Бранислава Бобанац.
8: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронови и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 13 души, ранените са над 90, сред които и деца. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла през нощта 74 ракети и почти 500 дрона, насочени главно към столицата Киев. Няколко жилищни сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините за още загинали и ранени. Жителите на града са потърсили убежище в метростанциите, като много от тях са прекарали нощта под земята в палатки. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстояща масирана руска атака срещу Украина. Той съкрати посещението си в Дъблин, посветено на започващото ротационно председателство на Ирландия на Съвета на Европейския съюз. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Удари

0: Те са в отговор на атаката на Украйна срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област и за повреден промишлен обект. Украинските сили заявиха, че са поразили петролна рафинерия в град Кстово в областта. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, съобщава Reuters. Според говорител на Катарското министерство на външните работи, разговорите са довели до положителен напредък по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на военните действия между двете страни през юни. Въпреки това няма признаци за постигането на трайно мирно споразумение. Цените и на двата основни петролни сорта достигнаха най-ниските си нива от 4 месеца насам. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Калояна Налбантова стартира с победа участието си на международния турнир по бадминтон от сериите Супер 300 в Маркъм, Канада, с награден фонд от 250 000 долара. Българката победи с 21 на 11 и 21 на 18. Юн Шо Сун от Тайван. Във втория кръг Налбантова ще играе срещу Евгения Кантемир от Украйна. Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович. Българинът е и треньор по развитие на върхови постижения и ще работи с носителя на 24 титли от големия шлем по време на турнира Уимбълдън, като вече изгледа двубоите му с китайца Ибин У и гръка Стефанос Циципас от първия и втория кръг. Боуен Байрам стана най-скъпо платеният защитник в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като подписа нов 6-годишен договор с Чикаго Блек Хоулс на обща стойност 75 милиона долара. 25-годишният Байрам ще получава по 12 милиона и половина долара на сезон, с което изпревари Ерик Карлсон от Питсбърг Пенгуинс, който взема по 11 милиона и половина долара годишно като бранител с най-високо възнаграждение в лигата. Спортен психолог започна работа във футболен клуб Ботев Пловдив. Това е Боряна Разколкова, която ще се грижи за представителния отбор, както и за юношеските и женските формации на академията. В продължение на 3 години от 2023 до началото на тази, тя е част от Лудогорец Разград. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължение и Съединени щати Босна и Херцеговина 2-0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурата в София 23 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от среното за месец и до края на деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 23 градуса в Монтана, Враца и Перник до 29 градуса в Казанлък. След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късното сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. В участъка от 45 до 48 км отново на автомагистрала Тракия движението се осъществява в една лента също поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението по автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на пътната настилка. Водачи, управлявайте със съобразена скорост и не отвличайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски с частни въздухоплавателни средства. За мен е парадоксален фактът, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия, макар и бъдещ след 4 дни встъпващ в мандат и санкциониран по глобалния закон Магнитски, коментира Демерджиев. По думите на вътрешния министър, във всяка цивилизована държава такава комбинация би породила изключително много въпроси. Министърът посочи още, че лидерът на ДПС е извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. От своя страна Делян Пеевски заяви, че министър Демерджиев незаконно е разследвал личния му живот. Това са полети, които са платени от мен и моето семейство, каза лидерът на ДПС, в кулоарите на парламента, на излизане от пленарната зала след изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев. Нито една санкция не работи в България, отговори той на въпрос как плаща полетите, след като е санкциониран по глобалния закон Магнитски. От тук нататък моят личен живот е моя тема, не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, заяви още Делян Пеевски. Очаквано, евродепутатите не свалиха имунитета на българския си колега Илхан Кючук. Това стана ясно след гласуването в оглавяваната от него комисия по правни въпроси в Европейския парламент. Предстои решението да бъде ратифицирано на пленарната сесия в Страсбург идната седмица. Обвиненията срещу Илхан Кючук са, че като евродепутат е назначавал парламентарни сътрудници, които са работили за националната партийна структура в София. Според информирани източници става дума за подаден през 2024 година до институцията сигнал срещу Илхан Кючук. Той е дело на журналиста Илхан Андай, главен редактор на сайта 24rodopi.com, който почина малко по-късно. Близо 1500 противоградови ракети са изстреляни от Изпълнителната агенция за борба с градушките вчера. Най-много 985 са от полигоните в Гелеменово, Голям Чардак и Поповица. 95 градоопасни облачни клетки са преминали над защитаваната територия в страната. В Южна България са извършени 5 въздействия върху 63 облачни клетки. От Изпълнителната агенция съобщават, че падналата в страната градушка е била с размерите на грахово зърно в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Монтана. Предстои да бъдат уточнени данните за евентуалните щети върху селскостопанските култури. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Лятото е сезонът, в който природата ни приканва да забавим крачка. Но умеем ли наистина да си почиваме и можем ли да се учим от начина, по който самата природа създава баланс? В днешното издание на Вход свободен продължаваме разговорите с колегата Михаил Косев за пермакултурата. Философия, която ни показва как разнообразието и естествените процеси създават устойчивост и хармония. Ще започнем и нова лятна поредица с психолога и семейен терапевт Петя Георгиева. В първата ни среща търсим отговор на един въпрос, който звучи простичко, но се оказва изненадващо сложен. Какво ни пречи да почиваме качествено? Защо дори по време на отпуската често оставаме напрегнати и как можем да си върнем истинското усещане за възстановяване? Ще бъдем, разбира се, с рубриката Предразсъдъци и следразсъдъци, в която отново ще погледнем отвъд привидното и очевидните истини. А между разговорите ще си позволим една кратка спирка за размисъл, защото понякога най-голямото предизвикателство не е да намерим време за почивка, а да си дадем разрешение да бъдем бавни, да приемем, че не всичко трябва да бъде свършено веднага, че природата не бърза, въпреки това всичко в нея се случва на време. До 15 в Вход свободен днес с вас ще бъдем Дарина Иванова и Стефан Белев. Здравейте от нас!
2: Нямам цел, нямам посока, не знам дали ще си науча урока. Кученце виждам в черно-бяло, луната.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Изключително приятно ми е да кажа добре дошъл на колегата Мишо Косев, с когото, както знаете, уважаеми слушатели, си говорим на тема пермакултура. Мишо, здравей, добре дошъл.
1: Здравей,
0: първо.
1: Здравей.
0: Всеки път ме изненадваш с много, много полезни теми, в които откривам наистина това, че пермакултурата е истинска философия за живота. Така и в днешната, макар че ще конкретизираме и ще се фокусираме върху нещата, касаещи
1: да.
0: Градината.
1: Да изясним, пермакултурата е етичен подход с много, много ясни принципи. И един от тези принципи, всъщност, е фокусирането върху граничните зони и зоните, в които, да кажем, две различни екосистеми се настъпват. Ще ви дам перфектен пример. Плодните дървчета са видове, които са адаптирани за периферията между полето и гората.
0: Mm-hmm.
1: Когато имаш настъпване на две екосистеми, дали е водна екосистема и горска екосистема, полска и водна, каквото да, на бряг някакъв, или между пустиня и гора, каквото решите, там има много повече видово разнообразие и плодородие, отколкото в двете екосистеми взети
0: отделно.
1: Да.
0: Видове.
1: Има видовете от едната екосистема и от другата, и има трети категория видове, които са само по периферията. Ние дори човечеството, нашата анатомия е направена така да оцеляваме в гората, защото имаме пръсти и крака и може да катерим, но всъщност сме се адаптирали и да оцеляваме в полето, в това, че вече вървим, Homo sapiens, да, вървим на два крака. И ние също сме периферни същества. Така че максимализиране и фокус върху периферната зона и граничните зони е основен принцип на пермакултурния дизайн. И то се осъществява чрез създаването на повече ръбчета и ъгли между различни видове условия. Примерно, да имаш сухо място и мокро място едно до друго, и да имаш постоянно този допир до сухото и мокрото място, като колкото по-дълговито могат да са допряни, толкова по-добре. Защото тогава, нали, имаш обмен.
0: Да, взаимодействат си повече.
1: Да, сенчести места, слънчеви места, да. Защото, нали, въздуха като се нагрее и после вятъра, реално това. То е студен въздух, се придвижва към там, където има топло.
0: Можем ли да кажем така, че в природата не съществуват чисти зони, да ги наречем, а всичко в природата е с този прилив и застъпване?
1: Да, дори като погледнеш на гора отгоре, виждаш, че дърветата растат в някакъв вид мозайка.
0: Да.
1: Особено, като могат да се видят кои са точните видове есента, примерно по цвета на листата им, виждаш, че е по-скоро мозайка. И точно това е една закономерност, където много редовно следваме. Друг пример ще ви дам. Ако искате да си изградите езерце в двора, по-добре да го направите като бобче, да изглежда като боб, или да е като ръбисто, едно такова.
0: Тези бионични форми, а да не е...
1: Да, да не е кръго.
0: Да.
1: Защото кръгото има най-малко периферия. И т.е. не можеш да се възползваш от тая гранична зона.
0: Да.
1: Аз дори, ако има езерце, бих сложил и островче на езерцето, защото в това островче винаги има още периферна зона.
0: Mm-hmm.
1: Дори в социалния смисъл можеш да го помислиш по този начин, че къде са най-големите и богати градове? На някакъв бряг. Или на

0: на океан. И местата, където са много културно разнообразни, са места, където им са географично имат много такива периферни зони, като полуострови, например. Така че тези гранични зони са важни за търсене на стабилност и плодородие. И някой, като ме пита откъде да почна в дизайна си на моята градина, на моя двор, аз винаги им казвам, почнете на периферията и работете навътре. Защото много хора грешно започват в центъра и работят навън, и това много по-лесно може нещо да ти попречи. И отгоре на това, примерно, самата ти пространство между пътеката и лехата, това също е периферна зона.
1: Добре, казваш да започнем отвън навътре.
0: Да.
1: Ако да речем,
0: както на клетка.
1: Ако да речем, става въпрос за един двор.
0: Да.
1: Какво, как точно да подходим? В смисъл, отвън навътре, дали да подходим от края на двора с цветни лехи и изграждайки...
0: Ами, зависи за съждението, защото, примерно, реално периферията на имота е периферията, където ти можеш да правиш нещо и да засаждаш нещо. Аз бих започнал от посоката на вятъра и да направя засъжденията по периферията, спрямо къде мога да блокирам студените ветрове и силните ветрове. Но това, което имам предвид за проектиране да има периферни зони, е, че като опитваш да проектираш постоянно да има периферна зона, да кажеш, тук е хълмче, тук е дупка, тук е сенчисто, тук е слънчево, тук е топло, тук е студено.
1: Да.
0: И така да го направиш, че изведнъж в твоята градина няма нищо друго, освен само периферни зони.
1: Да.
0: Нали, освен само някакви гънки, където условията се променят. Нали, защото по този начин осигуряваш, както казах преди, по-добра вентилация, защото като има места с топъл въздух и студен въздух, нали, студеният винаги върви на тая посока и всичко в средата получава този полъх.
1: Да.
0: И така, аз примерно много наблягам да имам водно пространство в моята градина, не само да може боболечки да пият вода, защото и те пият вода, пчелите. А също, и не само да създам влага във въздуха, но също да има и тая периферна зона, в което нали, там мента и много водолюбиви растения. Имам и водни растения в градината.
1: И всъщност по този начин ние си осигуряваме едно изключително голямо разнообразие.
0: Абсолютно. А и така можеш да си осигуриш разнообразие, което е всъщност друг принцип на пермакултурата, но те казват едно и също нещо, нали? Осигуряване на разнообразие е принципа, за което говорихме миналата седмица, а тази седмица говорим за фокуса върху граничните зони, които ти осигуряват разнообразие.
1: Да.
0: Но ще ви дам пак пример с пермакултурните принципи. Примерно има друг принцип, че всеки елемент трябва да има повече от една функция. И всяка функция трябва да е поддържана от всеки един повече от един елемент.
1: Дай пример сега.
0: Примерно улавяне на вода.
1: Да.
0: Това, че е функцията, искаш да улавяш на водата поне минимум три начина. Нали? И едно с дъждовна вода, да. Другото да имаш ВИК някъде като цистерна и третото да имаш една лиха там, където се събира водата по релефа. Нали? Примерно това, че са трите начини. Това, че е функцията. Обаче всеки един от тези елементи също изпълнява още няколко функции. Примерно, бидона също затопля къщата. Бидона също, с него може да поливаш няколко неща. ВИК-то пускаш туалетната. Там, където се събира дъждовната вода, всъщност създава езерце. Разбираш ли? И то, реално всеки един елемент... И това също е начин да кажеш да имаш разнообразие. И това също е начин да кажеш да си създаваш гранични зони. И това е най-важното нещо да се запомни за пермакултурните принципи, че те са около 16 от тях. Хубаво да ги запомни човек и да си ги припомня като прави дизайн. Обаче те реално казват едно и също нещо. Това е извода.
1: Така, ще завършим днешния ни разговор за пермакултура. Очаквайте и следващите гостувания на колегата Мишо Косев.

13.30, водещите новини. Правосъдният министър поиска отстраняването на градския прокурор на София заради връзки с Петьо Еврото. Делян Пеевски летял над 220 пъти с частни самолети за 8 години, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Демократична България призова Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия. Парламентът избра доктор Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравна каса. По над 100 сигнала за паднали дървета и наводнени части са работили аварийните екипи.

0: 240 проверки по Черноморието, открити са 70 нарушения. Най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака срещу Киев. Цените на петрола спадат за трети пореден ден. Военни оркестри от САЩ и България ще изнесат концерт на Античния театър в Пловдив до вечера.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

сякаш ние се чувстваме още по-изтощени, отколкото сме били в началото на нашата почивка. Основното нещо, което забелязвам, е неподходящия начин за почиване. Под неподходящ начин нямам предвид, че не правим това, което е подходящо, поред стандартите, а по-скоро това, което е неподходящо лично за нас. Тоест, много често ние не знаем всъщност какво ни кара да се чувстваме отпочинали. Правим нещо, което, да кажем, е заложено от обществото, от семейство, от възпитание, от колеги на работа и социума, който ни заобикаля, но всъщност това не е нещо, което лично нас ни кара да се чувстваме по-отпочинали. Например, ако ние се чувстваме по-отпочинали в тишина, в спокойствие, сред по-малко хора, но отиваме, да кажем, на място, на което има точно обратното, всъщност ние няма да се чувстваме отпочинали и ефектът ще бъде точно този, който ти сподели. Така че, да, общо взето, доста са пречките, които ни затрудняват да почиваме качествено. Разбира се, трудността да се отпочинем.

0: останалата част от годината и като цяло работния график, личните ангажименти, много, много е субективно, но оптималният вариант е, ако мога да препоръчам, минимум седмица, идеалният вариант е ако са две седмици.
1: Разговора с консултанта ни Петя Георгиева, психолог и семейен терапевт, на тема «Какво ни пречи да почиваме качествено» ще продължим и в утрешното издание на Вход свободен, така че очаквайте ни с още препоръки и съвети за качествена почивка.

0: Vid на деня. Пардон, виц на деня.
1: Поручик Ржевски се хвали пред офицерите. Вчера богато семейство ме покани на погребение. Изнасят значи покойника. Гръмва музиката. Всички се вцепеняват. Аз обаче, братлета, веднага поканвам една дама на танц.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Управителят на БНБ предупреди, че проектобюджетът за тази година е сериозен негативен сигнал. Част от опозицията поиска оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова. НАП направи над 240 проверки по Черноморието, открити са 70 нарушения. Част от опозицията в парламента призова Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия след разкритията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че само дни преди да встъпи в длъжност в Конституционния съд, Атанасова е пътувала с частен полет заедно с Делян Пеевски. Причината е изнесена от вътрешния министър Демерджиев информация в отговор на въпрос на Божидар Божанов от Демократична България. 1 800 000 евро струват полетите само до Истанбул на Делян Пеевски, посочи още министърът. Кога Десислава Атанасова ще подаде оставка като конституционен съдия, изнесената от господин Демерджиев днес информация за пътуванията на Пеевски с

0: Пловдивски, каза Ивайло Мирчев. Софийска градска прокуратура е смачкала сигнала за полетите на Пеевски и договарянето на обществени поръчки в Дубай, но въпреки това днес министър Демерджиев изнесе огромни суми и десетки полети на Пеевски, без яснота откъде има пари за това, заяви и Божидар Божанов от Демократична България. Смятам, че в тази ситуация, ако Десислава Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка, каза лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Припомням, че Десислава Атанасова бе избрана за член на Конституционния съд от квотата на Народното събрание на 19 януари 2024 година, а на 29 януари същата година официално встъпи в длъжност. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектобюджетът за тази година, изготвен от новото правителство, е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА, дадено по време на участието му в годишния форум на Европейската централна банка в Синтра, Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Според управителя на Българската народна банка, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира Димитър Радев. В интервюто си гуверньорът коментира още, че процесът по приемането на еврото е преминал плавно и оценката е, цитирам, заслужено положителна. БНБ остава на своята позиция по казуса с колекционерската монета с българската азбука, която срещна негативна реакция от държава членка на еврозоната. Националната агенция за приходите извършила 240 проверки по Черноморието от началото на лятната контролна кампания от понеделник до вчера, като през 70 от тях са установени нарушения. Това съобщи в Бургас Анна Митова, директор на дирекция комуникации в НАП. Екипи на приходната агенция проверяват заведения, павилиони и обекти за плажни услуги по крайбрежната ивица в Бургас. Митова уточни, че най-честото нарушение е неиздаването на касова бележка. Сред останалите чести констатации са несъответствия между наличните парични средства в касата и отчетения оборот от фискалното устройство. По време на лятната кампания НАП проверява изпазването на разпоредбите на закона за въвеждане на еврото в България. Освен контрола по данъчното и осигурителното законодателство, инспекторите следят и за необосновано увеличение на цените. От началото на годината НАП е извършила над 20 000 проверки, част от които съвместно с Комисията за защита на потребителите. В резултат са съставени над 1300 акта за установени нарушения, като общият размер на наложените санкции е около 1 милион и 700 хиляди евро. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Лятото е сезонът, в който природата ни приканва да забавим крачката, но умеем ли наистина да си почиваме и можем ли да се учим от начина, по който самата природа създава баланс. В първия част на Вход свободен днес разгледахме доста въпроси, свързани с тази тема. Заговорихме с семейния терапевт и психолог Петя Георгиева за качествената почивка и за това, което ни пречи и ни спъва да я случим. Говорихме с колегата Мишо Косев за пермакултура, пореден разговор от тези наши срещи, които случваме регулярно. Това, което предстои, е рубриката ни Предразсъдъци и следразсъдъци, само след минути. А между разговорите ще си позволим и една кратка спирка за размисъл, защото понякога най-голямото предизвикателство не е да намерим време за почивка, а да си дадем разрешение да бъдем бавни, да приемем, че не всичко трябва да бъде свършено веднага, че природата не бърза, а въпреки това всичко в нея се случва на време. Може би именно в това се крие и една от най-важните истини за живота, пък и за лятото конкретно. До 15 в Код свободен, ваша компания, оставаме Дарина Иванова и Ангел Димитров.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоя свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Един мъж починал внезапно. Видял, че Бог приближава към него, носейки един куфар. Той му казал: «Сине мой, време е да тръгваме». Човекът, учуден, попитал Бог: «Аз? Точно сега ли? Имах толкова планове». «Съжалявам, сине, но играта свърши. Настъпи моментът да си тръгваш». «Какво носиш в тази чанта?» попитал човекът. «Това, което ти принадлежеше на земята». «Моите вещи? Това са моите вещи?» «Съжалявам, сине, материалните неща, които си имал, никога не са ти принадлежали. Те бяха на земята». «Може би носиш талантите ми?» «Съжалявам, сине, но те никога не са били твои. Бяха от обстоятелствата». «Носиш приятелите ми?» «Съжалявам, сине, но те никога не са ти принадлежали. Те бяха част от пътя». «Носиш жена ми и децата ми?» «Съжалявам, сине, те никога не са ти принадлежали. Бяха от сърцето ти». «Може би носиш тялото ми?» «Съжалявам, сине, то никога не ти е принадлежало. Беше от прах». «Може би душата ми?» «Съжалявам, сине, но тя никога не ти е

принадлежала, беше моя. Тогава мъжът, изпълнен със страх, отворил куфара, който носил Бог, и видял, че е празен. Със сълзи на лицето мъжът казал на Бог: «Никога ли нищо не съм имал? Сине, всеки един от моментите, които си преживял, беше твой».

14.30 – водещите новини. Правосъдният министър поиска отстраняването на градския прокурор на София заради връзки с Петьо Еврото. Делян Пеевски летял над 220 пъти с частни самолети за 8 години, съобщи вътрешният министър. Демократична България и Възраждане призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия. Парламентът избра доктор Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. По над 100 сигнала за паднали дървета и наводнени части са работили аварийните екипи в Пловдив. Отстраняването на щетите от снощната буря продължава. За днес отново обявен жълт код за интензивни валежи и възможни градушки. Данъчните направиха над 240 проверки по Черноморието. Открити са 70 нарушения за 3 дни. Най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака срещу Киев. Очакват 20 милиона души на погребението на бившия ирански лидер Али Хаменей. Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев ще присъства. Военни оркестри от САЩ и България ще изнесат концерт на Античния театър в Пловдив до вечера.

Продължаваме по темата за почивката и по-скоро едно обобщение ще направим на тази тема, която разглеждаме днес. Живеем в време, в което сякаш постоянно трябва да бъдем заети, постоянно сме заети. Ако не работим, планираме. Ако не планираме, наваксваме. А ако случайно остане един час свободно време, изпитваме странно чувство на вина, че не правим нищо полезно. Ако откривате себе си в тези думи, може би ще ви бъде полезно да ни слушате и напред. Постепенно сме започнали да възприемаме почивката като награда, която трябва да заслужим, а не като естествена необходимост. Парадоксът е, че никога досега хората не са разполагали с толкова много удобства, а сякаш никога не са били толкова изморени, толкова заети. Почивните дни нерядко се превръщат в списък с задачи, пазаруване, домакинска работа, ремонти, административни ангажименти. Дори когато седнем на дивана, ръката ни почти автоматично посяга към телефона. Вместо да отпочинем, започваме да преглеждаме новини, социални мрежи, електронна поща, а доста често и самия списък с задачи. Мозъка по този начин не може да получи възможността да забави темпото. Истинската почивка не означава просто да не работим. Тя означава да излезем, макар за кратко, от режима на постоянна готовност. Да позволим на нервната си система да разбере, че няма непосредствена опасност, няма срокове, няма спешност. Именно тогава започва и възстановяването, както чухте и в разговора ни с психолога Петя Георгиева. За да излезем от този режим са ни нужни оптимално 2 седмици, защото в първите дни от началото на отпуската ние сме подвластни на процесите, които са били в работен план, а в последните дни от отпуската се нагласиме и се настройваме за предстоящия работен процес. И по този начин, ако имаме 5 дни отпуска, реално не почиваме, не можем да излезем от така, усещането за работен режим. Природата може да ни даде много добър урок в това отношение. Никое дърво не цъфти през

цялата година. Нито една градина не ражда непрекъснато плодове. Всичко живо има своите периоди на растеж, на плододаване и на покой, а ако природата непрекъснато беше в режим на максимално натоварване, тя просто нямаше да съществува. При хората обаче често се случва точно обратното. Очакваме от себе си еднаква продуктивност през цялото време. Забравяме, че умората не е слабост, а е естествен сигнал, че организмът ни има нужда от възстановяване. И понякога най-ценната почивка не е далечното пътуване или скъпата ваканция. Тя може да бъде половин час в градината, разходка без никаква цел и посока, разговор с приятел, четене на книга или просто няколко минути, в които не правим абсолютно нищо. Именно в тези привидно малки моменти започваме отново да чуваме собствените си мисли. Може би си струва по-често да си задаваме един въпрос, а именно кога за последен път си починах така, че след това действително да се почувствам по-лег, по-жизнен, по-спокоен. Защото почивката не е загубено време, тя е инвестиция в способността ни да живеем пълноценно. Продължаваме с музика в Ход свободен, само след песен се връщаме за още малко по темата.

Продължаваме темата за почивката. Това е темата, на която подчинихме цялото издание на Вход свободен днес. Разбира се, в пускарско време на всички ни предстои, или поне на някой предстои почивката, пътувания и изобщо начин, по който да дойдем на себе си. И така, какво казва обаче науката по темата за почивката? Дълго време се смяташе, че колкото повече работи човек, толкова по-успешен ще бъде. През последните години обаче психологията, невронауката и медицината показват едни много по-различни картини. Оказва се, че човешкият мозък не е създаден за непрекъснато натоварване. Изследвания на учени от Станфордския университет показват, че след определен брой работни часове продуктивността започва рязко да намалява. След около 50 часа работно време ефективността спада значително, а при още по-голямо натоварване допълнителният труд почти не носи реални резултати. С други думи, понякога работим повече, но постигаме по-малко. Друго интересно направление в науката, свързано с така наречената мрежа от по подразбиране на мозъка. Това е една система, която се активира, когато не сме концентрирани върху конкретна задача. Например, по време на спокойна разходка, когато гледаме през прозореца или просто си позволяваме да помечтаем, именно тогава мозъкът обработва информацията, подрежда спомените, намира нови решения и стимулира творческото мислене. Не случайно толкова много хора казват, че най-добрите идеи им идват под душа или по време на разходка. Изследванията показват още, че престоят сред природата има измерим ефект върху психиката ни. Само 20-30 минути в зелена среда могат да понижат нивата на кортизола, хормона на стреса. Намалява се също кръвното налягане, успокоява се сърдечния ритъм и се подобрява способността за концентрация. Психологите обръщат внимание на една важна разлика между развлечението и възстановяването. Не всичко, което ни забавлява, всъщност ни отпочива. Часове пред екрана често оставят мозъка в състояние на постоянна стимулация, за разлика от това четенето, рисуването, градинарството, слушането на музика, работата с ръце или спокойната разходка позволяват на нервната ни система постепенно да се върне към естествения си ритъм. Все повече специалисти говорят за понятието микропочивки. Кратки паузи от 2 до 5 минути през деня, те могат да включват няколко дълбоки вдишвания, поглед през прозореца, ставане от бюрото или кратко разтягане. Макар да изглеждат абсолютно незначителни, тези малки прекъсвания подобряват концентрацията, намаляват умората и предпазват от натрупването на хроничен стрес, който е в основата на много проблеми. Интересен е и факта, че хората, които редовно отделят време за почивка и възстановяване, не само се чувстват по-добре, но често вземат и по-добри решения, допускат по-малко грешки и се справят като цяло по-успешно с трудни ситуации. Оказва се, че спокойният им ум работи много по-ефективно от постоянно претоварение. Може би точно това е истинската почивка. В това, че не бива да търсим лукса, който можем да си позволим само по време на отпуска. Почивката е ежедневната грижа за собственото ни здраве. Както природата се нуждае от време за възстановяване на своите цикли, на плодородието си, така и човек има нужда от моменти на тишина, на покой и на забавене. И именно тогава се връщат яснотата, енергията и усещането, че сме на правилното място в собствения си живот.

0: Scooter?
1: Yeah, Chief?
2: Remind me to stop setting up these video conferences.
3: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Слушайте.
5: Какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.

Приключваме днешното издание на Вход свободен, което починихме на темата за почивката. Приключваме го с надеждата, че сме успели поне малко да ви убедим в това, че перфекционизмът може да бъде оставен на страна, особено през лятото. С пожелания за ведър и спокоен ден с вас се разделяме Дарина Иванова и Ангел Димитров, а вие останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Кметът на община Стамболийски ще обжалва глобата си от Сметната палата заради конфликт на интереси. Парламентът възложи на Сметната палата извършването на одити в НОИ и Социалното министерство. Трима митрополити отслужиха литургия за 20 годишнината на Смоленския храм Свети Висарион Смоленски. Парламентът възложи на Сметната палата извършването на одити в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на социалните плащания за периода от 1 януари 2020 година до юни настоящата година. Извънредният одит е необходима стъпка за стабилизацията на публичните финанси, за обективна оценка за състоянието на осигурителната система, каза от трибуната на парламента Стефан Белчев при представянето на предложението. Тази инициатива категорично не цели да налага натиск и да отнема социално-осигурителни права, заявиха управляващите. Целта е да открием има ли и къде са неефективности и изкривявания, които в

0: Материали от магазините, които се водят на двамата му синове, на стойност над 9800 лева или малко над 5000 евро. Ето какво каза той пред Радио Пловдив.
1: Сметната палата ви е наложила глоба от 5000 евро заради конфликт на интереси. Как ще го коментирате това?
2: Това го още не съм получил в решението. Като го получа, ще коментирам тогава. Аз не съм го получил още.
1: И възнамерявате ли да го...
2: Да, при всички положения ще го обжалвам. Как няма да го обжалвам? Не ви казахте, всички са просрочени задължения. Това е видно. Пазаруваме е много маничко, като тези фактури, които са платени, съм ги подписал в чупъка, съм ги подписал. Те са за 10 000 или колко са там. 8500-600 са фактури, които са закупени стоки от предния кмет. И сме ги платили. Не, че аз съм пазарувал от тях, а ние през моя мандат са пазарували за охраната по 20 лева кафе, защото от много години взимат от нас кафе.
0: По случая има образована и прокурорска проверка в Пловдивската районна прокуратура от миналата година. Председателят на Общинската избирателна комисия Янко Радунчев съобщи, че е изпратил официално запитване до Сметната палата за потвърждение на решението. Чуйте повече.
3: До този момент нямаме информация дали решението е влязло в сила и сме изискали такава информация от Сметната палата, дали е влязло в сила, и когато решението е влязло в сила и не получим такова писмо, в 3-дневен срок трябва да свикам комисията, за да вземем решение при условията на бързана компетентност, да отстраним кмета от длъжност. Това следва. Нашето решение, разбира се, също подлежи на съдебен контрол.
0: Ако съдебните дела се проточат до средата на октомври, няма да се проведат предсрочни избори, а на кметския пост ще бъде назначен заместник кмета. За новините Даниела Добрева.
4: Западно и средноевропейският митрополит Антоний оглави събор на литургия по повод 20 годишнината от освещаването на катедралния храм Свети Висарион Смоленски в Смолян. В богослужението участваха и митрополитите на Пловдив и Сливен Николай и Арсений, Друстовският Яков, епископските Пикар, Поликарп и Висарион, архимандритите Дамян, Евтимий и Василий и Максим и всички архиерейски наместници от Пловдивската епархия. Стотици вярващи се стекоха в църквата, за да почитат празничната годишнина. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
5: След обяд над страната ще се развива купеста и купестото дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Над 100 сигнала за последствие от снощната буря и обилните валежи бяха получени и отработени в Пловдив. Преобладават случаите на паднали клони, включително върху коли, наводнени улици, запушени шахти. Ситуацията постепенно се нормализира и до големи инциденти не се стигна. В разчистването на клони, шахти, дървета и отводняванията се включиха екипи на пожарната и общинските предприятия, чистота и градини и паркове. Има и паднали стълбове, наводнени подлези, хотелски сгради, подземни паркинги. Директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов, обобщи.
3: Към нас са подадени 74 сигнала, от които 53 са за паднали дървета, клони. Голямата част от тях са върху автомобили. Имаме 7 отводнявания на сгради и улици, 3 паднали стълба и 1 паднала ограда до сутринта на практика. От ранните часове днес имаме 10 отработени сигнала, които 7 са за паднали дървета и 3 за отводняване на обекти.
2: Сградите, които са отводнени, какви са, жилищни сгради? Няма
3: различни
2: нещо.
3: Различни са. Има и обществени, има смесено предназначение, хотели, на жилищни сгради, подлези отводнявани.
2: Най-много обаждания в общината са получени от район Южен, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров и определи като проблемно почистването на шахтите.
4: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там своеобразен щаб. Залата на стадион Христо Ботев за гимнастика е наводнена. Превантивно трябва да се почиства шахтите, а не като завали дъжда. Нещо, което ако не се отрегулира, вече ще има налагани санкции или пък неплащане на ангажиментите по договора. Един, като се изпълнява договора, няма плащане. Така че това е моята цел, да можем да превантивно да... Което не се случва. Факт е. От тук нататък ще предприемем други мерки.
2: Радина Андреева от градини и паркове отбляза, че е бил ангажиран целият личен състав на предприятието.
5: Днес отново колегите от 6.30-7 са вече на терен. Около 20-тина са автомобилите, върху които са паднали дървета. Това от снощи. За днес нямаме сигнали за паднали дървета върху коли. Всичко е отстранено, звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите, всички групи са навън.
2: Колко хора работите от вас?
5: Всички работят върху отстраняване на авариите. Около 200 и няколко 300 човека.
2: Трябва да има и последващ такова наблюдение, защото като са мокри дърветата.
5: Да. Значи имаме колега, който един е от зам директорите при мен. Той е с ландшафтната архитектка. Обикалят с по-спешни сигнали, които има, за да предотвратим всякакви инциденти.
2: А в социалните мрежи се появиха генерирани от изкуствен интелект снимки, от които се вижда как надуваема лодка се движи по злято от водата Пловдивско кръстовище и чака на светофар. Анонси за откриване на нова транспортна линия по вода от кмета, облечен в кимоно, и още много забавни публикации и изображения. За разлика от фантазията на хората в онлайн пространството, съвсем реални се оказаха десетките публикации за изгубени в пороя регистрационни номера на автомобили, закъсали във водния капан. Сред онлайн публикациите имаше и клип с наводнен автобус от градския транспорт. За ден след ден, Димитър Владимиров.
1: Фактите в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 15.30 водещите новини. Правосъдният министър поиска отстраняването на градския прокурор на София заради връзки с Петьо Еврото. Делян Пеевски летял над 220 пъти с частни самолети за 8 години, съобщи вътрешният министър. Част от опозицията призова Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия. По над 100 сигнала за паднали дървета и наводнени части са работили аварийните екипи в Пловдив. Отстраняването на щетите от бурята продължава. Управителят на БНБ критикува проектобюджета на държавата. Кметът на община Стамболийски ще обжалва глобата си от Сметната палата за конфликт на интереси. Най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака срещу Киев. Европейският съюз готви нови санкции срещу Русия. Военни оркестри от САЩ и България ще изнесат концерт на Античния театър до вечера. Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: слушате в Ден след ден.
1: Светилище на бога на войната Арес откриха археолозите в Смолянско. В резултат на теренни проучвания бе установено, че се касае за светилище от римската епоха, функционирало много активно в периода от 2 до първата половина на 5 век. Какво още интересно са открили археолозите на този обект, ще ни разказва археологът доктор Николай Бояджиев, който е от Регионалния исторически музей Стойо Шишков в Смолян.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
3: Моля да ни кажете за това светилище, което датирахте или по-скоро открихте.
2: Ами, може да се каже и двете, че ги и датирахме и открихме. Това беше един неизвестен за нас обект, но през пролета на миналата година, във връзка с иманярска дейност на обекта, хората от гранична полиция в Доспат, в граничен полицейски участък град Доспат, са успели да заловят на територията на обекта група иманяри, при което ние, разбира се, по каналния ред веднага уведомиха и нас в Регионален исторически музей Стойо Шишков Смолян. Ние посетихме обекта и установихме, че се касае за някакъв обект от римската епоха. Така на първо време не можахме да определим неговата функционална характеристика, но по материалите, които открихме, керамични фрагменти най-вече, въобще по начина на градеж го датирахме в римската епоха, съответно задействахме процедурата по идентификация и така регистрация на обекта, веднага беше регистриран. И благодарение на Министерство на културата, на своевременните мерки, които бяха взети, те отпуснаха средства от фонда за аварийни проучвания, който е към Министерство на
3: културата. Каква е сумата? Колко хиляди евро или лева?
2: Мисля, че беше някъде, сега ще цитирам, извинявам се по памет, но някъде около 23 хиляди евро. Сега дребните не ги помня. Самата сума беше от порядъка на 23 хиляди евро.
3: Това е за спасителни проучвания.
2: За спасителни проучвания. Средствата бяха преведени още през есента на миналата година, но поради вече късната есен самия обект е разположен на около 1000, на почти 1600 метра надморска височина. Така че в късната есен, вече ранната зима, ни беше невъзможно поради климатичните характеристики на самия обект. Там вече сняг започва да вали доста по-рано. Разкопките се проведоха в месеците април и май на тази година, до края на месец май. Така че ние успяхме да установим, че се касае за светилище от римската епоха, а по последни данни, които имаме от епиграфските паметници, които намерихме, това са части от оброчни плочки, по които имаше следи от надписи, а също и един посветителен надпис. Успяхме да, за сега, като работна хипотеза, успяхме да установим, че се касае за светилище на Арес, бога на войната Арес. Кое е интересното при него обаче, че то попада на територията на две съвременни държави, това са Република България и Република Гърция. Значи то е разположено точно на границата между двете държави и граничната бразда минава приблизително по средата му. Значи половината е в Гърция, половината е в България.
3: А при нас колко квадрата е? Колко квадратни метра?
2: Не можем да ви кажем колко е, защото то в наша територия е горски масив, така че самите му точни граници още не са установени така археологически. А също така трябва да споменем, че още когато установихме тази иманярска дейност, ние уведомихме колегите от Ефорията в град Драма, на чиято територия се пада от гръцка страна обекта, и те още през месец август миналата година са направили едни спасителни проучвания също от тяхна страна. Така се оказа, че това светилище, нали, то е един голям комплекс, който включва храм, свещено пространство около него, двор, нали, в който са извършвани някакви ритуални действия. Вероятно, може би има и още сгради и така нататък. Но всичко изглежда, че самия храм попада на гръцка територия. Защото ние, в нашата част, ние проучихме почти до самата гранична бразда, така на 20-30 см от браздата, са само част от деструкциите на този храм. Но и, както вече казах, една част от свещеното пространство, от двора му, възможно е да има сгради и на нашата.

0: територия, защото тези спасителни проучвания бяха сравнително ограничени. Ние сме проучили една площ от около 75 квадратни метра.
1: Но допускате, че е повече?
0: Да, допускаме, че е повече. Сега търсиме някакви възможности за съвместно проучване, някакви международни проекти или нещо, защото нищо чудно, както ви казах, дори част от находките да са при тях, пък друга част при нас. Просто ще потърсим начин за някакви съвместни проучвания, за да може паметника да се проучи по-цялостно и така в неговата пълнота.
1: Датирането, повторете, моля, кой период обхваща?
0: Датирането по монети и по част от материалите обхваща 3 до средата на 5 век. Като е възможно, поред самите епиграфски паметници, те са дадени в момента за проучване на главен асистент доктор Николай Шаранков от Софийския университет и да е малко по-ранно, т.е. да е основано някъде през 2 век и да е функционирало до средата на 5. Т.е. до налагането на християнството в първата половина на 5 век е функционирало. Сега от нашите разкопки по-интересните неща, които са намерени, са фрагменти от оброчни плочки, две от тях са на Арес, имаме няколко на тракийския конник, монети от 3-4 век, установихме някои ритуали, в които са били ползвани жертвени животни. Доколкото успяхме да видим така на терена, това са със сигурност овни и диви свине. Сега тук трябва също да спомена, че костите също са предадени за анализ в Националния археологически институт, музей при БАН София, и очакваме резултати. Значи този процес, самия последващ изследователски процес, е по-дълъг, защото самите материали, епиграфски, нумизматични, костни, ще бъдат подложени на един по-обстоен анализ. Така че сега имаме само предварителни резултати от тези проучвания.
1: Да. Доктор Шаранков, какво ви каза друго за надписите, освен че Арес, бога на войната?
0: Ами, че и по всяка вероятност самото светилище е основано по-рано, някъде през 2 век. Също така той успял да разчете имената на двама от посетителите.
1: Какво пише там?
0: Това са двама от хората, които са оставили дарове за самото светилище. Така че, но предстои още цялостния анализ на тези епиграфски материали.
1: Къде ще бъдат изложени в музея? Има ли част от това, което сте намерили, примерно монети, има ли изложени в...
0: Все още не. Значи те са, нали ви казах, тези надписите, които са оброчните плочки, са в София при доктор Шаранков за разчитане. Металните находки също така са предадени в монетите, другите неща, които сме намерили в лабораторна консервация и реставрация в лабораторията на НАИМ при БАН, град София. Така че мислим някъде, ние със сигурност ще бъдат изложени в нашия музей в град Смолян, но това ще бъде някъде в края на годината.
1: Да, защото е важно да се види, това е интересно.
0: Разбира се. Също така планираме едно посещение до Ефорията в град Драма, където ще се срещнем с гръцките колеги и ще сравним техните материали с нашите, техните наблюдения с нашите. И в края на годината планираме, живот и здраве, да направим една изложба в Смолян с материалите и въобще с резултатите от това проучване. Но разбира се, за в бъдеще ще търсим начини за финансиране на довършване на това проучване, което започнахме тази година на светилището, защото обектът е доста интересен, но нали пак ви казвам, дето се казва, ние до края на миналия месец бяхме още на терен, те първо ще търсим възможности, начини на финансиране, проекти, програми и така нататък, за да можем да продължим с това проучване. Но това нещо ще бъде другата година вече.
2: Разговора ни с доктор Николай Бояджиев, археолог от Регионалния исторически музей Стойо Шишков в Смолян. Археолозите откриха светилища на бога на войната Арес.
3: Историите в ден след ден.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

Ucina aktyorët i regjisor Josif Sërçëgjev. Dan si madan një që asen me gjëgjev e zemesin vë korupcion një praktiki. Ministerstvo të zemedelit u i hrënjitë përdlagët të van në zëplatjite në shefove të në državnit e gorski predprijatja. От ГЕРБ се усъмниха в достоверността на изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни за Десислава Атанасова и нейно пътуване в един самолет с лидера на ДПС Делян Пеевски, тъй като преди това служебният вътрешен министър Емил Дечев е съобщил противоположна информация. Това заяви в кулоарите на парламента Костадин Ангелов, заместник-председател на групата на ГЕРБ в 52-то Народно събрание. По думите му, по време на това пътуване Атанасова вече не е била част от ГЕРБ. Госпожа Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 година. На 22 януари същата година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. Тя не е член на ГЕРБ. На 26 януари 2024 година тя полага клетва като конституционен съдия. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това, каза още Костадин Ангелов. С гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев каза, че в доклади на ДАНС има данни, че Меджидиев

0: има теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на Народното събрание, каза Калин Стоянов. По-късно стана ясно, че ДПС ще сезира компетентните органи заради думите на Ивайло Мирчев. Земеделското министерство предлага ограничаване на заплатите на шефовете на държавните горски предприятия. С промени в наредба номер 22 от 2012 година, предложени за обществено обсъждане, се искат те да не получават повече от 6 минимални заплати или 3721 евро към днешна дата. Неотдавна бившият служебен земеделски министър Иван Христанов съобщи, че има директори на горски предприятия със средна заплата за миналата година от 7000 евро, т.е. малко повече от заплатата на премиера. За директорите на териториалните поделения на предприятията максималният размер на възнаграждението е 4 минимални работни заплати. За членовете на управителните съвети на предприятията се предлага да получават сума в размер на 50% от средната брутна работна заплата на директорите на териториалните поделения, но не повече от една минимална работна заплата, която е в размер на 620 евро. Актьорът и режисьор Йосиф Сърчаджиев е починал вчера на 80 годишна възраст, съобщи дъщеря му Анна Сърчаджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изрично желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието си в българския културен живот. Той е роден на 2 май 1945 година в София в семейството на професор Стефан Сърчаджиев, дългогодишен режисьор в Народния театър Иван Вазов, и на Анна Фаденхехт, дъщеря на юриста и политик Йосиф Фаденхехт. Има над 60 роли на театралната сцена, над 50 участия в игралното кино, 30 телевизионни постановки и повече от 100 радиопредавания. Йосиф Сърчаджиев е носител на редица ордени и отличия. Поклон пред паметта му. Прогнозата за времето на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Кметът на община Стамболийски Петър Неделев ще обжалва решението на Сметната палата, с което е глобен с 5000 евро заради конфликт на интереси. Сметната палата е започнала производство срещу него след получен сигнал от Комисията за противодействие на корупцията. Неделев е санкциониран, след като е потвърдил плащания по фактури за закупени материали от магазините, които се водят на двамата му синове, на стойност над 9800 лева или малко над 5000 евро.
3: Пазаруване е много маничко, като тези фактури, които са платени, съм ги подписал в чупъка, съм ги подписал. Те са за 10 000 или колко са там. 8500-600 са фактури, които са закупени стоки от предния кмет. И сме ги платили. Не, че аз съм пазарувал от тях, а ние през моя мандат са пазарували за охраната по 20 лева кафе, защото от много години взимат от нас кафе, 20 лева и 1 килограм, ако мислите, че няколко мислите, че има някаква печалба и такива дребни работи.
2: Тоест тази сума от 9875 лева и 89 стотинки е напазарувана от предишния кмет, така ли?
3: От предишния кмет 90% от сумата са просрочени задължения.
2: Тоест от времето на господин Мараджиев ли?

0: До вечера ще пуснем пълно описание и ще обясним.
1: Сметната палата ви е наложила глоба от 5000 евро заради конфликт на интереси. Как ще го коментирате това?
0: Това го още не съм получил с решението. Като го получа, ще прочета и ще коментирам тогава. Аз не съм го получил още.
1: Възнамерявате ли да го...
0: Да, при всички положения ще го обжалвам. Как няма да го обжалвам? Не ви казахте, всички са просрочени задължения. Това е видно. А пък купували сме, да ви казах, кафе и за Коледа, ли за детските години са купили разни неща там, за мой да рисуват и да правят такива.
1: Подписано от вас.
0: Да. Аз съм подписал платежното, иначе от заместник мета са подписани фактурите. Аз понеже като правим множествено подписване, те са минали в това без да ги видя и са получил.
1: Сметната палата е описано това, че е можело да делегирате право на заместник мета или на секретар на общината.
0: Да, да, само делегирал право, но аз съм забелязал, че тези фактури съм счетоводството ми ги е подал за плащане, тъй като подадат 15-20 фактури, аз ги плащам наведнъж. Не ги разглеждаме една по една и са минали, но ще го обжалвам, така че да ще кажа.
2: Според Йорданка Стоянова от ГЕРБ Стамбулийски, те самите са подали сигнал за нарушенията на Неделев. По думите и те са.
3: Господин Неделев е нарушил заеманата от него публична длъжност, като още в самото начало е препращал служителите на общинска администрация да закупуват материали от магазините на неговите синове. Тогава ние решихме, че след като той е така убеден в себе си и няма страх от закона, ние подадохме един сигнал, който към днешна дата вече Сметна палата решава, че има конфликт на интереси срещу кмета на община Стамбулийски. По-фрапантното е, че той сам си е потвърждавал плащанията към магазин братя Неделеви, направи си сам, от неговия личен телефон, който се води на фирмата на братя Неделеви.
2: Според решението на Сметната палата, първите фактури, които Неделев е разплатил, са били подписани от самия него, докато е бил още управител на дружеството. И когато става кмет, той ги е платил. Юристи твърдят, че кметът е сменил в част от фактурите и имената, като е направил и е дал копия с сменени имена. Общинският съветник от ГЕРБ Владимир Пилев настоя за оставката на Неделев.
4: Мисля, че дойде време, уважаеми господин Неделев, да си поеме отговорност за действията, но за мен е най-редно да се изправи сам пред себе си, да си признае грешките и да подаде оставка.
2: А Петър Неделев му отговори.
0: Много хубаво, знам, че искате. От сегавно това просто иска да отклонят вниманието от незаконното строителство на бившия кмет. Тъй се го изкараха баба Алино 2. В сигур част гилите му са незаконни. Всичко е политическа игра.
2: По случая има образувана и прокурорска преписка в Пловдивската районна прокуратура от миналата година. А председателят на Общинската избирателна комисия в Стамбулийски Янко Радунчев съобщи, че вече е изпратил официално запитване до Сметната палата за потвърждение на решението.
5: До този момент нямаме информация дали решението е влязло в сила и сме изискали такава информация от Сметната палата, дали е влязло в сила и когато решението е влязло в сила и не получим такова писмо, в 3-дневен срок трябва да свикам комисията, за да вземем решение при условията на бърза на компетентност, да отстраним кмета от длъжност. Това следва. Нашето решение, разбира се, също подлежи на съдебен контрол. Може да обжалва и нашето решение кмета Неделев. И вече след влизане на решението, Общинският съвет е оправомощен един от замкметовете да избере за титуляр или някой общински съветник, ако това производство се развие след октомври месец. Ако се развие преди октомври месец, има частичен избор.
2: Според Радунчев от Сметната палата са информирали Общинската избирателна комисия за решението си, но той очаква то да влезе в сила. За ден след ден, Даниела Добрева.
6: Конфликтите в ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

16.30. Водещите новини. Правосъдният министър поиска отстраняването на градския прокурор на София заради връзки с Петьо Еврото. Делян Пеевски летял над 220 пъти с частни самолети за 8 години, съобщи вътрешният министър. Част от опозицията призова Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия, а от ГЕРБ се усъмниха в данните на министъра. По над 100 сигнала за паднали дървета и наводнени части са работили аварийните екипи в Пловдив. Отстраняването на щетите продължава. Управителят на БНБ критикува проектобюджета на държавата. Кметът на община Стамболийски ще обжалва глобата си от Сметната палата за конфликт на интереси. Европейският съюз готви нови санкции срещу Русия след ударите по Киев, при които загинаха 20 души. Военни оркестри от САЩ и България ще изнесат концерт на Античния театър в Пловдив до вечера. Почина актьорът и режисьор Йосиф Сърчаджиев.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Западно и средноевропейският митрополит Антоний оглави съборна литургия по повод 20 годишнината от освещаването на катедралния храм Св.

0: Исарион Смоленски в Смолен. Богослужението участваха митрополитите Пловдивски, Николай Сливенски, Арсений Доростолски, Яков, епископите Поликрап и Висарион, архимандритите Дамян, Евтимий, Василий и Максим и всички архиерейски наместници от Пловдивска епархия. Стотици вярващи се стекоха в църквата за празничната годишнина. Този храм е един духовен пристан за всички родопчани. Той вдъхва надежда и упование, каза западно и средноевропейския митрополит Антоний.
1: Слава Богу, че днешния ден, когато се изпълва 20 години от освещаването на храма, имах възможността с благословението на високо преосвещение Пловдивски митрополит Николай да отслужа Светата литургия, да я възглавя и да се помоля за чадата на родопите, да Бог да снисходи със своята благодат, любов и милост, да живеят безбедно, с твърда и непоколебима вяра към Бога, изпълнявайки най-главната Божия заповед, да обичаме Бога и ближните.
0: Катедралният храм Свети Висарион Смоленски е символ на единството и мира, в който ние живеем в Родопите, каза основният ктитор Тодор Батков, който от 16 годишен получава просветление с више да направи нещо.

0: свят.
1: На розовските поляни видях една чешма, имаше надпис «Руско е рожен за Вардил, не дава пиле да форкне». Допълнително просветление получих и в Ерусалим на стената на плача. Мислихме, решихме, избрахме, помогнаха ни тук. Април 2002 беше първата копка. 2 юли 2006 го осветихме. Храма е дело на хора от всички вероизповедания и то е символ на единството и мира, в който живееме ние в Родопите.
0: Този храм е Божие чудо. Той е велико благодеяние за верния Божий народ, каза пловдивския митрополит Николай.
2: Да пребъдем този храм во веки веков несъкрушим, да бъде врата небесна, да бъде особено място на Божията благодат и, разбира се, място за утеха, за изцерение, за душевно спасение на всички. Амин. Честит празник!

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 2 юли. Представя го Иванка Петкова. Кметът на община Стамболийски е глобен с 5000 евро за конфликт на интереси. Светилище на Бог Арес откриха археолози в Смолянско. Трима митрополити отслужиха литургия в Смоленския храм Свети Висарион Смоленски. С над 100 сигнала западнали дървета, наводнени улици и сгради и десетки изгубени номера на коли, приключи първата за юли буря с обилни валежи в Пловдив. Интензивните валежи от снощи ангажираха наличния състав на общинските служби, пожарната и районните кметства. Димитър Владимиров обобщава работата им преди новите очаквани валежи тази вечер.
1: Въпреки множеството сигнали, последствията от пороя не доведеха до големи инциденти. Директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов.
2: Паднали дървета, клони върху автомобили. Отводнявания на сгради, хотели, подлези, улици, три паднали стълба и една паднала ограда.
1: От градини и паркове бяха ангажирали целия наличен състав. Директорът Радина Андреева.
3: 200 и няколко 300 човека. Всичко отстранено, звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите.
1: Кметът Костадин Димитров отбеляза, че най-засегнат е бил район Южен.
4: Бяха най-много в район Южен, затова и направихме там образен щаб.
1: С нощното наводнение в района на улица Индустриална и Кукленско шосе е и заради незавършения обходен колектор, а фирмата изпълнител депозира документите за строително разрешение за втория етап на този проект. Едва след приключването му обаче, проблемът с постоянните наводнения в участъка ще бъде решен, но това ще отнеме поне половин година. А дъжд се очаква и тази вечер, около 19 часа. За новините, Димитър Владимиров.
0: Кметът на община Стамболийски Петър Неделев ще обжалва решението на Сметната палата, с което е глобен с 5000 евро заради конфликт на интереси. Проверяващата институция е започнала производство срещу него след получен сигнал от Комисията за противодействие на корупцията. Заради случилото се може да се стигне до предсрочни избори, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Даниела

0: Добрева допълва.
1: Кметът на Стамбулийски Петър Неделев е санкциониран, след като е потвърдил плащания по фактури за закупени материали от магазините, които се водят на двамата му синове, на стойност над 9800 лева или малко над 5000 евро.
2: Пазаруваме много маничко, като тези фактури, които са платени, съм ги подписал в Чупак. Те са за 10 000 или колко са там. 8500-600 са фактури, които са закупени стоки от предния кмет. През моя мандат са пазарували за охраната по 20 лева кафе.
1: От ГЕРБ Стамбулийски съобщиха, че те самите са подали сигнал за нарушенията на Неделев, а общинският съветник Владимир

0: в Цигов чар гилите му са незаконни. Всичко е политическа игра.
1: Председателят на Общинската избирателна комисия в Стамбулийски Янко Радунчев съобщи, че е изпратил официално запитване до Сметната палата за потвърждение на решението.
2: Когато решението е влязло в сила и не получим такова писмо, в 3-дневен срок трябва да свикам комисията, за да вземем решение при условията на бързана компетентност, да отстраним кмета от длъжност. Нашето решение, разбира се, също подлежи на съдебен контрол.
1: По случая има образувана прокурорска преписка в Пловдивската районна прокуратура. Ако съдебните дела се проточат до средата на октомври, няма да се проведат предсрочни избори, а Общинският съвет ще избере за кметския пост заместник кмет или общински съветник. За новините Даниела Добрева.
3: Светилище на Бога на войната Арес откриха археолози в Смолянско. Обектът се намира на 1600 метра над морска височина на границата ни с Гърция. Открити са монети, оброчни плочки, керамика и епиграфски паметници. Надписите сочат, че се касае за светилище и храм на Арес от 2-5 век. Спасителните разкопки бяха финансирани от Министерството на културата с 23 000 евро. Археолозите търсят възможности за продължаване на проучването по национални и международни програми, информира Живка Танчева.
4: Неизвестно до сега светилище бе открито и датирано на българо-гръцката граница. През последните 6 месеца там работиха екип от Смолян и колегите им от град Драма, Гърция. Археологът доктор Николай Бояджиев от Регионалния исторически музей Стоил Шишков в Смолян допълни.
5: А по последни данни, които имаме от епиграфските паметници, които намерихме, това са части от оброчни плочки, по които имаше следи от надписи, а също и един посветителен надпис. Успяхме да установим, че се касае за светилище на Арес, бога на войната Арес.
4: Набезина и маняри са помогнали да се документира и проучи обекта. Преди броени дни приключи спасителното теренно археологическо проучване от екипа археолози от музея в Смолен. Сред най-интересните находки са фрагменти от оброчни плочки, бронзови монети и други. Новооткритото светилище е под сериозна опасност от унищожаване поради активна и маниарска дейност в района, казват археолозите. След официалното му регистриране, обектът е със статут от национално значение, което изключва всякакъв вид дейност, нарушаваща почвения слой, освен археологически разкопки. За новините Живка Танчева.
3: Западно и средноевропейският митрополит Антоний оглави съборна литургия по повод 20 годишнината от освещаването на катедралния храм Свети Висарион Смоленски, Смолян. В богослужението участваха още митрополитите Пловдивски Николай, Сливенски Арсений, Доростолски Яков, епископите Поликарп и Висарион, архимандритите Дамян, Евтимий, Василий и Максим и всички архиерейски наместници от Пловдивската епархия. Стотици вярващи се стекоха в църквата за празничната годишнина. Репортажът е на Радостина Колчева.
6: Този храм е един духовен пристан за всички родопчани. Той вдъхва надежда и упование, каза западно и средноевропейския митрополит Антоний.
7: Слава Богу, че днешния ден, когато се изпълва 20 години от освещаването на храма, имах възможността да се помоля за чудата на родопите, да Бог да снисходи със своята благодат, любов и милост, да живеят безбедно, с твърда и непоколебима вяра към Бога, изпълнявайки най-главната Божия заповед, да обичаме Бога и ближните.
6: Катедралният храм Свети Висарион Смоленски е символ на единството и мира, в който ние живеем в Родопите, каза основният ктитор Тодор Батков, който от 16 годишен получава просветление с више да направи нещо свято.
8: Мислихме, решихме, избрахме, помогнаха ни тук. Април 2002 беше първата копка. 2 юли 2006 го осветихме. Храма е дело на хора от всички вероизповедания и той е символ на единството и мира, в който живеем ние в Родопите.
6: Този храм е Божие чудо. Той е велико благодеяние за верния Божи народ, каза пловдивския митрополит Николай.
9: Да пребъде този храм во веки веков несъкрушим, да бъде врата небесна, да бъде особено място на Божията благодат и, разбира се, място за утеха, за изцерение, за душевно спасение на всички. Амин. Честит празник!
6: От Смолян, Радостина Чернакова.
3: Спортните новини представи Родан Данчев. Добър ден!
10: Добър ден! Ботев Пловдив подписа договор с Велян Видолов. Юношата на клуба подписа дългосрочен контракт. Той е роден на 12 май 2006 година в Пловдив, преминал е през всички възрастови формации на жълто-черната школа. През миналия сезон за

0: са 33 матча за Марица Пловдив, в които реализира впечатляващите 15 гола и 11 асистенции. В серията от контролни срещи това лято Вилян Видолов остави отлични впечатления, а срещу Черноморец отбеляза прекрасен гол от пряк свободен удар. Ботев Пловдив предприе и нова стъпка в своето развитие. Отнес в жълто-черния клуб работа започна Боряна Расолкова, спортен психолог и експерт по ментална подготовка на елитни отбори. Тя е доказан български специалист и ще насочи фокуса си към представителния мъжки отбор, но в дейността си ще провежда сесии и с юношеските и женските формации от академията. Основната й цел ще бъде изграждането на спортно-психологическо осигуряване на представителния отбор на ПФК Ботев Пловдив на най-високо ниво, както и ново генеративно развитие на менталната подготовка на младите футболисти от школата. Централният защитник Теодор Минчев започна пробен период в Локомотив Пловдив. Минчев е прекарал 5 години в школата на английския Челси, 2 в Арсенал, бил и в академията на Слонзи, след това преминава в Борнемут, където подписва и първи професионален договор. Теодор Минчев има и матчове за юношеските отбори на България до 17, 18 и 19 години. В същото време той и останалите футболисти на Локомотив продължават днес с дворазови тренировки подготовката си в Самоков.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
2: Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купството дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 2 юли, представен от Иванка Петкова.

Здравейте! Започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Минутите до 18 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Започваме дори веднага с две новини. Първата най-напред, разбира се, свързана с юбилея на пловдивчанина Георги Иванов, Гонзо. Той става на 50 години. Знаете, Георги Иванов в момента е президент на Българския футболен съюз, роден е на 2 юли 1976 година в Пловдив. Като футболистите защитават световете на Локомотив Пловдив и Левски, както и на Рен, Самсун Спор, Газиантеп Спор и Риека. В чужбина най-паметен е престоят му на Грена. Той се превръща в един от най-големите символи на сините в края на 90-те години и първото десетилетие на новия век. С екипа на актуалния шампион на България той има 239 мача и 135 гола. Става шампион през 2000-та, 2001-та, 2002-та, 2006-та, 2007-та и 2009-та година. Носител е на купата на България 4 пъти. А през сезон 2000-2001 година е голмайстор на първенството, избиран е два пъти за футболист на България. За националния отбор записва 34 мача и 4 гола. А след края на кариерата си се насочва към тренерството си, притежава най-високата тренерска степен УЕФА Pro лиценз. Тренерската му кариера започва в Левски, след това работи още в Локомотив Пловдив и Черноморе. Паралелно с това той заема и управленски позиции. През 2009 година е назначен за спортен директор на Левски, а след

Това е и спортно-технически директор на Локомотив Пловдив. През 2022 година е назначен за технически директор на БФС, 2 години по-късно избран за президент на централата. След избирането си начало на футболния съюз, Георги Иванов получава и международни признания. През юли 2025 е избран за заместник-председател на футболната комисия на УЕФА. От октомври миналата година пък е член и на комисията за техническо развитие на ФИФА. Така, честит рожден ден на Георги Иванов.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране.

0: на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Продължаваме с теми с предаването Антена Спорт, тъй като тази вечер Григор Димитров се изправя срещу Якоб Меншик в матча от втория кръг на Уимбълдън. Срещата между двамата е трета на корт номер 1 и ще започне не преди 19 часа и 10 минути. Преди това участващата с Wildcard, представителка на домакините Кейти Слон, загуби от поверителката от Избърн Марисън Кийс с 1-6-4-6. А в момента играят Валентин Роер срещу Александър Зверев. Зверев води с 2 на 1 гейма в първия сет, така че след този двобой ще започне и матча на Григор Димитров. Гришо стартира с чист успех срещу австралийския квалификант Дейн Суини. Меншик от своя страна имаше нужда от тайбрек в петия сет, за да причупи съпротивата на британеца Тоби Самуел. Григор Димитров и Меншик имат два мача до момента, като и двете печели 15-тият поставен чех. И двете срещи са през 2024 година на мастерс турнирите в Мадрид и Шанхай, като това е първи сблъсък между двамата на трева. Ако се справи с чеха, Григор ще се класира за третия кръг, където го чака победителят от двойката Матео Беретини Артур Фис. Други резултати от днес: Артур Фери, Ото Виртанен 5-7, 7-6, 6-3, 6-3. Артур Фери продължава напред. Тейлор Фриц срещу Патрик Кипсън 6-2, 6-2, 7-5. Алекс Демино отстрани Адриан Манарино с 6-3, 6-2, 6-2. Рафаел Жодар срещу Пабло Кареньо Буста 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4. Рафаел Жодар продължава. Брандън Накашима в 5 сета срещу Ян Ленард Штруф. Крайна сметка Ян Ленард Штруф продължава след 6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 6-7. Изключително интересен и драматичен двубой.

Продължаваме с новините от лагерите на Ботев и Локомотив. Днес много важна стъпка в развитието на Ботев Пловдив. От днес в жълто-черния клуб работа започна спортния психолог и експерт по ментална подготовка на елитни отбори Боряна Расолкова. Тя е доказан български специалист и насочва фокуса си към представителния мъжки отбор, но ще провежда сесии с юношите и женските формации от академията. Основната и цел ще бъде изграждането на спортно-психологическо осигуряване на представителен отбор на ПФК Ботев Пловдив на най-високо ниво, както и ново генеративно развитие на менталната подготовка на младите футболисти от школата. Госпожа Расолкова е тясно свързана с град Пловдив, като голяма част от живота й преминава под тапетата. През 2001 година започва работа в спортното училище, където работи в тясно сътрудничество с легендарния Динко Дърмеджиев Чико. В продължение на 3 години от 2023 до началото на 2026 година тя е част от ПФК Лудогорец, след което има кратък престой в Дунав Русе. В края на 2025 година посещава нидерландския Аякс по лична покана на нидерландския грант, а 7 футболисти от различни националности, с които работила, са част от провеждащото се в момента световно първенство. И още едно ново име в Ботев Пловдив. То не е ново, но сега се завръща. Става въпрос за Велян Видолов, който е юноша на Канарчетата и подписа дългосрочен контракт. Той е роден на 12 май 2006 година в Пловдив. Преминал е през всички възрастови формации на жълто-черната школа. През изминалия сезон записа 33 мача за Марица Пловдив, в които реализира 15 гола с 11 асистенции. Въпреки липсата на роднинска връзка с легендарния Коце Видолов, Вили напомня за качествата и както и с позицията си на терена на магиосника от Войсил. В серията от контролни срещи това лято Велян Видолов остави отлични впечатления с играта си, а срещу Черноморец отбряза прекрасен гол от пряк свободен удар. Локомотив Пловдив пък, след като отпразнува 100-та си годишнина, продължава подготовката си на лагера в Самоков с дворазови тренировки днес в отлично настроение, като последното ново име там е централният защитник Теодор Минчев. Той е роден на 13 октомври 2006 година. Прекарал е 5 години в школата на Челси, 2 в Арсенал. Бил е и в академията на Слонзи, а след това преминава в Борнемут, където подписва и първи професионален договор. Какво обаче го довежда до Локомотив Пловдив, все още не е ясно, иначе има мачове за националните на отбори на България до 17, 18 и 19 години.

продължаваме с Формула 1. Българският пилот във Формула 2. По-скоро не Формула 1, но става въпрос и за Формула 1 тук. Става въпрос за Никола Цолов. Ще участва през есента в тест с болид от Формула 1 на отбора Racing Bulls. Тази програма TRS позволява тестове с автомобили от Формула 1, използвани през последните поне два сезона, и цели да подготви млади пилоти за дебют в световния шампионат. Информацията бе потвърдена от главния изпълнителен директор на Racing Bull Петър Байер. Никола трябва да участва в TRS тест, за да натрупа километрите, необходими за участие в свободна тренировка във Формула 1. Той има нужда от още километри и планираме това да се случи през есента, казва Байер. Наскоро той опроверга информациите на испанското издание Soy Motor, че Цолов ще замени Лиам Уолсън в Racing Bulls от новия сезон, като каза, че това са само спекулации и съставът на тима още не е дискутиран. Никола е в битка за титлата във Формула 2 през настоящата кампания. Той има 4 победи, 3 в основни състезания, като е само на 2 точки от водача Габриеле Мини от Италия. Следващият му старт е този уикенд на Силверстоун в Великобритания.

Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

края на предаването тенис и волейбол. Пловдивчанин Димитър Кузманов достигна до четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger 75 в румънския град Брашов. Турнирът е с награден фонд почти 100 000 евро. 32-годишният българин, който премина успешно през квалификацията, елиминира шестия поставен в схемата французин Лука Павлович с 4-6, 6-2, 7-6. Мат двубоят продължи 2 часа и 34 минути, като това бе четвърти пореден успех за пловдивчанина в надпреварата. Мико загуби първия сет, след като допусна пробив още в третия гейм. Българинът поведе с 3 на 0 във втория и след още един пробив в края и 6 на 2 изравни резултата. Кузманов навакса два пъти пробив пасив в третия сет, който бе решен с тайбрек. В него Кузманов изостана с 1 на 3 точки, направи обрат за 6 на 5 и от първия си матч гол затвори двубоя. Така Димитър Кузманов заработи 16 точки за световната ранглиста на ATP, в която взема 427-то място, както и почти 3000 евро от награден фонд на надпреварата. В следващия кръг пловдивчанинът ще се изправи утре срещу победител от матча между втория поставен Жонбор Пирош от Унгария и участващия с вайлдкарт Стефан Павуши от Румъния. На Уимбълдън третата поставена и действаща шампионка Ига Швьонтек се класира за третия кръг след категорична победа над бившата номер 1 на света Каролина Плишкова с 6-1 и 6-3. Полекинята прекара малко над час на корта и доминира в по-голямата част от двубоя, като започна срещата впечатляващо, спечелвайки 16 от първите 17 точки и повеждайки с 4 на 0 само за 12 минути. Въпреки колебанията в началото на втория сет, тя бързо възстанови контрола и затвори матча в 2 сета. С този успех Швьонтек достигна третия кръг във всичките 26 турнира от големия шлем през последното десетилетие. Постижение, което няма аналог в женския тенис. Освен това, тя се присъединява към Мартина Навратилова и Кончита Мартинес като единствените тенисистки в откритата ера, достигали 16-ти на финал в 26 поредни турнира от големия шлем. В следващия кръг полекинята ще се изправи срещу Александра Еала, която елиминира Майя Джойнт след обрат 3-6, 6-2 и 6-0. И завършваме с волейбол. 8 съдии ще представляват България на най-големите

волейболни форуми през това лято. Петима рефери ще свирят матч от европейски първенства, съобщиха от Федерацията ни по волейбол. Борислав Йорданов е един от съдите на турнира за жени до 18 години в Литва и Латвия, в който нашият отбор вече записа победа и загуба. Божидара Миткова ще свири двобой на Европейското първенство за жени до 22 години в Нидерландия от 7 до 12 юли. Любомир Петров е получил наряд от ЦЕФ за Европейското първенство за мъже до 18 години в Италия от 7 до 19 юли. Ваня Първанова е нашият съдийски представител на Европейското първенство за жени, което е в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция. Със сигурност тя ще бъде и на финалната четворка на турска земя. Атанас Върбанов пък е нашия съдия на Европейското за мъже, на което ние сме един от домакините заедно с Италия, България, естествено Румъния и Финландия. На Световното първенство за мъже до 17 години в Чили ще ни представи Любомир Сираков. В същото време пък Николай Николов и Милена Лазарова вече са на започналите световни ученически игри в Китай, съобщиха още от волейболната ни федерация. Така завършваме и предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Пеевски заяви, че е съден незаконно и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Демократична България твърди, че той е свързан с корупция в здравната система. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че бюджетът е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Повече от 20 души уби Русия и рани близо 90 при масиран ракетен и дронов бараж срещу Украина. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 2 юли. Останете сега с подробностите. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина заедно с Делян Пеевски. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при изслушване в Народното събрание. Лидерът на ДПС се оплака, че е бил незаконно следен, а от партията му поискаха извинение. ГЕРБ се разграничиха от Атанасова. От опозицията я призоваха да се оттегли доброволно. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
1: От представената от министър Демерджиев информация стана ясно, че проверката по сигнали за полетите на санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски обхваща периода от 2018 година насам. Регистрирани са 81 негови спътници.
2: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Според Демерджиев става въпрос за 227 полета, от тях 181 с частни самолети на обща стойност над 1 милион 800 хиляди евро. Дестинациите Истанбул, Гърция, Дубай.
2: Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
1: Пеевски напусна пленарна зала по време на изслушването, а в кулоарите обвини министъра в незаконно следене.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: От ДПС се готвят да искат публично извинение. Хамид Хамид.
4: Още утре рано сутринта внасяме искане

0: по време на полета, Атанасова вече е била напуснала ГЕРБ, тъй като е положила клетва като конституционен съдия още през януари.
1: В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
0: Част от опозицията поиска оставката на Десислава Атанасова. Ивайло Мирчев, Демократична България.
2: Правилната стъпка за нея веднага да се подаде оставка.
0: Костадин Костадинов, Възраждане.
3: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
0: За новините, Мария Филева.
4: В изказването си пред Народното събрание министър Демерджиев обърка датата на клетвата на съдия Атанасова, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магнитски би породило изключително много въпроси. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота по времето на така наречената сглобка между ГЕРБ и ППДБ. Тя положи клетва на 26 януари 2024. Тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Малко след дебата в Народното събрание от Софийската градска прокуратура обявиха, че между 21 май и 22 юни тази година са подадени три сигнала от народен представител срещу министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР. Имена не се посочват. С оглед посочения период на подадените сигнали може да се предположи, че става дума за министър Иван Демерджиев. Според начина, по който е описано съдържанието на сигналите, изглежда, че са подадени от депутата Делян Пеевски или от негов съпартиец, тъй като става дума за сигнали с твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от Демерджиев, както и за набеждаване на Пеевски с сезирането на главната дирекция борба срещу организираната престъпност и МВР с твърдения за извършени престъпления при пътуване на народния представител в чужбина. В следствие на това са образувани преписки, възложена е проверка на ГДБОП, като отделно от ГДБОП е поискана информация, постъпвали ли са сигнали срещу Пеевски, отнасящи се за тези пътувания. В отговор на 24 юни тази година в прокуратурата са получени материали от ГДБОП, от които става ясно, че сигнал срещу Пеевски са подали други народни представители, но в него нямало конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на депутат. От прокуратурата заявяват, че други сигнали срещу Делян Пеевски няма и че ще продължат да информират обществеността при наличието на законово основание, като същевременно гарантират законосъобразно и безпристрастно протичане на всяко производство. От пресъобщението става ясно, че информацията се предоставя във връзка с запитвания от медии, направени днес публични изявления за работата на Софийската градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление. Народното събрание избра днес Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За Меджидиев гласуваха от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. Демократична България не успя да предизвика отлагане на това гласуване с твърдение, че Меджидиев може да е част от корупционна схема в здравеопазването. Повече чуйте от репортера Даниел Инков.
5: Изборът на Асен Меджидиев предизвика остри политически сблъсъци и взаимни обвинения в пленарната зала. Дебатът премина под знака на съмнения за корупционни практики в здравеопазването и искания за отлагането на процедурата. Преди гласуването депутатите освободиха досегашното ръководство на здравната каса, след като близо месец след подадените оставки парламентът пристъпи към избор на нов управител. От Демократична България настояха гласуването да бъде отложено, като мотивираха искането си с информация за предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни практики в здравната система, в които според тях и името на Асен Меджидиев. Според формацията, още през следващата седмица ДАНС трябва да представи на депутатите документи по темата. Ивайло Мирчев.
6: Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа?
5: От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС заради, по думите им, изтичането на класифицирана информация. Калин Стоянов.
7: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Имаме теч от службите.
6: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
5: От Продължаване промяната също заявиха, че няма да подкрепят кандидатурата на Асен Меджидиев. Академик Николай Денков.
8: Очакваме решения, свързани с специализациите на младите лекари и с заплатите в здравната система.
9: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение. Ако има костенурки нинджи или гръцки или римски божества, тогава Танграда му е на помощ. Хайде, Холан!
5: Без сигурен Петър Витанов от

0: Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
1: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е, цитирам, сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА Димитър Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Повече чуйте от репортера Марта Младенова.
2: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. В интервюто си за БТА гуверньорът още коментира, че процесът по приемането на еврото е минал плавно и оценката е заслужено положителна. БНБ остава на своята позиция по казуса с колекционерската монета с българската азбука, която срещна негативна реакция на държава членка от еврозоната. За новините Марта Младенова.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия

0: държава членка от еврозоната. За новините Марта Младенова.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за съвместни пътувания зад граница с сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджет. Силвия Великова с подробности.
2: Искането на Найденов идва ден след като в сила влязоха промените в закона за съдебната власт, които му дадоха такова право. Като вносител на предложение за образуване на дисциплинарка срещу магистрат, да иска и неговото временно отстраняване от длъжност до 3 месеца. От правосъдното ведомство уточнява, че той го прави, за да обезпечи изясняването на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на Русинова, без да предопределя изхода от дисциплинарното производство. Първоначалното предложение беше внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, но при обсъждането му беше поддържано от Найденов. То е свързано с данни, изнесени от друг служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, за нейни пътувания зад граница в една кола с намиращия се в неизвестност от години Петьо Петров Еврото. В това Янкулов видя уронване престижа на съдебната власт. Според Николай Найденов, позицията си на административен ръководител, Русинова може да повлияе на работата на подчинените и прокурори и следователи, а достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарната процедура. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от нея би могло да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциални свидетели по дисциплинарното производство, пише още в мотивите на министър Николай Найденов. Сега на ход е прокурорската колегия, която трябва да се произнесе по искането в 7-дневен срок от постъпването му. Макар днес кадровиците да имаха заседание, темата за отстраняването на Емилия Русинова дори не беше спомената.
1: Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за 53-годишния Енчо Динев, шофьор на тира, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение, блъсна лек автомобил и уби на място две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени в тази катастрофа при пътния възел Зимит. За днешното съдебно решение е репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Мариана Гъдева.
4: Фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
3: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите.
4: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в
3: двигателя. Искането на защитата е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. От това може да се направи предположението, че обвиняемият има опасно да се укрие, заяви прокурорът. Предсъдебният състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия. След заседанието той заяви.
5: Моите най-големи съблизвания. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия. Но искам да благодаря на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои. Докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, гумите почват да гърбат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В съда в британската военновъздушна база в Декелия, в Кипър, днес беше повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост срещу бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли, предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
6: Съдебното дело за смъртта на българчетата бе внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и разпореди той да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също бе арестувана, бе освободена в сряда. По време на заседанието днес полицията обоснова искането си за продължаване на задържане, представяйки показания, според които подсъдимият, след като е приключил работата си в неделя, е отишъл да си купи алкохол, вместо да се прибере веднага у дома. Според разследващите, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде избегната. Защитата на бащата успори тази позиция. Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради която двете братчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за причината за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 21 убити и близо 90 ранени. Това е равносметката от комбинираното руско въздушно нападение срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Президентът Зеленски се зарече, че Украина със сигурност ще отговори на руското нападение. Подробности от Ангел Григоров.
7: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че това е най-масираната атака на врага по столицата от началото на войната. От украинските военно-въздушни сили съобщиха, че руснаците са изстреляли близо 500 дрона и над 70 ракети, крилати и балистични. Повечето от тях са били прехванати, но 25 балистични ракети и 12 ударни дрона са достигнали целите си. 52 000 души, включително 4500 деца, са прекарали изминалата нощ в киевското метро. Президентът на Украина Владимир Зеленски написа във Фейсбук, че доставките за противовъздушната отбрана на Украина са абсолютен приоритет. Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на Украина лиценз за производство на противовъздушни системи Patriot, най-ефективното средство срещу балистични ракети. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас призова за нови санкции срещу Русия заради атаката. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Руски дрон удари автомобил в Херсонска област, убивайки 41-годишен мъж. В резултат на атака с управляема авиационна бомба под Днепропетровска област е загинало 7-годишно момиченце, а 4 души са били ранени. Междувременно, от Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешна атака по нефтопреработвателен завод на Лукойл в град Кстово, Нижегородска област. Губернаторът на областта Глеб Никитин съобщи за един загинал и 4 ранени при атаката. Руските медии съобщиха също така, че украински дрон е ударил туристически автобус на границата между Русия и Беларус и че двамата шофьори са получили леки наранявания. За новините Ангел Григоров.
1: Днес се навършват 1000 дни от терористичния рейд на палестинската групировка Хамас в Израел на 7 октомври 2023. Този рейд, при който бяха убити над 1200 души и бяха отвлечени 251 заложници, даде началото на серията от войни в Близкия изток, които не стихват напълно и до днес. Освен възпоменателни мероприятия в Израел, днес настояват и за създаване на специална комисия за

0: разследване на обстоятелствата около допускането на нападението от Хамас. Междувременно в Доха приключиха непреките технически преговори между Съединените щати и Иран по теми, които се смяташе, че вече са договорени с подписани от двете страни меморандум за прекратяване на огъня. А Сирия, чрез външния министър Асад Аш-Шибани, обяви, че няма да се меси в Ливан срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки американския натиск. Весела Ваткова информира.
1: Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заяви, че Сирия може да се заеме с Хизбула в Ливан и да измести Израел в борбата с ливанското движение, което се въоръжава и финансира от Иран. Но сирийският президент Ахмад Аш-Шара заяви, че няма намерение да се намесва. Това послание днес изпрати външният министър при срещата си с ливанския президент Жозеф Аун, но по-късно не изключи възможността за среща с представители на Хизбула, въпреки че новата власт в Дамаск е враждебно настроена към движението, което беше в съюз отношения със сваления президент Асад. Иран поставя спирането на израелските бойни действия срещу Хизбула като категорично условие за сключване на мир със Съединените щати. Иранското военно ръководство предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат никакви атаки в навечерието и по време на погребението на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит при въздушни удари в първия ден от войната. Погребалните шествия за Хаменей ще започнат в събота в Техеран и ще завършат на 9 юли с погребението му в родния му град след допълнителни церемонии в Кум и Ирак. Обединеното командване на иранските въоръжени сили заяви още, че продължаващото присъствие на американски военновъздушни сили в района на Ормузкия проток застрашава сигурността на региона. Всяка намеса на Съединените щати ще предизвика решителна и бърза реакция, съобщиха държавните медии в Иран. В същото време цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно споразумение. За новините Весела Владкова.
0: Връщаме се у нас. От столичната община призовават жителите на столичния квартал Люлин и на съседните райони да ограничат максимално активностите навън през следващите дни и да затварят плътно прозорците в домовете си. Призивът е заради влошеното качество на въздуха след пожара в предприятие за преработка на пластмасови изделия в квартал Република вчера. Изпратено е уведомление до всички детски градини и училища в София днес и утре да ограничат заниманията на открито. Въпреки че до тази сутрин показателите на въздуха са били в норма, пълното утихване на вятъра е довело до задържане на пушек в приземния слой, пише в Facebook профила си заместник-кметът по екологията Николай Неделков. Отчитат се повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен.
2: Моя апел към всички граждани, докато ситуацията се нормализира, да прекратят заниманията на открито, особено рисковите групи, деца, бременни жени, хора с дихателни проблеми, с астматични проблеми. Така че затворете прозорците на домовете си, ограничете излизането навън, а веднага, щом се нормализира ситуацията, ще оповестим информацията на страницата на Столична община.
0: Скръбна вест, актьорът Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Тупелото му е било днес в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчаджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
3: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчаджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчаджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчаджиев заяви.
4: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за

0: добрия човек за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
1: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антоний Йорданов.
3: Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на Новак Джокович, като за момента е ясно, че той ще работи със сръбския тенисист по време на Уимбълдън. Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционна компания и освен в технологичния сектор, българинът работи като треньор по развитие на върхови постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение. Джокович съобщи пред журналисти, че е работил с Стоянов и преди 3 години, а техните синове са близки приятели. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу Якуб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания. Началото на матча е изместено за 19 часа и 10 минути. И още тенис. Димитър Кузманов достигна четвъртфиналите на турнир от сериите Чаленджер в Брашов, Румъния, като елиминира Лука Павлович от Франция с 4 на 6, 6 на 2 и 7 на 6. На същата фаза се класираха още Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия, Илия Каратанчева в Амстел Вен, Нидерландия. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шияолуяй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Футболният Левски обяви програмата си до гостуването в Баня Лука, Босна и Херцеговина на Борец в началния матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига във вторник. Само утре на тренировката от 10 часа първите 15 минути ще бъдат отворени за фенове и представители на медиите, а заниманията в събота и неделя ще бъдат закрити. В Англия бе подобрен трансферен рекорд. След като Елиот Андерсън преминава от Нотингем Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уестхем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингем ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. А на Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
2: Дежурна синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Днес на повече места валежи и гръмотевични бури имаше в източната половина от страната. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър, от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, след пладне от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи на повече места в централна и източна България. В отделни райони на централна северна временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, както и градушки. Вятърът ще е от северо-запад.

0: температурите ще се понижат още. Максималните ще са от 24-25 градуса до 32 на места в Горно-Тракийската низина. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
2: Движението по автомагистрала Тракия в района на 55 км посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Ограничение на движението за всички моторни превозни средства по автомагистрала Тракия на пътен възел Стара Загора при 208 км посока София поради ремонтни дейности. Ограничен е изхода от автомагистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входа към автомагистрала Тракия от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути от Бургас към Стара Загора и Димитровград, през пътен възел Дядово, Нова Загора и Стара Загора. От Димитровград към София, Димитровград през Стара Загора и Чирпан. Водачи, спазвайте правилата за движение, поддържайте достатъчно дистанция и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 2 юли накратко. Лидерът на ТПС Дарян Певски е летял до Дубай заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магницки би породила изключително много въпроси. Певски заяви, че Демерджиев е разследвал незаконно личния му живот, че за разходите му не е използван публичен ресурс и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че той е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и прокурор заради дисциплинарното производство за съвместни пътувания за граница с Петю Петров Еврото. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Ангел Григоров, Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.

Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове.

Спираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Отговарящият за еврофондовете вице-премьер Атанас Пеканов определи като притеснителен въпроса с дефицита от 5,7% в проекта за държавен бюджет, но обясни, че целта е да не се допусне дупката в бюджета да се отвори още. Пеканов говори в Брюксел в рамките на годишната конференция за бюджета на Европейския съюз. Предава кореспондентката ни Ангелина Пискова.
2: Никой не е доволен да сме в тази ситуация, но тя се базира на структурни проблеми, които се събират от няколко години и рано или късно трябва да бъдат осветлени, подчерта Пеканов и още.
3: Моята цел е в следващите няколко месеца да не позволим тази дупка да се отвори още повече, как като вземем възможно най-много от средствата по плана за възстановяване. Не забравяйте, че средствата по плана за възстановяване, това с проекти, които вече се случват, ако ние не изпълним до край реформите и инвестициите, няма да получим напълно парите от Европейската комисия и тогава дупката в дефицита ще стане всъщност още по-голяма. Както знаете, по линията на антикорупционните реформи, на върховенството на закона се движим, смятам, в график. Там смятам, че всичко ще се случи както трябва до края на август месец. По-трудна темата енергетика. Там Министерството на енергетиката също започна важните реформи, които са по отношение на българския енергиен холдинг. Работи се по тях и съм уверен, че те също ще се случат до края на август.
2: Имаме три неосъществени ключови етапа. Ще се справим ли до крайния срок с тях?
3: Става въпрос за трите по четвъртото плащане. Два от тях ще бъдат решени в следващите буквално няколко дни или седмици. Става въпрос за културния сектор, където ставаше само въпрос за отчитане на проекти. Другия казус е технически, също е решен. По-голям е казусът по отношение на ВИК реформата, там продължаваме преговорите с Европейската комисия.
2: По повод искането на страната ни от 21-я санкционен пакет срещу Русия да бъдат извадени патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, вице-премьерът каза, че страната ни не е сама. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министерството на околната среда и водите е поискало достъп до данъчно-осигурителна информация, включително и на регионалните си звена. Това стана ясно при дебатите в бюджетната комисия по първото четене на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Управляващите мотивираха искането с това, че в противен случай събирането на глобите става бавно и че информацията ще се предоставя само за определени цели, информира репортерът Марта Младенова.
4: Заместник министър на финансите Людмила Петкова уточни, че НАП ще може да предоставя само собствена информация, т.е. не такава, която е придобита от партньорски служби. И още.
5: Данъчно-осигурителна информация се предоставя само след възоснова на писмено мотивиране искане. НАП, ако не е достатъчно мотивираното искане, може да откаже. И информацията, която се предоставя, за конкретна цел.
4: Мотивът на Екоминистерството да се улесни събирането на глоби възмути депутати от опозицията, независимо от партийните противоречия помежду им. Ще чуем последователно аргументите на Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България, Владислав Горанов от ГЕРБ и Димо Тренчев от Възраждане.
6: Ако просто им дадем достъп на всички тези лица, това е предпоставка да почне да тече данъчно-осигурителна тайна, което не мисля, че е добра идея.
7: Всички министерства ще ни поискат такъв достъп. Ние няма да имаме нито един аргумент да им откажем. Ще стане страшна вахана.
8: Утре ще включите и банкова тайна да може да се разкрива по този начин.
9: Малките градове особено всички се познават и това, че шефа на РИОСВ ще поиска от шефа на НАП някаква информация с мотивирано искане, то може да бъде абсолютно проформа.
4: В крайна сметка бе решено между двете четения представители на МОСВ да аргументират искането си, а текстовете бяха одобрени на първо четене, защото са пакетирани с две европейски директиви. За по-добър обмен на данъчна информация между европейските институции и за по-сериозен контрол при облагането на мултинационалните компании. За новините Марта Младенова.
1: Регионалната инспекция по околната среда и водите в София е отчела временно повишение на концентрацията на бензен между 9 и 12 часа днес, но без превишаване на нормативните стойности. По-късно концентрацията на бензен във въздуха е започнала да намалява. Към 16 часа стойностите са били между 0 микрограма на кубически метър в квартал Павлово до и 1,2.

0: обработка на пластмасови изделия в квартал Републик. Екоминистерството информира още, че миризмата на изгоряла пластмаса, която се усеща в различни райони на столицата след пожара, не означава автоматично превишение на нормите за качеството на въздух. Разпространението на миризмата зависи от посоката на вятър и атмосферните условия. Екоинспекцията ще продължи да следи обстановката и качеството на въздуха в реално време. При установяване на превишение на нормите, обществеността ще бъде своевременно информирана. Пътна информация. Временно е затворен за движение пътя Русе-Велико Търново при село Никюб заради паднали дървета. Товарните автомобили изчакват там на място, леките коли се отклоняват по пътя през село Никюб, градина Полски Сеновец. Прогноза за времето от Мариана Попова.
1: През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Във втората вечер на месец юли ви посрещаме с ръченицата на Пилашевски народен оркестър и ви каним до 20 часа да сме заедно тук на вълните на Радио Пловдив и предаването Жива земя. Добра среща!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте

къде друго да освен тук може да чуете нови записи народна музика и ще го направим след малко с най-новата песен. Тя е посветена на жътвата в този летен сезон на Стоян Петков и Радостина Николова. Ще имаме телефонна връзка с Стоян Петков, за да представи съвместният им проект и песен на Елена Паракосова. Ще отлети за село Михалково след малко, защото утре ще имат празник там. Ще ви поканим и на задаващи се празници с такова юлско настроение в село Малево, Чепеларска община, Градина Първомайско, Иван Вазово, Калояновска община. И в профил и анфас на музиканския пазар днес ще разговаряме с Георги Кисьов, ръководител на оркестъра Пампорово от град Смолен. Ще послушаме и тяхната музика. Пък и от по-старото поколение музиканти ще ни кажат нещо, като Трендафил Косов от село Радиново, Пловдивско. И вас очакваме да се включите в предаването «Жива земя» на четвъртък, музиканския пазар с вести за любимите си изпълнители. Милко Петров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Много са празниците с юлско настроение преди и задаващите се илинденски празници. Ето в село Градина Първомайско на 11 юли ще е празника на родовете. Там ще бъдат музикантите от оркестър Тракийско настроение с ръководител Петко Кънев и гост-солист Ваня Вълкова. На 10 и 11 юли е празника на село Малево, община Чепеларе. На 10 юли в читалището ще бъде представен филм, заснет по проект Живи корени, родопски годеж, с участието на местните самодейци. А на 11 юли по обяд ловната дружинка дава курбан за здраве на населението.

0: Вечерта от 20 часа, оркестър Родопско настроение с ръководител Христо Киминов и хумора на Веселина Бабаджанкова ще се веселят всички и жители, и гости на село Малево, Чепеларска община. А сега на музиканския пазар и още срещи с музикантът и певец Трендафил Косов. Той е на 80 години и от село Радиново, Пловдивско. Живота му е свързан с народната музика и то как самия ни казва.
1: Пораснах и ни приятели, самоуци такива, ме викат, ела да свириш с нас по народна музика. Викам, да, ама аз не свира. Свирих на Стойчо Кузманов някакво хоро, на Георги Коев някакво хоро, разбираш ли. Просто да се наложи някъде. Но отидах с тях и почнах ми, разбираш ли, така, бързо напредвах, защото инструмента си го владеех, познавах си нещата, разбираш ли, нямаше проблеми. И после ме поканиха Синти и Леци, Асеноградската група. После тя стана Страма Лийска, разпадна се след това, разбираш ли, и след това ме покани батко Леновиса, Иванка Богдана и Влад Колю, там карах известни време, тощо пращака, Бог да го прости, беше мой набор, разбираш ли, приятели бяхме и се разбирахме и свирихме заедно. Мишо Михайлов, Сиголара от Асеноград и други такива се добри приятели и добри музиканти. И като дойде демокрацията, моя внук също се интересуваше на дъщерята, по-голямото момче, се интересуваше от музика и започна да свири кавал на Милчо Василев, сина му, Васко, му преподаваше, разбираш ли, стана хубав кължи и решихме да направим едно наше оркестърче с други колеги, Ангел от Катуница и други момчета, направихме оркестър Обектив. И всички записи, които сме направили при Ангел Евтимов в студиото, са с нас, сме ги правили с тези момчета. Та така...
0: Кога ги направихте тези последни записи?
1: Последните ми през демокрацията, още някъде 2005 година, почнахме да правим най-напред две работи. Имам аз при Митю Сампито, Димитър Ангелов, Бог да го прости, и той си отиде по миналата година. При него ги направихме Дафовската реченица и една песничка Зависи хоро голямо. А другите са при Ангел Евтимов вече, защото неговото студио беше по-капацитетно, по-хубаво и там ги направихме другите записи. Те са около 10-12-15 парчета са. Всичко сме правили при Ангел и мисля, че са на ниво.
0: Сигурно сте щастлив човек, щом внука ви е тръгнал по музиканския път?
1: Да, да, аз съм щастлив човек, разбираш, и човек, който пее и свири зло не мисли, нали, коли тази поговорка е хубава. И обичах музиката и обичах да помагам. На много хора съм помагал, разбираш ли. Даже и изявявах се като менеджер, защото имах авторитет. В района имах авторитет, хората ме търсиха, защото знаят, че аз ще им свърша работа както трябва, разбираш, бяха доволни от мен и от тази гледна точка нещата вървяха и бяха много добре.
0: Трендафил Косов свири на саксофон и пее, слушаме един от последните му записи.

0: че е жътва, жътва е, спор няма, а точно една такава съвсем нова жътварска песен ви поднасяме с Стоян Петков, който е на телефонната линия, и Радостина Николова. Те съвсем скоро записаха тази песен и тя става достояние сега на вас, уважаеми слушатели. Добра среща на Стоян Петков!
1: Здравей, Ники! Здравейте на всички слушатели на Радио Пловдив. Много ми е драго да се чуем отново в ефира на твоето предаване и да представим нашият най-нов горещ дует, така да се изразя, с моята колежка Радостина Николова. Жътва е в разгара на жътварския сезон.
0: Слънце ярко грее в синьото небе, жътва е, жътва е, хей, богате, ама много празнично звучи тази песен, пък когато женат хората, не им е толкова празнично като че ли. Нека да кажем как се роди обаче тази песен.
1: Песента «Жътва» е част от един концерт-спектакъл, който създадохме миналата година с нашите продуценти. Спектакъла се казва «Песни, танци и приказки. Българския фолклор през очите на децата». И тази песен беше част от този концерт-спектакъл. Авторска песен от Северняшката фолклорна област, както става ясно, по стихове на Христина Димова. Музика и аранжимент на Стефан Статев, с когото работим за първи път. Изключително сме благодарни и двамата с Радостина за съдействието и наистина за изработката на тази песен. Интересното и любопитното е, че от няколко така месеца, да се изразя, песента набира много голяма и така и широка популярност в социалните мрежи, конкретно в TikTok. Хората така припознаха и откриха себе си в песента «Жътва е». Може би защото, както и казах в началото на нашия разговор, че в разгара сме на жътварския сезон и посланието така към всички хора, които обичат българския фолклор, все пак да не забравяме, че по-голям от хляба няма. Все пак хлябът е част от историята и бита на културата. На времето без хляб те не са сядали на софрата, без хляб не е ставал истински български празник. Та така, общо взето...
0: Може би защото е в по-различен ритъм от тези типично жътварските песни. Ние знаем, че те са бавни, безмезурни, дълги по 5, 6, 10 минутки дори.
1: Точно така, те са и с дълга речитативна част. Но ние този път решихме да не следваме така общо приятите правила специално за жътварските песни и решихме да бъде с по-приповдигнат празничен привкус самата песен, за да може и посланието, което така сме отправили вътре чрез песента на хората, да достигне доколкото се може повече по-голям кръг от хора и публика, които обичат българския фолклор. И така, както казах, песента наистина набира голяма популярност в социалните мрежи и да апелирам и всички слушатели на Радио Пловдив да последват нашите официални профили, защото сме подготвили една много интересна кампания в момента с песента «Жътва» и сме подготвили подаръци и много изненади.
0: Ето това е наистина.

0: чудесно в разгара на лятото. Те ще имат сега възможност слушателите да чуят и този текст на Христина Димова. Тя е от Ракитово, един много продуктивен автор, който познаваме от различни издания на фестивали, включително и Пирен Фолк.
1: Точно така, с нея работим, аз поне специално работя за първи път и благодаря за това, че тя облече идеята първоначалната, която имахме двамата с Радостина Николова, да предадем като послание. Текстът сам по себе си говори.
0: Сега ще имаме възможност да я поднесем на слушателите, но преди това разбирам, че ви откриваме в Свищов, защото има голямо събитие там.
1: Тези... Точно така, да, в буквално броени часове в навечерието, както се казва образно, се намираме на началото на 14-то издание на Международния фолклорен фестивал «Фолклорен избор», село Царевец, община Свищов. Тук сме всички колеги, приятели, да покажем на широката публика това, което организаторите от община Свищов са подготвили тази година, а изненадите наистина не са малко, с много участници, любими изпълнители и хубава, така наситена с багрите на българския фолклор, празнична конкурсна програма.
0: Това е фестивала «Фолклорен извор», но тази вечер е този конкурс «Старите песни на нов глас». Много ли са участниците, колко са кандидатите, можем ли да кажем?
1: Точно така. Днес даже всъщност се проведе третото издание на конкурса «Старите песни на нов глас». След броени минути започва и официалната гала вечер, в която ще бъдат отличени днешните лауреати, които най-добре са се представили. Близо, може би, между 25 и 26 участника се качиха на сцената в летния театър село Царевец и така представиха багрите и красотата на нашите 7 фолклорни области.
0: Обещавам, че ще научим със слушателите, кои са победителите и отличените, може би в следващото предаване. Благодаря, сега е време за жътва. Стоян Петков и Радостина Николова слушаме. Дочуване!
1: Дочуване, Ники, поздрави на всички слушатели на Радио Пловдив и поздрави за всички, които са на полето и в разгара на жътварския сезон. Берекетна и благодатна да е годината за всеки!

0: Жива земя в четвъртък вечер слушате на вълните на Радио Пловдив. Милко Петров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Чухте песен от най-новите на Радостина Николова и Стоян Петков в дует. Стоян Петков беше вчера рожденник, да е жив и здрав му казваме, и още този месец празнуваме заедно с Николай Докторов, известен кавалджия от Варна, странджерския певец Георги Германов, гайдаре Петър Янев от Смолен и село Бостина, Димитър Тижев, Славка Сикутова, Елка Вълчева, Милен Славов, Хари Асенов, Мария Маркова, Панайот Стойчев, да са живи и здрави им казваме. А сега и ехо от националния конкурс с песните на Георги Челингиров, състоял се от миналата събота и неделя в село Полковник Серафимово, Смоленско. С млади участници се виждаме на конкурса с песните на Георги Челингиров. Здравейте!
1: Здравейте, аз казвам Владимир Величков. Аз съм участник от Читалище Христо Ботев в Смолен. Аз съм гайдар и народен певец при Златина Озунова и при Байдиньо.
2: Аз казвам Георги Маргаритов, на 18 години съм от Читалище Христо Ботев. Заедно с Влади сме гайдари и певци и сме в групата на Златина Озунова.
0: Слушателите не могат да видят гайдата, която се прегърнал сега. Тя може би е изработка на кой?
2: Значи, моята гайда е изработка на Николай Беляшки. Познат също като Белята.
0: Кои песни се представяте?
1: Аз ще излезна с песента Стоене си на стоене и Пусти очинки чоланки.
2: Аз ще изляза с Мамая мама родила и Радойчо сино Радойчо.
0: И успех ви пожелаваме.
2: Да, особено по нашия край, родопските песни, родопската гайда, каба гайда, една така въздействаща сила върху човека.
0: Да. Колко години свирите всъщност на гайда?
2: Аз свиря от 8-9 годишни някъде, значи сега съм 18 към 19, горе до 10 години.
1: И аз свиря около 10 години, аз свиря и на ударни инструменти, а пея от около 2 години някъде. Да. Красотата на българския фолклор е, че всеки се проявява със собствен стил. Затова са тези фестивали, за да може всеки да изрази това, което чувства към фолклора.
0: Да. И този поклон, който правим към Георги Челингиров днес. Довиждане!
2: Благодарим, довиждане!

Приятелен албум на певицата с 11 родопски песни. Очакваме го, за да го представим. Това изпълнение поднасяме и към село Михалково за Димитър и Атанас Дългъчеви. Утре там ще има празник на минералната вода и на този уникален извор с естествено газирана вода. Хубав празник на жителите на село Михалково. И тази песен и към Смолен лети за вас, Валентин Янев от Валвен, майстора на дограмата, от вашите колеги и приятели.

0: Аплодисменты за Георгия Маргаритов.
1: Младите таланти чухте от надпяването с песните на Георги Челенгиров в село Полковник Серафимово. Слушаме песен на Елена Паракосова. Сега, след броени дни, излиза първия самостоятелен

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: С ръководителя на оркестър Пампорово ви срещаме. Можем да кажем и двигателя на този оркестър, и основателя. Колко години вече навъртяхте? Георги Кисьов, здравейте!
1: Здравейте! Удоволствие за мен е да разговаряме. Специално във връзка с оркестър Пампорово. Оркестър Пампорово е създаден 83-та година на Пампорово. През всичките тези години

0: Нормално е, както при всички други оркестри, така и при нас има абсолютно текучество, но старали сме се да се задържаме колкото се може едни и същи хора по-дълго време в оркестъра, за да може да, като се твори нещо, като се прави, да се знае, че това е направено и няма да се почва от А и Б, за да се получава един вид и спъване на работния процес.
1: С кого го създавахте оркестъра тогава,
0: първо,
1: 83-та година?
0: Първо бяхме аз, бившото ми Шуре Симеон Панайотов, бас-китара, покойния бати Къци Баргански и Митко Дамянов Пандио от Мадан, който съответно с него работихме около 15-17 години там някъде, не съм ги броил точно, но основно Симеон Панайотов, Бог да го прости, сега има още един член, на който знам само първото име, Ангел от Хасково, барабани, който по-настоящеме се занимава с видеозаписи, снима с камера, сватби, тържества и така нататък.
1: Ама вие в уния години сте били хит на Пампорово, най-големите ресторанти.
0: В уния години бяхме акордеон, барабани и бас-китара. И певци, съответно. Илка Александрова е пяла с нас в Перелик Механата. Голямото величие на българската народна музика Иво Папазов и Брям гостува при нас за 4-5 дни. Точно в този момент, в който работим в Механа Перелик с батика си Баргански, с Илка Александрова. И той ни беше на гости и тогава направихме едни хубави, прекрасни лайв записи, които записи бати Къци Баргана стъпи на голям пиедестал с тях. Mm-hmm. В цяла България тази касета, тези записи тръгнаха да се слушат, тъй навънка даже, извън България.
1: Така започнахте. Как изглежда днес оркестър Пампорово? Може би след 40 години, толкова ли?
0: Ами 83-та, там някъде. Ами оркестър Пампорово в момента основни членове са аз, жена ми Даниела Димитрова, Митко Кирмечиев от Момчиловци. Нали, когато нямаме ангажименти, по принцип всеки си хваща някъде другаде ангажимент, нали? Но основно гледаме това да бъдем хората. Нетко Дерьовски кларинет и саксофон. Иван Михайлов Гагарин саксофон от време на време идва с нас. Митко Червенаков клавир. Когато той е зет, идва Антон Кръстанов клавир. И така. Текучество е имало през всичките тези години и пак ще има, но гледаме това да бъдат основните хора.
1: Оркестър като вашия трябва да има богат репертуар, да изпълнява абсолютно всичко, но аз съм убеден, че залагате предимно на родопския фолклор, на този, фолклор, който си е в района.
0: Да, точно така е. И за подчертаване, че жена ми Даниела Димитрова, понеже е завършила литература, българска филология, страшно много държи на изговарянето на всяка една родовска дума да се изговаря точно в истинския и вид, а не литературно.
1: Да. Диалекта да се спазва.
0: Да не се казва, например, гледай, ма гледай, а се казва гледай, ма гледай. За тези неща жена ми държи страшно много.
1: Да, но младите изпълнители днес като че ли не влагат толкова много усилия да звучи така автентично песента.
0: Да, за съжаление, при много колежки и колеги певци го забелязваме това нещо, че го има, но в крайна сметка, може би те, защото са млади, с времето ще се оправят.
1: Да, но това неща се записва, показва се.

0: телевизиите, излъчва се по радиото, което не е добре. То остава и за поколенията.
1: Автентичното, няма нищо по-хубаво от автентичното. Чистото родовско изговаряне на всяка една дума. Жена ми е държала страшно много на това нещо и не може да се примири с това.

0: Къде може да ви чуе и види човек днес? Свирите по събори, по празници, там където ви поканят всъщност?
1: Да, днеска след 9 часа предполагам ще посвирим тук в полковник Серафимо на празника на за песните на Георги Челенкиров. И после имаме изяви на събора на Проглед, който е мисля на 25 юли, точно така. След това 3 дена сме на Гела, гайдарското надсвирване. След това сме родозем празника. Има някоя друга дата ангажирана.
0: Тоест, човек може да ви види на тези хубави празници, на които се събират много хора,
1: да,
0: завиват се големи хора,
1: да.
0: Има веселба, има настроение.
1: Така е, така е. Особено в Проглед, за втора година ще се прави само горе на ливадата. Миналата година беше за първи път само горе на ливадата, без да се слиза на центъра. И беше наистина уникално. И те разбраха, че не трябва да се сменя позицията нито на оркестъра, нито на масите, нито на... за да може до край хората да се веселят, защото в крайна сметка те се събират родовете там.
0: Ами Гела също? Хиляди хора идват.
1: Гела е същото. Сега там е малко по-разпокъсана работата. Гайдарството надсвирване е на едно место, после родовете са в неделя, на третия ден. Гълските родове. Програмите, които после се въртят, са на друго место. Не знам с каква цел се прави това нещо, но в крайна сметка хората са далече от ресторантите, от яденето, от пиенето.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Склад на украинския Червен кръст е бил разрушен при нощната руска ракетно-дронова атака срещу Киев. Това съобщиха от организацията, като уточниха, че е била загубена хуманитарна помощ на стойност 2 милиона долара. Същевременно Зеленски посети Дерницкия район на Киев, който пострада при нападението и заяви, че ако партньорите на Украина бяха предоставили на време това, което са обещали, щяха да бъдат спасени повече домове и хора. Зеленски уточни, че за свалянето на 70 балистични ракети са необходими поне 140 ракети Patriot. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори: знаете, че сме за справедлив мир и справедлив край на войната, докато няма справедлив мир, ще има справедливи отговори. 21 души загинаха и близо 90 бяха ранени при комбинираната руска атака срещу Киев през изминалата нощ, сочат данните на столичната военна администрация. Германската прокуратура публикува същевременно днес изявление, прецизиращо вчерашната информация за обвиненията срещу украинеца Сергей Кузнецов за подводното взривяване на дъното на Балтийско море на 3 от 4-те тръби на газопровода Северен поток през 2022 година. Кузнецов беше арестуван миналото лято в Италия и беше екстрадиран в Германия през ноември. Германската прокуратура определя саботажа на гражданска инфраструктура като военно престъпление. В изявлението и освен това се заявява, че извършването на това престъпление било наредено от украинските власти. Европейските съюзници в НАТО до голяма степен вече са компенсирали празнотите в отбранителните планове на Алианса на Стария континент, които останаха след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американските войски, които са на разположение на НАТО. Това заяви пред агенция Reuters върховният главнокомандващ Обединените въоръжени сили в Алианса в Европа, генералът от Военновъздушните сили на Съединените щати Алексис Гринкевич, и допълни, че в сферите за

0: които за сега няма алтернатива на американските способности, се търсят различни варианти на заместване. Генерал Гринкевич е бил прият днес в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. То само изрежда обсъжданите теми, рисковете от военните кризи в съседство на Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация на отбраната, ускоряване на внедряването на дронове, по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и на Евросъюза в сферата на отбраната. Българското разузнаване търси кадри, като се рекламира пред студенти и чрез обяви за работа, за да реши кадровия си дефицит от над една трета незаети места. Това съобщи единственият кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване пред парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност. Антоан Гечев е предложен от Прогресивна България за още един 5-годишен мандат. Той съобщи, че масово кандидатите за разузнавачи не отговарят на изискванията.
1: Огромна част от младите хора особено, те идват с едни дипломи, идват с едни големи претенции и квалификации, а всъщност даже общата им култура далеч не съответства на дипломите и професионалните квалификации, които притежават. Разузнаването има нужда от математици, има нужда от физици, има нужда от инженери, от енергетици, от финансисти. Проблем представлява и здравословното състояние, проблем представлява и психологическата устойчивост.
0: Обществени и сгради и частни жилищни имоти в Попово са наводнени след разразилата се днес след обед там буря, съобщи и секретарят на общината Христо Белчев пред БТА. Подадени са десетки сигнали и екип на пожарната е евакуирал жена с 4 деца от хипермаркет. Поранният дъжд е наводнил сградата. Водата се оттича бавно и по една от важните улици в града Мара Тасева. Служители на гражданската защита разчистват районите с паднали дървета в Попово. И полезна информация за шофьорите. Възстановено е движението по пътя Русе Велико Търново в района на село Никюб, където паднали дървета наложиха спиране на трафика. Синоптична прогноза от Мариана Попова.
2: През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява.

0: хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

No Limit. Музика без граници. Здравейте от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Симеонов. Готови сме и днес в No Limit да ви заредим с много свежа енергия, събрана в най-новата студийна музика, да представим млади талантливи музиканти, които владеят световната сцена и да се насладим на златни теми в изпълнение на едни от най-любимите музиканти. Ето с кой стартираме днес.

На Олимит слушаме Дороти Мартин, доказано име в рока. Заедно с бандата си се е установила в Лос-Анджелис, но е родена в Будапеща. Освен с Slash, от Guns N' Roses се работи още с Scott Stapp от Creed и китаристката Нита Штраус. В дискографията си Дороти има до момента два издадени албума, а на 14 март излезе новия The Way. Тя участва в последния албум на Slash и той тук връща услугата, като записва соло в кънтри-рок парчето Tombstone Town. Някой от така наречените музикални специалисти го определят като досадно кънтри, но пък какво му е на кънтрито, на мен лично ми харесва. Ето как самата Дороти описва песента. Tombstone Town е секси забавление за предателство, отмъщение и милост. Slash ни дава легендарната си китара, а музикалното видео има изненадващ обрат в края. Думи на Дороти Мартин, видеото няма да може да го видим сега, но ето слушаме парчето.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Dorothy е американска рок-група от Лос-Анджелес, създадена през 2014-та. Двигателят и душата е вокалистката Dorothy Martin, а подкрепата идва от барабаниста Джей Хейден, на китариста Сам Колтън и басиста Елиот Лоранго. Списание Rolling Stone ги смята за група, която трябва да познавате, и ги определя за номер 14 в своя списък от най-добрите нови изпълнители за 2014 година. Днес слушаме най-новото от Dorothy, едно от парчетата, както по-рано казах, Tombstone Town, е с самия Slash, който го обобщава перфектно. Това е секси рок-н-рол, включващ неподражаемото перчене на Dorothy и страхотната ми китара. Скромно казано, а Dorothy довършва този албум и любовно писмо към феновете. Уведомявам ги, че всичко ще бъде наред и ние ще си помогнем да намерим пътя, дори и да се изгубим на моменти. Далеч не изглежда да се е лутала или губила, а по-скоро доста устремено напред извежда своята банда, а новия албум The Way го проектира внимателно, заедно с продуцента Скот Стивенс. Тук залага основно на тежък рок, примесен с южняшки кантри истории. Доста разнородни са коментарите, голяма част я опрекват, че липсват изненади, други коментират, че Dorothy връща вкуса, смелостта и славата на хард-рока, излъчвайки увереност като истинска суперзвезда. Оставям ви сами да си правите изводите със следващите песни: The Devil I Know, Unholy Water, Superhuman и The Way.

Тя е многократно номиниран артист за американските сол награди и нейната звезда беше във възход. И тогава дойде COVID. Пандемията ни удари тежко всички, а певицата, която представяме днес, Кей Авет, се отдава изцяло и безвъзмездно да помага, защото има диплома за медицинска сестра и подобно на други в областта на медицината, героично се посвещава на спасяването на животи. Но както се казва, всички неща имат своите сезони и музиката отново настъпи за Кей Авет. С нейния приятел Джереми Кенън влизат в студио и размислите за последните няколко години ги пресъздават в песни и цитирам: албума е дълбоко лично отражение на пътуването ми към намиране на утеха насред смут. Вече имаме наличен първия сингъл Peace for Me и ви предлагам да чуем Кей Авет сега.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go. Let me slow.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 2 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион и 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
2: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи днес изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Пеевски.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради днешното изявление на

0: министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността й се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
1: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Част от опозицията в парламента настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджет. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок, днес то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
2: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Мирчев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
3: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проект бюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
4: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак

0: миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Тракия и бъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне набелязаните от нея цели. От Антон Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
1: Добър вечер. Григор Димитров играе в момента срещу 15-ти в схемата Якоб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 7 на 6, а резултатът във втория е 3 на 2 гейма за Димитров. За третия кръг на Уимбълдън се класира Александър Зверев от Германия, като ще срещне американеца Маркус Хирон, както и миналогодишният полуфиналист Елър Фриц от Съединените щати, който в следващия двубой има за съперник италианеца Лоренцо Сонего. При жените полекиня Ива Шионтек продължава защитата на титлата си в третия кръг срещу Александра Еала от Филипините. Класират се още финалистката от миналата година Аманда Анисимова от Съединените щати, Марта Костюк, Украина, Мари Болскова, Чехия и друга американка Ема Наваро. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенков в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шиаулияй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Черно море привлече 6-ти нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. А Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингъм Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингъм ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. На Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има главно в североизточните и в крайните югоизточни райони. Температурите в страната са от 19 градуса в Търговище до 29 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 24-25 градуса. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд.

0: придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Идентичност, любов и свобода – това са темите на новия албум на Мицки «Nothing's about to happen to me». Отново много театрално, извън стандартите и музиката, и видеята, и към водещите сингли. Мицки продължава да привлича внимание, като се потапя в богат разказ за жена, хваната в капан сред хаос в готическа къща. Въпреки че този герой, който тя изобразява, е произведение на измислицата, чувствата на разпадане, които изследва, са изключително реални и много дълбоки. Това разкрива самата певица. Слушаме сега Where's My Phone, която беше издадена като първи сингъл. След това очаквайте и втората песен I'll Change For You. Мицки я представи за първи път по BBC Radio 1, като казва, че изследва какво е чувството да бъдеш жалък за всички безумни действия, които наранен човек прави след раздяла. Интересни и все актуални теми, така че време е да слушаме.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
3: Градус
2: по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
3: Градус.

На 13 януари Мицки анонсира 8-я си студиен албум в Инстаграм в поредица от публикации. Първата показва Мицки, която готви в кухня. Втората на 14 януари показва Мицки, която се хвърля на пода и шепне заглавието на албума «Нищо няма да ми се случи». Обложката е интересна, дело на известен художник Марк Бъркхарт. По отношение на самите записи, Мицки се събира отново с Патрик Хайланд като продуцент и звукорежисьор. Албума включва и концертната и банда, съставена от Калан Дуан, Джени Магани, Бруно Есробилски, Тай Бейли, Фац Каплин и Бриджет Мърфи. Има и симфоничен оркестър, който е аранжиран и дирижиран от Дрю Ериксон. И така слушаме още от изданията Nothing's About to Happen to Me.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Със заповед на министъра на културата Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните членове на съвета са назначени Ия Петкова-Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Те ще вземат новите си постове не повече от 6 месеца до провеждането на конкурс. На първото си заседание новият съвет на директорите избрал за изпълнителен директор на Националния дворец на културата Ия Петкова-Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК между 2015-2020 година. Припомням, че предишният изпълнителен директор на НДК Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата седмица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев издал заповед за разформироване на звеното в МВР за подпомагане на министъра. Демерджиев съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че в структурата има 40 души с изключително големи възнаграждения. Повечето от тях са бивши директори. Министърът отбряза, че това е една от структурите в министерството, които вече не са нужни и че в кратък срок ще бъдат набелязани други подобни паразитни структури и структури с дублиращи функции. 7 души са задържани за разпространение на рекордно количество райски газ в Созопол. По данни на началника на районното полицейско управление, главен инспектор Ивайло Драгиев, при акция на паркинга на търговски обект е намерен палет с 80 кутии райски газ, предназначен за нощните заведения в града. Общото количество на заловения райски газ е 440 кг, разследването продължава. Водач на лек автомобил е задържан от полицията след кратко преследване в началото на магистрала Тракия до отбивката за Софийското село Лозен в платното за Пловдив. Мъжът не се е подчинил на сигнал да спре за проверка, колата не е регистрирана на негово име, съобщи Михаил Гергов от пътната полиция.
2: Като по пътя той е навлизал в аварийната лента, опитал се да засича тежкотоварен камион с лекач. И на това място, точно при разклона за Лозен, успяват да го задържат и да го обезвредят. Оказва се противна при проверката, също е задържан. Впоследствие, през справка се оказва, че лицето има много криминални прояви.
1: Задържанията има регистрация за грабеж, както и 11 отказа за даване на проба за наркотици, допълниха от МВР. Министерството на транспорта проверява техническото състояние на тира, който причини катастрофата на магистрала Траки, при което загинаха 3 души, 2 от които деца. Това съобщи транспортният министър Георги Пеев по време на изслушване в транспортната комисия на парламент. Младите шофьори да се обучават на полигон предлага стратегия, разработвана от министерството. Информира репортера Добрина Карамбалова.
3: Мерки, свързани с пътната безопасност, ще бъдат обсъдени и разработени в новата стратегия, която министерството изготвя. Има постъпили множество предложения, които трябва да се прецизират, каза транспортният министър Георги Пеев. Въпросът ще бъде обсъден заедно с вътрешния министър, за да бъде предложено комплексно решение.
4: Министерство на транспорта работи по стратегия, която отново да върнем обучението на полигон, още на ниво образование, на ниво подготовка към младите шофьори, да обърнем внимание на определени умения, които че не се добиват адекватно по време на така наречените шофьорски курсове.
3: Пред депутатите транспортният министър обясни, че тече проверка на фирмата превозвач и техническото състояние на камиона, причинил тежката катастрофа с 3 жертви на магистрала Тракия.
4: Никаква толерантност към фалшиви проверки, незаконосъобразно издаване на лицензи. След извършване на проверката, лично аз ще настоявам вие да бъдете запознати с резултата. Тя ще бъде комплексна, цялостна.
3: Продължават и проверките на водните атракциони по Черноморието. Пев коментира и тежкия инцидент край Ахелой, при който пострадаха 3 младежи.
4: Инцидента стана с нерегламентирано съоръжение. На място, където няма лиценз, няма одобрение, т.е. това е една нелегална дейност, която някой предоставя, без да се е дадени съответните разрешителни.
3: За новините Добрина Карамболова.
1: Във Варна възрастна жена е обгазена и е в болница, след като в апартамента и на 6-ти етаж в кооперация в района на автогарата е възникнал пожар. Няма други пострадали и районът е силно задимен, но пожарът вече е потушен. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
5: През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони, да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге! Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Вие слушате Радио Пловдив.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион и 800 хиляди евро, платени не от Певски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един частен самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Певски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Певски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността и се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
3: Тъй като преди него друг вътрешен министър, Дечев, съобщи противоположна информация.
0: Част от опозицията настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. През деня то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
4: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контразнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Миршев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
5: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Коментира Петър Витанов. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост. А в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на Българската народна банка, негативната тенденция в българската фискална

0: пускаха се ни кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
1: Продължава разчистването на паднали клони в Попово, на места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Актьорът Йосиф Сърчеджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Опелото му е било вчера в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчеджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
2: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчеджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението

0: Сирано Дю Бержерак, режисирано от баща му, професор Стефан Сърчаджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчаджиев заяви.
1: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се приближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор. Тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
0: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
2: Следва спорт с Антон Йорданов.
3: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис, като елиминира 15-ти в схемата Якоб Менших от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италянеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3 на 1 сета. Отборът на Испания победи Австрия с 3 на 0 в мач от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Головете вкараха Микел Оярсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В осмина финалите испанците ще срещнат победителя от двубоя Португалия-Хърватия, който започва в 2 часа, а в 6 часа е началото на срещата Швейцария-Алжир. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, Съединените щати, на стойност около 850 милиона евро заради отпадането на националния отбор на Иран от Мондиала. Жалбата е подадена от Лотфола Каве Афрасиаби, ирано-американски гражданин от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отменения гол на Шоджае Халил Заде срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата на Иран и класирането за следващата фаза. Гола бе отменен заради засада след намеса на ВАР. Афрасиаби е на 68 години и е анализатор на международни въпроси, бивш професор в Харвардския университет и бивш съветник на иранския екип за ядрени преговори по времето на администрацията на президента Барак Обама. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингъм Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, който надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингъм ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. У нас Черно море привлече шести нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. А Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилиамс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час краткотрайни превалявания в отделни райони с гръмотевична дейност има главно на отделни места в Южна България и североизточните райони. Температурите са от 18 градуса в Габрово и Перник до 26 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб западен вятър. През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места

0: Ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух и максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки към граничния пункт Лесово. Поради катастрофа на тежкотоварен автомобил, трафикът беше блокиран за повече от 2 часа. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костова. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Танасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 3 юли, петък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева, музиката за вас е избор на Стиляна Алексиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Днес ще слушаме нова музика, която съвсем точно казано извира от душата на Франсис Роси. Веднага го свързваме с Status Quo, но малко известно е, че в ранните дни на неговата музикална кариера е имало много промени. Той е роден през 49-та в голяма къща, пълна с италианци, музика и шум. Семейството му е управлявало бизнеса с сладолед, а Франсис е бил обсебен от музиката и любовта му към Everly Brothers и Beatles. Първо започва да свири на хармоника, след това акордеон, насвири малко и на тромпет, докато не открива най-голямата си страст – китарата. Така се ражда бандата Spectres, която по-късно става Traffic, окончателно се превръща в Status Quo през 67-ма година. Днес вниманието насочваме към соловата музика на Франсис Роси, едно издание, което определено си заслужава. Казва се The Accident и въобще не звучи да е инцидентно създадено. Ще чуете вложена е мисъл, много професионализъм. Първи от 7 години на сам албум за Роси бележи истинско завръщане към енергичния китарен звук, който го прави легенда с Status Quo. И така слушаме две парчета Go Man Go и Push Comes to Shove.

Слушаме The Accident, новото издание на Франсис Роси, много свежост, много енергия, за която Роси е особено благодарен на музикантите, с които работи. Един от тях е доста млад

приятел на неговите деца, а той внася свежа кръв от това китариста Херан Иланд Гантиликей, продуцент и съавтор на няколко песни Анди Брук. Към тях се присъединяват по-късно Джон Рино Едвардс и Лиан Кейв. Те записват баси и барабани, а Ейми Смит е бейк-вокалист. Ще чуете колко добре звучат всички заедно и все пак свирането на Франсис е много отличително. Едно от най-емоционалните и играващи парчета е Something in the Air, Stormy Weather. След него ще чуем и November Rain. Характерният звук на Status Quo най-силно се усеща в песента Beautiful Words, която е и най-дългото парче в албума. Самия Роси казва, че пишейки си е мислил как свири песента на живо пред тълпа от фенове, облечени в дънки, които се забавляват страхотно. След това ще забавим темпото с едно от много докосващите парчета Time to Remember. Започва с пиано и е много приятно. Така, слушаме The Accidental и Francis Rossi.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

В Нова Лимит вече слушаме One is Always Heading Somewhere, новия албум на групата Womb, която е създадена през 2015 и включва Чело Форестър, вокали и китара, Хас Форестър, кейборд, китара и Джорджет Браун барабани. Групата е създадена в Уелингтън и прави Dream Pop музика, която се фокусира върху разказването на истории. Това, че са роднини, помага за оформянето на общата им визия. Музиката винаги е била важна за тях, тъй като са израснали в селските райони на Австралия. Текстът на песните проследява моменти от двете години на запис на албума, като се основава на повтарящите се образи, характеризиращи дните на музикантите, на шофиране, на сънища, на светлина, на изолирането им сред природата. Всяка песен е едновременно лична и метафорична. Всяка разглежда връзката и нещата,

На Олимит слушаме Лумб, една много интересна група, в която живеят и творят семейство Форестър, близначките Чело и Джорджет и техния брат Хас. Музиката им може да кажем, че има медитативен характер. Интересно ми е как хората стават все по-креативни в определенето на своята музика. Тук Лумб се определят като Dream Pop група и да, като ги чуем, определено ще се съгласим. Имат до момента три албума. Новия, който представяме днес, се казва One is Always Heading Somewhere. Наскоро обявиха дати за своето турне и представиха на кратко изданието. Ето част от интервюто и думите на вокалистката Чело Форестър. Тези 12 песни са колекция от моменти през определен период от живота ни. Най-старата песен, Erosion, е написана преди 10 години. Всяка отразява различни периоди и трудностите ни в различните домове, в които сме живели. Как сме се вдъхновявали от скърцането дори на стария стол, звука на колите, преминаващи по улицата, на която живеехме, почукването на клавиша за интервал на лаптопа ни, докато приключваме записите, а вдъхновението, както разбираме, може да се открие навсякъде. Слушаме сега още от песните на Лумб. Има и един дует с Бен Лутц. Песента се казва Take.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.